we got to talk, she'd tell me why my dad is such an ass.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås at 23213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och tjubo ut och tjubo störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Vilt du uppleva följa einasta Vaxmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Hei, dette Bruno, og du hører på FM1. Ja, Mike.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Är du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband ved gulluglokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Einer tjort offer, vi marsjer datt ned av FM 8. Vi dundar omfär i av, måndag kväll däktaren Arjan Svetve. Ta kaj i bestämmer hittas vid Tjupmör i Klagsvik. Lorsta av FM 8, tutt Fobosradio. Lorsta av FM 8, tutt Fobosradio.
6: Omrönsen samstarvi, Ester kommuno, Skösen av Gudtjegg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grötno, JDFK och Gulleklugar.
7: Ja, yeah, Gulleväit.
6: Ja, yeah, Gulleväit.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Så får jeg si godt kveld og hjertelig velkommen til en utgave av Tria Halleidje. Disney som var lektor heter omfære og urslidende våre hese, Vikingur HB 1-3, NSUI AB 3-1, B36, B8-trush 1-1, Skala, Nolsjø Vester 1-1, og så en Disney som i morgen mellom KUI og Epistream, som FM1 eisende sjående sida fra. Først av utlån, det som vi får gjøre til vi får bænt til Skala her, Runa Reina, tror jeg statter. Er du vi akkurat, Runa?
10: Ja, jeg statter Reina Skala her, hvor er vi til gang?
9: Runa, fortell deg hva synes du om dysten mellom Skala og Nolsjø Vester, hvordan opplevde du han?
10: Ja, det var en nøylig andre dyster. Man følte det alle veien at det var en nøylig nerve og i dysten noen. Man sa det bare veien, kanskje jeg synes det råd til å spille og i øyla større om personen av deg. Men Berlin måtte vinne, men kvarsen er rart å tepe. Og jeg halte at dysten følte seg sin tåle, så jeg synes det visste jo kjørlig hvordan jeg skulle legge fire. Norsk Vester kommer 8, 18 og 18 minutter, og så er det sinte, så skal jeg vinner også opp, så ja, ok, vi skulle gå så ikke tepe noe dysten. Så Jauna tar selv at han har 3-3-2, og så ble det en sånn dyster hver videre, eller han ikke var støver, men jeg vil sagt at jeg minnes ikke noe hver gauar bjergjengar til malverden. Det var lykke på under enden at Sebastian ville, det ser ut som han lett bølte noe som fjerde, han sikker på han for det, og ta for enda jeg faktisk har stundsynet for utdatt utspill. Ta alltid i hjertet sett nok så høyt opp i Holsten, så tar ringer som jeg også spurte han om, og i samrådene som jeg har i vian. Men, jeg hadde hver sin parstur vært nøkter, heller vi utslidde oss en dyst noen tid at dette flit i vansje. Så det var jo stig parst, men det stod egentlig i samme sted og en runde i ferien av trettet.
9: Jeg tror ikke det, til som faktisk flit er til en runde å si at minnen kanskje synder om KUI, eller minnes faktisk akkurat om NSUI og KUI Sustivike, enda 2-2 Herman. Jo, mitt i at NSUI vært den store vinneren, og til at det får jo ta ene stige og halte frastående fra KUI, ja, men det synder samme vi her som faktisk. Det at Skala helt frastående, tror jeg stig frastående fra Norsk og Vester faktisk.
10: Ja, det var en øyelig område til Skala, ikke at jeg på listen. Ta i Norsk og Vester hver 8, ta hverdag, ta høttet og 20 stig part, så ta i lukket som Skala ordentlig en part, det sånn nyflytninger strøy noen måte, og det der enn, og det sier jeg Jakob, og det samme som jeg vi han, at det tar sånn til en parstere og sånn, så tar det ikke leiser, det ikke lengt opp, og alle linjen takker stil fra Kornøren, så det ikke ivis deg igjen, og begge linjen har trublet distrikt neste før, det skal jo møte Skala skal nok møte HAPI alltid, og Norsk og Vester alltid skal møte KU, hvis jeg minns rett. Mm. Och det är inte bara li som man syftar så lös. Och det här var så gott när jag gick en vik och ägde till att fyra sig på distan till att komma till vikskift i ärda ju stäbbadister, nej stäbbafinala och tullukta. Men jag hade ju att 8-8 i det var en lösning och sen jag var när Arn och Jason Linon till att det har vunnit kvarsen distan med Kornöron 8-0 och 2-8 och till att tre steg i parst och 2-2 i målskor och den tredje distan 8-8 och 8 steg i parst så att det är pura egentligen mittlista Berliner som faktiskt är rulliga nöjning av Vettland.
9: Och beslutade jag en sista spurning jag kände skallen och kvarsen jag har kvarsen ringat distan och övriga visste Kaj och Happe jag blir ofta så att jag inte har så 16 sidor jag nias det här var Appe Nassfinnar och Appe är faktiskt jag vet inte om det är rätt året melda sig på i Botsry att det faktiskt det är ett en sidlig blir ofta så Nassfinnar får jag stiga från Appe där så och då vet jag så är det rättliga tatt med nästa fem liv så det vill säga jag bestämmer hur jag finner syndes de marginalisna.
10: Ja. Alltså Abbi har inte haft så illa gång nu att han har sommarstädjen. Han hade bara vunnit öjndest Arne där och det är en framvis stövan. Hade inte tappat fem och vunnit öjn, det är inte längre fram.
9: Det är inte längre fram.
10: Så du kände han gång till att det inte särskilt upplittande för läggarna och allt det här. Det är som sådär att vi åter klarar att hålla oss till nu. Gundardell, Norsjö Väster hålla oss till här senast mot Habe och Habe Färberg inte stigande. Så det har ju absolut inte tryggare än i Daltene. Det är ju sådana flördistretter och det har kommit att ta på att Artelva var syndryd det av att jag har en läggare utanför vid Jimmy Abdul och Moses och Tullukt. Så kanske tar också att de går fram och möter distan med Björn Tryggs. Så det här är spännande. Det har absolut inte tyckt ut allt ni helt.
9: Nej, det är det absolut inte. Rina Rensrö, jag tackar allt för en video. Jag tackar för att du har varit i mitt tri och hållat jag själv för en gång tur hem efter till Lorvigar. Ja.
10: Gärna, inte Björn Alfjärs, hjärtligt att locka vid uppledningen. Det här är spännande att sucha. Det har gått och blav och åter i bästa delen och det har inte minst spännande att sucha gott omsorg när det har varit på ut här. Ja, sant det.
9: Ja, jag ska se att det
10: är
9: att... Jag ska se att det är att Pärdan också är vi med sig där och det har varit öjligt smyna att jag kan anledning att jag kan nu är snitt att säga det. Så han... Tack för
10: det. Det har varit spännande att sucha kommande här, ja.
9: Det har varit det.
10: Jag har varit alldeles nytt.
9: Nej. Ja, det var så runt jag regnade trö och armit färd till Peter så halte jag lycka. Vi skulle höra samrunar som runt regnade trö heje och i dem. Vi Jakob Jakobsen och Tor Ingar Axelsen vänjaren tja Norsjö Väster och Jakob Jakobsen hjälper vänjaren tja Skala.
7: Områden sen samstar vi, Ronarve kommun och Eltransport.
11: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
10: Jakob Jakobsen, 8-8 med den norska väster och hemmavetle och i kvöld, hur så sagt du på ett urslit?
12: Det var inte helt till fräs, jag hade vid trusta öliga väl, jag har rättliga större anpassade dessna, kanske inte förberedande, så nej, jag hade, ja, alltså med ett ut från, ja, sammanlagt alltså, så hade jag vid, ska man säga det, det är allt.
10: Ja. Tack om allt då, vi har känt upp något och så är spurningen kan man göra att det kom tid, så att det kommer ju inte signal lika väl, men det skulle helst vara att trusig i snitt dessna, kan du också att det tar det kom efter dem?
12: Ja, det var en kjellig början, så, ja. Men nej, vi tog sysken, nej, kvittera kajra på samma vata, till korsvälen och syskvårdelsen här. Och ja, vi visste kanske vi kunde skriva det under vi tog oss vid Atla, så det här bara kajret.
10: Och det är osäkra er, sådana som sysker dessna här, månne två år och nog jämlöga kvöld. Kvett, vad kan hetta för övrigt här, alltså, urskildmässiga fyrskala? Jämlöga flytisk,
12: nej. Nej, det passar. Jag tar ganska mom så jag får inte ha snabbt om tjena, men nej, jag vet inte, alltså... Ja, vad ska man säga? Vi tar inte så gränsen alltid, och ja, hvis vi kör av i samma stod, så tycker jag att det är största tid vi får göra, det tycker jag.
10: Det är alltså att ha på nästa fyr, hur svärst du för det?
12: Ja, det är spännande. Det är spännande. Absolut en chans för att det är ödlom, det är allt.
10: Det är så att jag går och möjliga att hivla ut allt igen.
12: Ja, absolut.
10: Det är inte vi i passen helt då?
12: Jo, det är vi, men det går med mig då.
10: Ja, vi tackar för det samrunda, Jakob, och gå ut nu igen.
12: Ja, tack så mycket.
7: Områden sen samstar vi, Ronarve kommun då. Och Eltransport.
11: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
10: Tauringar Axelsen, tid få 8-10 vittikon av Skala i kvöld. Tid spela 8-8 med Hömmalinon. Vad heter det för rätter?
13: Nei, det var det ikke. Vi får restret til trimstien, og det alltid jeg snøvde vidt. Vurset opp beina øynene bryr. Vi har sett noen av dysten som så, men så... Jeg vet ikke, jeg kopper litt her, og det her får mer momentum alltid, og jeg snøvde ta etter skåret av målet, men jeg vet ikke, øyelig å tro på dysten for jokken.
14: Ja, de får nemlig en gav å bryr, som du sier, 8-0, 18, 18 minutter. Hva tok du ta?
13: Nei, vi vil jo vel nok til frem til ta, vel nok til vi skårer, og så har vi en tendens som vi har tatt som har, når vi tar videre skårer, så fettler vi det, synes du, ja, intensitet og nivå, og klarer å lykke som ikke halte kvaliteten, og det er alltid at det så mekner vi ikke ordentlig helt reser, og lov at jeg vinner, tror jeg, og tar vinner dueller, og ja, så vet jeg ikke om jeg, tar spelar sig av fotboll till kanske som vi här till i kärnspalt möter, öljan ägger länkjuboltar, länk inkös, länk frysbörsk, allt, och allt in i boxarna och kjolt om vi inte har tås om det så är det ett rusch nästan kvar för att bulten kommer in här, alltså ja, vi märker helt kör, nu är alla spelar och kom på sjurstöden och spelar och fram till chanser, det här är mest på att tarra premisser och det är alltid inte gott för att kanske
14: Vi satt knowledge, henter för så vid ikke nek framfor malen, altså det kommer støver, men jeg minnes ikke nek var superbjergjegger fra malverden. Da vel lukket vi at Sebastian Willi helst av bøsken for utvannet for alltid, da han lagt han fære av tansjene, så ta hokse hjertet for opp i halsen også.
13: Ja, ja, jeg tester ut som at han i full kontroll her, og så blir vi tilbilsner av at han rakte tansjene og for ut at vi spiller, så det kunne lukket vel enda i malen, og nettlig utkjegner som bare leier en kassa, men Nei, som du sier, ikke nekve chanser som så, men det her som vår, og det alltid skal jeg der mest, og selv om vi tar alltid ganske høyt, og endelig at det som er rettelig større i Atlantas.
14: Og jeg har alltid at Asgården er til minste for meg, det her som står og tikkere og søger, ute på Asgården er til høyre, og synes du frustrerer ikke høyre på en enda. Det ganske synes du en løsning av støvn, og man føler ikke at man får nekve visser, og du vet, alt her, man vil gjerne ha trøst i. Det synes du er trøst da.
13: Trust är då, ja, men trust det må vara där, annars det ska vara till kvart ens att det är ett års trust, men så alltid jag säger att vi skulle vara nöjda att vi har fått ett här från och så där som det är nödvändigt att säga, men så här att möter så kunde vi då finna trust i omkring att det är så vidare spaltning bättre, så vi må, ja, vi får hitta just det någon och finna till hur vi kan spela väl i sin sådan dist.
14: Ja, du så paus för första dagen och så gärna skulle du spela mot Kao i hur strax framåt till dess någon för det är Jenna Carvis nu är det en fru till henne?
13: Nej, vi får att vänja blir bättre till det som vi skulle bli bättre till och så också jag snäst så tar man vinner mot Kao i utvärdlig så är det nästan kräva vi närmar oss
14: Ja, men det har varit spännande att följa vid till dess någon och jag finns inte att det kan alltid bästa och jag har gavit något vis när jag kör någon och det
13: Ja, tack för det
9: Ja, det var så Rune Reinandsrød som hei samrøbi Thoringar Axelsen, Venjæren Tja, Nolse Vester og Jago Jakobsen, Joppa Venjæren Tja, Skala. Vi lette handa disten fjæra og vi fjæra til Tannasta disten, og her var noen ting som verdt å snakke om til disten mittlen NSUI og AP, og dette ble en sjokkbyrjan Gunnar Reinstad i AP 8 tullje disten, og til Jack Fistand Huyme er en NSUI kommet inn at vi disten, og det var til Hvor er virket at det er desperat kanskje å kjenne så i at spillet fungerer ikke ordentlig og i fyrre holdet ikke at det hørte ikke at alt fungerer ikke akkurat som det har skuldt vi kommer sånn det at det til det jeg hadde først vi tenker sammen som vi hørte vi Peter Knudsen som faktisk fikk rekord og i turist nå vi kommer sånn det at det til det og så tar vi det og vi vender ikke AB Øssel Hansen
15: Områdansen samstarve Romarve kommune
16: Utrotteren av FM1 Stolager av Movi.
17: Vi har Peter Knudsen akkurat her, og Peter, ja, først og fremst kan man si at dere er sikker noen.
18: Takk for det.
17: Vi vet hvordan det er at distanjakten går så opp til å antikomme tullet at rom, kan man si.
18: Ja, vi kommer ut og tar på Tottenham Spursk og skår på det. Jeg vet ikke om folk ser det her, men 18-18 er alltid vi større fullkomne av distanjakten i Washington Kong når det kommer. Jo, kanskje da vi misser ballen tyvärr for det synes du oppsvall noen, eller faktisk alt rett vi maler som kanskje kom til å bli en ferdig støve til dem, men annars aldri så skal jeg på en chance til noen. Så det fullt og veldig vil oppebore at vi vinner det, og syren kunne kanskje være sin større.
17: Og ja, du sier det skal være noen chance, det var kanskje ikke sånn ekkert at de er fyrer, men det er flest de kommer til å sette noen, ikke hva til å ta seg til dem i halvdelsen?
18: Ja, nej, vi skulle börja göra det samma. Vi tar fullkomna kontroll. Vi tar ett laxjaktor och tar spalt inte ur som där. Annars har haft gott att ha kunnat vara distri år. Jag har klarat faktiskt att spela sig ur pressen och vara för er, men jag har klarat att spela sig ur pressen om det. Och det gör det stolt. Jag blir klar att tacka till det. Och jag tror att det är gott och det är mot Lina Dissnar. Och ja, som sagt så är det vi som sidor Dissnar och Nathan Dissnar. Så det var bara en spårning om tog jag när Malik kom.
17: Du var ju för att spela det om att göra. Så du var två guldkors i Dissnar. Det är mest så är det kors och du vill spela mot Vujtjenskje. Vad händer det här vid att sätta en guldkors i Tjadar?
18: Ja, det fyra guldkors kan gå till att det är läge. Samt att jag andrar upp ganska sent förrast. Och jag vet att det är guldkors och att jag inte gör det. Men ja, jag tycker inte kommer till att snäcka på att sätta en guldkors. Jag hade alltså gjort det, om man är rätt i att det är samma. Så man klarar så tydligt att till Abbe-spanare som har guldkors så rocknar vi att den är så för att göra det. Jag vant att det kommer också på sjukhus med en suffragia på sjukhus, så det är annars jag säger om det annars ja, jag har många kommentarer.
17: Okej, men så du kan säga så att för att du har planer för att spela mot Vujtjenskje?
18: Ja, jag har alltid absurd om jag inte ska spela mot Vujtjenskje, så det är det lite, så måste jag se hur det är bra. Jag har inte snackat spelare och att få karantänen på så det är så men det är allt upp till FCF. Det är faktiskt att vi ska blanda mig på i vad jag är redo till att man så gör sig.
17: Och det är så fint det sätter vissa väldigt gav mentalitet där komma att för dessen och Sean det här var för mig att vi är Sean men gott en dessa gånger som allt ser.
18: Jag tycker inte annat gör det. Vi vet att vi det är inte den första bossen och det kommer att vara att när ett omfärde så det är bra om att ta gånger till sen. Det är inte att följa sig in för det kommande konten och det spelar en ödlig gantus faktiskt och en har fullt upp på bordet och det är ödlig glädje för det och ja, så färdig in gärna och han har lyssnat pausen nu och tar sig på att han har varit som att han är och få hos han någon om nästa uppgave som man har vissning om två veck.
17: Peter Kolsen, tack för samman.
15: Omrann sen samstar vi Romarver kommun då.
16: Och utrotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
17: Så tror jag att tabben mot NSOI här vid Lötjön, hur upplevde du dessen?
19: NSOI är tjänster, näckmål av Böttlunga vid det, men vi startade tjänst i Ölja Gott och kom fram och mötte på Rottnadspark, faktiskt Ölja Gott mål. Tar kommer tyvärr allt för näck till inläggser och åker min sui och kvart har kommit till hotell. Vi finner kört att det var löst och jag hade tappat bättre sådana lök. Men vi har så just en öjla stora mamma till att komma fram om 2-4 lök. Jag tackar inte jag. Malen själv, halda vi själv är personlig misstök. Det första är visst nog av självmål som jag förstår idag. Nummer 2, vi snackar om att klära bulten om att utlösa hjärna. Men vi klarar point in i mina kvart av en omställning. Ettland teker på allt det så vi ser en omställning igång själv med mig. Så ändrar det sig en sujär och tar straffakon och maler till tröja till och så akra mamma vid uppstopp. Så det är mest kosta. Jag vet väl att det här är något annat men på hatt och hände så kunde vi inte förvänta oss det. Vi lät ner det syns och sådär stånka ut och vi tjävar från ett väck bilmål.
17: Det är då stadig en satabas lite rum i det komfortabler eller kvart.
19: Vi litja och satt på oss, men det är så öjla stått nio till Elisemil på ett nedflokken, så att vi ska hos alla om nästa tid som är hemma mot Björtrus och vi tar att männen är tökar och det är område vi tar vi nått till att symptom tjeva allt för att så vi kan bara vara satt i bästa del.
17: Och du nämnde att männen är tökar, Moses och Bonchson det är Jim Abdul, Eisen och Bonchson det är kvart som annars flera är rymna fast så det kan gå spela till.
19: Ja, men alltså vi litja schemas litja av öppning till fagantena och tar som kom in visste vi att tar kunde lösa uppgåvan höjliga väl till kjörtrösten och på mångs väl sånt jag sätter in som vi kjört då men tyvärr det skojar till att låta upp på ett ären så gav han vär som så gjort han men vi vill inte stanna till stå och här vid knappt en manglar en 4-5 mass tog att vi får ta god kors ner mot en sui och så har han viktigt dessen ett men hivet tog män som kom in hade kjört och allt utroliga gott så har jag gjort det.
17: Sörhansson, tack för framme och en god paus just liksom.
19: Tack så mycket.
17: Jag hade sagt så Sörhansson vänjaren tja Ape så fick vi det här året av Peter Knudsen, livfarmaren tja NSOI och Peter
9: Vi märker den där podden också. Det är bara ett ställe man kan börja också. Det är Peter Knudsen och Atarea Korstia. Och man snackar med en så gärna som säger att det är inte en namn rätt korst. Och han var inte beskeden. Han ville inte skilja för när han kom. Och han mätte nog att en så gärna kära stövna. Och så kommer allt på plats. Och han kan spela mot The Wigeon och komma till ungefär. Men nu tog sig stövna. Vad hällde du?
20: Alltså jag kan sucha när jag klippt någon affär. Det är därför jag fick köra zoomord in på där två man så den är nästan dörr. Man tatt vi är snäll. Vi är just ändå i den här placera vår. Och vi har bra skriva till honom och han säger att

0: vilja, men alltså, jag har så stöna, det kanske så bytte det som man inte dömde.
1: Ja, det kan det ju, och tvärt, men ut från klippen om vi där säger att vad, alltså så är det kanske ut som att Jimmy Jeffrey Spurs skulle att kanske Abjörn kunde röra dig lite om du rockar, vi ser Jeffrey Spurs så får han guldkort där och så spelar han inte med Björns natt för det. Så jag vet att det rings då var och nej, men Heine säger han ständigt vi att han säger om att vad, jag först Jim klockar på dem var att göra en Heine vill göra dem, så alltså så jag var inte bara att det gör dem som ut från Ötlund.
0: Jag vet inte, jag klarar själv av Jimmy Klockan och prata. Jag vill spela att man ger en läggare guldkors för fin. Då ska man, alltså, kraft ett med våra säkerhet.
1: Ja, fullständigt, Janne. Och i rockningen så, alltså, visst är det så besätter på att det är inte film så får jag kära det och som har kära blöd det som säger det, men visst att det är det.
0: Men vad säger man? Jag tycker att det är en rätt kedlig stöva för Heina att det är en sån stöv här. Onkel lägger för en kall och ett eller annat händer och onkel vill gärna ha frysparska. Det är svårt. Man kommer en kedlig stöv som domar vi har svårt med att se faktiskt.
1: Ja, fullständigt. Men jag läste ändå väl placerat. Alltså han ser stövna Ullan väl. Ja. Så han ser när jag ganska vid i 20 ut från det här som tillstår helt här uppe och kameran visar det. Tänk oss vid han är en helt annan vinkel att du akkurat har. Så jag vet inte, och hvis Peter, vi hade egentligen funnit att räkla ner det här, hvis Peter leder beinne till så han kan, så han bojar in till Jimmy Kimmer och det, man tar beinne undan, det ska vara att därför jag får en firmon att jag vill straffa beinna vid. Jag har alltid citerat att få in en räkla att han ska inte få en firmon att röjna för en frysbar.
0: Alltså ett åttan Peter Nassfjärna. Det är viktigast att det finns trusstina för fjärns och sånt och sätta det trusta KI med det du är så förklarad att göra.
1: Ja, det är annars är robustare och det är den dessna spelare, så jag syns det som så gömmer mot KI, det var det där som var jag ska alltså ut i kringar som säger att det har följt som spara med bottenligen så vill han inte att alla tog,
0: ja. Det var en hejte Janus som säger det.
1: Ja, det var det, men nu måste man sagt, bor fankar blir man sen och så ofta. Men det finns där vad vinner fotboll, så det vinner något så grejt, det finns nästan väl och AB har några funna större, men den tror jag säger till en så ju tackar och vet att ta få allt här stint där skulle få om de ser upp 6 och HP och nu så har Louis ett år och så inte den så ska tappa den stats jag har och första av Götland och är mer här att Kai kanske kan missa stig och det står i så inte ens så kan man tappa stig någonstans.
0: Inte, så att det kommer sig nästa dess där mot Wichinger, gott några lötchen.
1: Ja, men nu så jag att det är Minard Olsen som brinner och han skorar Minard kan röta plus ut att tar arbetet Tobias Hestad och tar hava Clement Olsen ut av bunchen och Sterhaus Rannäg och Philip Drinich spelar helst tvär, så Sterhaus Rannäg och tar kan komma in vid Kjolt om några farliga manklar.
0: Jag vill säga faktiskt, det är faktiskt månrunden där, det var Hestad kom in och Minard, så Minard var för sig första mål, det var en ordentlig stor löd och han skorade till 2-1, det var fantastisk stämning vid Lötchen och samma skutte spelade inte särskilt gandest, han får ut och med på spiske och det gav oss inte mer av orske och det blev för en kriap. Vi tycker att det faktiskt var avgörande där och det är ganska tydligt att också att säga att man får en så rutinerad läkare som Minard inna till att kanske kunna hjälpa dem att ta fram sig hemma.
1: Och så om du säger att det blir ganska för en kriap, jag tror att man inte pressar orskmässigt jag blev där från Ekfyr där och måste säga ganska nu runger ens och säga grönt vad det Abishors går att nå som måste inte när det en spelstund som Össur Kjemvi han kräver ölen ägar rendemetrar ölen rävlar ägar rendemetrar och ölen ägar en fysik och ölen större parstånd adessnån och nu kommer vi ut och det man det är enda sporten nästan där nu och det tar orska inte fylla vi så där ofta och i Tjöndagradan blir någon så släckt att det kämpar när så gäller det skulle gå inte eller hur det skulle vara. Den spelar gott som upp mot en trött med Kaj Lee, men Kaj klarar någon av dem i en danna. Och det tilleras jag med nottner som är så rädd än jag kände. Och absolut inte gjort till, och nu var han löt och inte kunde göra det början av honom att jag följde vi de större linjen.
0: Abbe är så här som vi i strunen då, kan man faktiskt säga. Tar er en pass i bossrun då, kan man se det?
1: Ja, fullständigt. Han tar allt annan trycker i nuvarande löt och är er... Alltså, jag skadar sig om det. Hvis det finns tryst in där, så är det jantast i en uppström och kvart hundar mot Kaj Mårdsen, så är det urhållat där knappt än i Abbe. Alltså, det är fem steg från Norsjö Väster till Abbe. Och Norsjö Väster liksom... Som jag finns någonstans i Rövsaften som har släckt in vi tar inkar på det här görslyden, det här görs på en mot de större linjen.

0: Der vinner Klagsvik, vet du. Så, yeah. så der kunne vi vinne alle stedene i Eisen Teira. Så nei, Abbey og langt for å sitte her inn alltid.
1: Nei. Vi får sitte at for en til Vestbanen morgen med den Kai og Ypse. Vi kommer ikke til alt annet sted, men her lykker en annen disse skrønne i Eisen. Det B6-3-2 og B8-3. Og her gjør jeg også med til at, og nå har vi sånn sett hatt av punktene, at jeg brent en nærkere direktør. Det går vidt at Jørgen Borg sier, og Eisen Tor Thomsen, Maverin Tja, B8-3.
2: Vi trotter en AFM1 i Stolavel og Måvi.
3: Ja, Jakob Borg, det spiller etter etter det. Vi gondet det mot nummer 20 og Piotr Trush. Det var nok ikke akkurat utslutte til Atlav i det.
4: Nei, bestemt ikke. Som du selv sier, så spilte vi mot botten om, og hvis det var, så vi fikk trusti, så kunne vi lette oss sjekke med lokken og watching, og hvis det Atlavene her tid som her som rådde stått til å være, så skulle det så lyster så hadde vinnet, så det det øyne største skuffelse, og ikke livet om det.
3: Takk og lykke til å trekke den dysten der.
4: Ja, vi bryr øyne vel. Jeg hadde spillet øyne på styr og fotball, vi masser av ferie, vi hadde høyt tempo, vi hadde øyne gjeld en hukbord, og komme til ja, vi kommer til godt nok noen chanser det ja, nok jeg vet ikke om man kan heve større enn 100% chanser men det var godkjent for Twitcher og Taimon det var veldig god fyrerleger man kan bare måle da måle med men vi snakker som i holdleggen når det er kvar av og passere om maten men på en eller annen måte så plåsen vær her bare til å spille samme slags fotball til 17 leger, men på en eller annen måte tenker vi skal vi hevde alt for ofte ne? Og da blir vi for krampaktig og for strev så enda der så måtte vi få et skåd som vi blokket vi håndte inn i felten og helt det, så blir det straffe så der får vi mål på og vi så stadigvæk køyre og enda så vi får en jævleg til sjående, det er friere å få en jævleg enn helden etter jeg Så det så det väl till fräs vi maten så vi inte vi bara vill arbeta hookburn med Jordan men vi skulle vara klokare ju i timon av chans lut och spelet har vi fått större chans nu för alla jag men jag skulle vi att vi har original plus ju satt på jag vi skulle vara bättre till att utlita ta plus ju där möjligen som vi har
3: Og så har du så en tverrvike pause nu og ditt møte Ebbestreim og Tess og hva hukset du så gjør når du hømte svetter og sånn det, alle møtekar du vil ha tatt om at du gjør på seg
4: Ja, det är ju helt öljande gott för första fotboll stått till fraskvarna strävar inte också som ja, är som vänjare till öljande tatt och öljande sätt dig på spel men till fight, det är öljande spännande det tror jag inte ni vet här och tar vi vet även att det är troligt att spela och utvärt mot uppströmmen men en annan vis som börjar vi säga att hvis man ska vara i toppen så skulle hästresten vinna näst skulle vi være toppen og skulle deistene når vi merker jo etter trimstiden, så teater vi det at gjøre. Vi nevde venninger låten til å kunne være nok så ekstrem og kanskje sammen har sittet her i det. Vi nevde kort nok snakket av seneste viken her. Så tror jeg kommer kanskje en liten pausa nok så vel vi nå at vi får dosere det sittet uten at slappe for deg vel, men så skulle vi dosere venningene så snart vi får arbeidet ved noen ting, så vi er helt klare til Ebbestreimer. Og til det som vi må fyre på nå, og det som jeg har påstått på, at som sagt, at det bare viktig at man tårer å bli via skapet, eller komme til det som møvelagene, som kommer til det, og fyrer seg til så vil jeg stange inn, heldigvis stange ut som det var i det, så det vi godt mot, og ta vei deres legger ned det her skuffet her nå, men vi skulle nok høre av å gjøre det til
2: en stund. Trotteren av FM1 i Stolavel og Måvi.
3: Jeg tar over til spillet, så 1-1 i Gondadale, men hvor er det tatt vi er ferdig? Jeg ser vi et eller annet timestiden når det er tofter det. Hvor stort er det, Sten?
5: Ja, det är så som du säger att det var öjligt att vi, men så skulle det inte vara. Och det är så som man lyckas som vi lyckas så ägda så här som gånger mot det. Men jag upplevde det som i förra hållet jag alltid blir öjligt häppner, inte över att han för det. Jag själv röjner jag dem ett mål, jag har alltid öjligt någon annan röjner än affär, men det är en av så inte den här skåra. Og så i sjøkene holdet ut, så faktisk, ja, det nok jævndest, du kanskje tar av bøtt i morgen, men skal jeg ikke ha holdt litt, da. Og ja, vi får så straffe, som for hånd, og torskåret, så jeg endte han om på trunkaspill. en avrättare. Vinstrabanen kör räknar, jag spassar han räknar och jag finns till dronkor, men vinstrabanen dör han alltså inte har kört dig. Och han är inte avrättare.
3: Och alltså... Titt lite så nyast och titt här var fyra steg upp till Ivleving och sådana sådana malen som täljer och så vidare. Och, men det här så apen Asfjörnar som tekniskt sig ägst ner vi och i bassrynen och en syr här så kan man se att det är det vi äter.
5: Ja, yeah, det är så jävla öppet att vi har spalt och nu en sorg och stöv och nu att... Att vi färger ut, att vi må av oss i och så ska vi göra en dyster. Och att vi är ett liv så vi tummar väl att Jan med och vi kört om ja, stora viring för det här stora just du är. Vi ska bara stiga in och smatande och just du bara vi har spelat väl. Så färger vi att göra och göra för att röjna vinna till en dyster så långt.
1: Ja, det säger så Tor Thomsen, Malverin Chop i 8-3 och så tar så SV Jakob Borg, Vänjärn Chop i 6-3. Ja, Petter, vad ska man säga om man har lyst en SD-parst som du inte förbrukt till särskilt näckvill att säga. Alltså, jag husker, de måste säga backspeckle någon när det är på 6-3 så kommer de vara öjda skuffar vid att ha spärrat skåra i fyra läge. Alltså, snack om stora chanser, kämpa. Stora chanser och så är det Piotr som himmen kan också ta i råtta helt till djupt i uthunnet och ta vår otroligt att jag får ultrusta inne så det är ganska ett tid som är råkning 20 negativ en nöktvig.
0: Nej, fullständigt, jag har jobbat 60 jag vet inte hur det är som är det Piotr ska jag aldrig ha varit inne och att han må ultrusta inne och att det här var en dist så sent emot på 60 och det är de enda spörsmål som var nere och ja det må bara ira därför när jag där finns jag sett trus det inne så är det knappt en uppe jag har chans det inte då jant vi nu ska västra bara 2 steg efter för Ebsheim och tror jag att han förskalat så där så är det knappt vi nu fettar där lösen det mer frå Björn Trus och så hinner vi en kunna se upp 6 då vi har sen tog Jonas Jaun mot Björn Trus hemma vad det Jaun är sista minuten är bara allt annat gott nog för kap 6 ska
1: ja men alltså chansen som tar få alltså det som jag säger hade bokna det alltså William Rickard för en chans in i filmen så han ska faktiskt pressa in och syna. Han räkar inte bulten. Han är perfekt inne från jag halter var bara Dabosen bulten i fyra.
0: Ja, jag halter av Dabosen så hukta akkurat. Och han är rätt snett. Han tirar med oss som ska till att skåra mål.
1: Ja.
0: Fullständigt annet. Ja. Nu hellre sån här Travenjorn i kjöld och landjans rätt. Vi folk kallar en diktig och allbar. Ja. Han är skåren sen han kommer och ja, han är ju slant efter Arne Kappersen färdig och lade honom hoppa för med sådana ett mål Arne.
1: Ja, och så hinchans är Peter Pedersen som Eisen Brenner från 6 meter frost och Malmö har varit här Eisen får sina brustgivande och sånt att tvärläggar att sig av Sjölvån att sjöva linjen i Malmö och han skjuter faktiskt bulten bänt av en timme så skiljer väl det som Jakob säger att det som är större än 100% chans 100% chans att titta en läggar för en frilippare och en som har Malmö det är Malmö långt i pushen och sälter så är det faktiskt större än det. Det är en 200% chans.
0: Ja, fullständigt. Att ha skuldar bara skor på att då hade jag tagit känner jag inte bränner man där, men man är bara råd att bränna sån chans och helst inte tvärfinar i en sån lyst mot Björn Trusch.
1: Nej, men helst var Björn Trusch att ha vink för tajmen nästan och att hade Trusch det som besäkser det skulle ha varit och för att komma upp mot HP och Witchinger är bara inte höll nästan. Så att det hade styrt som det skymt inte har alla missat faktiskt helt inte hinvin för Björn Trusch. Där skulle röjna kvar att ha hem till det här var häppning vi ser och det är just så sent att det är nu faktiskt.
0: Ja, fullständigt ännu. Jag har också haft ett väldigt som för hem nu i det sig öljan när vi att sex är det som tar det bränna as möjliga ner och Björn Trusch att det har tappat sista sekunden nästan. Ja.
1: Vi får sjönda snackar vi tar av Finchen och Grombo från BNFS. Två ombo, tre av dem vi inkluderar Peter Nosse, men Aren vi får snacka om det. Så här vill du ändå smöra skrån i morgen mittlen KUI och EP Stream. Och är råkning faktiskt vi tar vi en spännande styr. Alltså jag har är råkning vi att EP Stream är att oss en år och ta att oss en få några steg vi äter till mitt...
0: Ja, så jag sen kör jag nästa år som nu var det tyst nu är en så gott någon det flyger ja men så är 60 framför där. Same affair där sikkor där packas nyor och klaxfolk och Gustav Lange tänkte att jag kör Men nu lever vi där i klara få dem att ha första målet att lugga av brödu. Jag har gått till att köra när det blir ordentligt nervös. Jag säger okej, var ska vi få vid bara att väck för att klara att skåra två dagar och fäta till till andra tänken kanske där vänder vi och så kunde en streamare som är duktig på kontroll om tjadam. Kunde där kanske när det tänker hända. Om vi ska skåra tullja och lägga sig åt 1-0 och 2-0 för att hålla det ganska vid att vara där så är det ganska en fina kaj sig. Men om vi ser man klarar halda 0 så länge som möjligt så kunde där så kunde klackningen bli nervös.
1: Ja. Jag husker jag snä att alltså Kawi alltså Ebsemer heter Kappingarare man husker alltid till vet du jag har sagt det att när jag för hunt när vet du Cardonaccio defensiv fotboll där så men tar är det jag håller där är det mer offensiver ju är en kan där faktiskt ha varit där
0: där
1: du ser för en offensiv fotboll för Ebsemer.
0: Ja det är blunder men synd där det är allt det mest där prövade ut mot den där bottlen och så jag visst eller mot en suja där sen där får sen bara packa samman mot Kajen så och för att lägga gamla sig för glömsel det gamla där gör inte alla aktier men det är väl en ekvator och det är där så öden diktar till att det är tjej åtta man som är eller kan man göra
1: ja, det är ganska till flera miljoner är inte ganska i stream
0: ja, det är
1: ganska riktigt stannmöjligt
0: jag försöker se det
1: särskilt du mattade en KSI i morgon
0: jag vant en KSI i år jag drott ner en vän där skulle ta vara nöjt att få steg och vid två då tar då eller vad det är vi att få steg jag vant det där men det är så kanske det stream kan göra till Kai på imskunnutchen adressen då imstruspunkt adressen.
1: Vi vet ju att hon är kvar flyttar ner det Kappingar är det. Vi också så skil. Det ser inte allt för gott ut i Taimon. Nu ska väster är nästan nya som är framvis och inte avgör sig här är framvis femte sträckter. Och det första del är det ganska lite som det är vissa. Efter så röj tar är så ja, tar lite grann det goda stövet till att flytta upp en aktivist. Och det är det enda som är säkert ser att BNFs spelar i Marseille-deltene kommande Kappingar är. Vi tar bara två om på inkluderat alltså nej inklusive tre om vi Pedro Nosso så men vi där finns ju vänner och Pierre Fisch in i studio vi har kommit där Niklas Jatsel. Välkommen till dig.
6: Tack för det.
1: Och så har vi oss Tobias Kockfeldgaard. Välkommen till.
6: Bang,
1: Tobias.
6: Tack.
1: Vi ska lige have din mikrofon lidt tættere på.
6: Yes.
1: Sådan. Dagen derpå. Event.
6: Det er lidt af hæftigt spørgsmål, vi skal...
1: Ja. Nej. Altså dagen derpå, altså i event selvfølgelig går, altså det var en kæmpestort for B71. Det er første gang i 15 år, at holdet er tilbage i den det bedste division. Er det noget, I har mærket, sådan siden du startede... Niklas, med øen Sandøy.
6: Ja, så opbakningen er blevet større og større, ligeledes interessen. Så det er kommet sådan måned efter måned.
1: Mm-hmm.
6: Ja.
1: Hvordan har det så været i år hos jer? Hvordan har du oplevet sæsonen? Hvad var målet? Jeg spørger lige Tobias, ja, hvis vi kogt for i går. Altså, hvordan har du oplevet turneringen i år?
6: Jamen egentlig meget, hvad skal man sige, underligt på en eller anden måde, at det starter rigtig, rigtig dårligt ud. Mm-hmm. Skal vi ikke lægge skjul på, men jeg tabte de første to kampe, hvor at vi selvfølgelig inden sæsonen begyndte, har sat os mål om at rykke op og blive nummer et. I hvert fald har vi snakket internt om, og også personligt var... Det vi gik efter, og det, jeg synes, vi skulle gå efter. Mm-hmm. Så det, vi kommer godt efter, må man sige. At, jeg kan godt mærke i starten, at vi har fået nye spillere, og vi skulle til at spille sammen som et hold. Mm-hmm. Men lige snart det kom, så kommer der mere og mere selvtillid, og der kommer flow, og det har man både kunne se på resultaterne og på banen på selve spillet.
1: Du kommer så fra Hillerød.
6: Ja.
1: Jeg ved ikke, om du er opvokset i Hillerød, men du er i hvert fald spillet for Hillerød. Og så kommer du til den næstbedste division i Færøerne. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre?
6: Ja, men noget af det skyldes for træneren selvfølgelig. At jeg kender træneren rigtig godt. Jeg kender Niklas. Og vi har snakket om det i lidt tid. Og så var det bare en god mulighed at komme. Nu kom jeg midtvejs sidste sæson og var med til at spille de sidste kampe. Og for mig har det meget gået på at være en del af et projekt. og selvfølgelig spille og føle, man har en, en stor rolle på et hold i en ung alder, som, som er det, jeg tror på, jeg skal til for udvikling, i hvert fald for mig, at det, der betyder meget. Især det at spille meget, ikke?
1: Ja.
6: Og det har jeg gjort, må man sige. Så det har været ligesom det skal være.
1: Jeres formand, han vil ikke sige så meget om, hvem der har skrevet under og sådan noget. Men altså, hvad med dig, Tobias? Spiller du for B71 næste år?
7: Det kan vi godt afsløre.
6: Ja, det gør jeg.
1: Det gør du?
6: Det gør jeg, ja. Det kan jeg sige også med smil, fordi jeg er rigtig glad for at være her.
1: Ja.
6: Og også tror på projektet og synes, at... Ja, det er et fedt sted at være, og spille en bedste række heroppe. Godt både for klubben og for mig, at jeg får ikke noget mere udfordring, men for at det er alligevel et højere niveau.
1: Mm-hmm.
6: Og det er altid federe at spille svære kampe, og kampe, hvor der kommer flere tilskuere, og der er mere på spil. At det er i hvert fald det jeg lever for som fodboldspiller. Hele tiden at prøve sig af med nogle nye kræfter, og også nogle bedre kræfter.
1: Er det et år eller to år, du har lavet?
6: Til næste år.
1: Kun til næste år?
6: Ja.
1: Okay, i første omgang. Ja. Det skal nok blive til flere, tror jeg. Så. Men Niklas, hvis lige går tilbage til dig også. Altså, B71, det er jo næstbedste række. Hvorfor B71?
7: Jamen altså, for mig var det udfordring i at prøve rigtig at holde op. Da jeg startede, der var det 14 år siden. Sidste sæson, der lavede vi... Så jeg husker den bedste placering i 14 år. Det må det have været. Hvis jeg...
0: Jeg kan huske det tæt på. Ja. Det tæt på, ja.
7: Uagtigt hvad, så var det selve udfordringen i at prøve at løfte det her fodboldhold. Og missionen er jo lykkes. Indtil nu i hvert fald, at vi har landet den her oprykning.
1: Ja. Ja. Pater?
0: Ja?
1: Vi snakker bare også dansk til
0: hinanden. Ja, det kan vi godt. Ja. Ja, selvfølgelig.
1: Altså, du var 8 år gammel sidste gang. B71 var i den bedste række. Nu kan man køre dertil. Det bliver også meget sjovt, faktisk.
0: Ja, 100% enig. Der kan man se på tilskuerne, der kommer flere og flere, fordi de kan køre, i stedet for at sejle i en halv time. Nu tager det 10 minutter med en tunnel, så der kommer flere og flere tilskuere, og det er sjovere at være til kamp.
1: Ja. Hvordan tror du også, altså, nu kan jeg bare spørge dig, altså, nu spørger jeg ikke de andre om det her, men altså, der er mange lokale Sandøj-spillere, der spiller andre steder på Færøerne. Der er en, der spiller B36, en, der spiller NSUI og sådan noget. Kunne det være så meget sjovt, hvis de kom tilbage også?
0: Ja, altså, det er sjovt selvfølgelig. Altså, de to, måske to af de største, vi nævner, det er Brander, som er i NSI, og så har vi Perder, der spiller i B36. Selvfølgelig kunne det være sjovt, at de kommer, det er mange landshold. Ja, der er en tøjle selvfølgelig også. Der er mange landsholdsminutter og udlændingsminutter og hvad det nu skal være. Så selvfølgelig, men det må formanden svare på, hvad der kommer til at ske der til næste år.
7: Vi ringer til ham om lidt, tænker
0: jeg. Ja, vi ringer til ham om lidt.
1: Niklas, forskellen på at være træner på Færøerne i forhold til Danmark, er der nogen forskel?
7: Altså sådan trænerperspektivet, så tror jeg ikke, der er. Altså for mig handler det er meget det samme egentlig. Ja. Der er lidt vind her, som man skal tage højde for, også i form af spillestil og de ting der. Så er det måske mere for spillerperspektivet, at der kunne være noget.
1: Ja. Ja. Hvad siger Tobias?
6: Ja, altså... Nu bliver det nævnt vinden, men for sådan spillerperspektiv, så... Altså jeg har lidt fornemmelsen af, at der er lidt... Nu ved jeg ikke, om det er bare vores kamp, at der... At der er lidt mere stille på en eller anden måde. At, det var ikke...
1: på jeres hold, eller på et andet hold, eller...
6: Bare sådan generelt, sådan ja. På banen og sådan noget. Altså, nu, i hvert fald der for hele året, det jeg har gået efter, der blev råbt meget, ikke? At nu ved jeg ikke, om det er bare første divisionen, eller hvad det er, men...
1: Jeg tror faktisk, at det færøske spiller er sådan rimelig stille. Mange af dem i hvert fald. Det sagde, det sagde Lars Olsen også.
0: Nogle af dem. Men nu har vi også fået nogen. Mange af dem spiller den bedste række, som vi nok skal kunne høre fra i næste år. Ja. Til forskel fra i år.
1: Ja.
7: men for mig handler det jo, hvis jeg må byde ind på Tobis her, sådan på spilstil. Jeg tror, hvis man sammenligner det med at det kommer med, hvad du sammenligner det med i Danmark. Fordi hvis du er på... det er anden første division i Danmark, fordi jeg tror spillet heroppe sådan rent spillestilsmæssigt, der kan det måske godt være lidt længere, end altså man spiller lidt mere til duel, går lidt mere på muskler og kræfter, end du måske gør i nogle af divisionerne i Danmark. Men omvendt, det gør du også i Danmark. Så det er meget på, hvilken division du sammenligner det med.
1: Ja. Ja. Tror du så, vi skal selvfølgelig ikke snakke alt for meget om, hvad der kommer til at ske næste år, men du ser frem til opgaven næste år, Niklas?
7: Sig det igen, undskyld.
1: Ser du frem til opgaven næste år?
7: Ja, meget. Altså, ja. Specielt det her på spillestil, faktisk. Altså, hvordan kommer vi til at kunne angribe det her? Vi nørder dog en måde at spille på, og dyrker det rigtig meget i vores klub. Og det har passet rigtig godt til at spille i første division heroppe. Nu skal vi op og gøre det i den bedste række, og spørgsmålet er, om vi er nødt til at ændre lidt. Det håber jeg ikke, vi bliver nødsaget til, men der er jo nogle tanker omkring det. Men ja.
1: Har du set meget, jeg kan også spørge dig, Tobias, har du set meget til det hold, der spiller i den bedste række på Færøerne?
6: Ja, når vi har mulighed for det, det ser vi da gerne ud at se under fodbold. Vi synes det altid, det er spændende at se, også før vi vidste, om vi rykker op eller ej. Niveauet i den bedste række, for at se, hvad vi eventuelt skulle spille mod næste år. Og se på, ja, hvad der skal til, og hvordan det er. Så det gør vi da helt sikkert.
1: Ja. Hvordan ser du så mulighederne næste år, Niklas? Nu ved man ikke, hvad for en slags trup I har, men altså i år, så ved vi i hvert fald, at der er bund 5, i hvert fald, der er rigtig mange, der er ikke så mange forskel på pointene, og det kæmper meget hårdt for ikke at komme ned i den næstbedste række, og næste år, så bliver det så jeres tur for, at det ikke skal rykke ned igen, så altså, hvordan ser du?
7: Og det var det, jeg lidt var inde på før, eller mente det faktisk, fordi hvis du er langt hen i sæsonen, at du skal have de nødvendige point, så kan det være, at du må ændre lidt kurs på, hvordan du spiller din fodbold. Ja. Men jeg tror sådan helt generelt, at om det er mod tophold eller bundhold, så håber jeg, at vi kan dyrke det, vi gør nu, og praktisere det på samme måde.
1: Ja.
7: Ja.
1: Patrick?
0: Ja.
1: Jeg spørger også lige dig. Selvfølgelig, hvor mange danskere er det, I har på holdet?
0: Er vi 6, tror jeg. 6, og så en fra Ghana.
1: Men så er det også et par stykker lokale spillere, så er det ikke det? Jeg tror, jeg så 7 lokale spillere.
0: Jo, fuldstændig. Der er mange. Færdig spillere. Der er også for mange minutter nu for tiden.
1: Ja, og det fungerer også fint på Sandø, at man blander sig lidt med danske.
0: Ja, helt sikkert. Jeg synes, at alle folkene tager godt imod det. Og man kan se en stor udvikling i de færdige spillere, vi har haft, efter de har fået en større konkurrence for nogle spillere, der har prøvet nogle andre ting.
1: Og selvfølgelig også at få høje niveauet også.
0: Ja, fuldstændig. Og det kan vi. Det kan vi godt se på de færdige spillere, hvor meget de har rykket sig bare i år.
1: Ja, og så jeg har også set, målene, som er scoret i år. Jeg tror, det er, danskerne har stået for, jeg tror, 50 af målene, som Benefjærds har scoret i år.
0: Ja, men så har vi også en lille Lukas Ørneborg, der har 25.
1: Så har ham der Erik har scoret 9 mål, tror jeg.
0: Ja, ja, fuldstændig.
1: Og så var der en, der havde Kantine, går Jonathan hedder, han har scoret 6 mål. Mm. Du har scoret 8 mål, har du det, Tobias?
6: Ja. Ja,
1: okay, så der er... Det bliver i hvert fald spændende. Mm. Men tiden er faktisk gået for os lige nu. Patu, har du noget, du skal spørge mig om? Eller?
0: Nej, jeg tror, vi tager den bare i morgen efter træning. Nu skal ikke noget til åben radio.
1: Ja. Men der er selvfølgelig 5-6 kampe tilbage at spille. Og jeg går ud fra, at jeres mål lige nu, det er at vinde, en næstbedste række.
7: Det er den klare målsætning. Ja. Altså, vi skal vinde. Nu har vi haft en fed dag i går. Nu skal vi også videre. Vi skal lande det her guld i B71, og så skal vi kigge mod næste sæson.
1: Ja, perfekt. Niklas, jeg takker for, du var med i hvert fald. Og Tobias, også tak fordi du var med i FM1.
7: Tak fordi du var kommet.
1: Og Peter, tak fordi du var med.
0: Jo, Sjøren, du siger bare det.
1: Ja. Vi er interessant at se om det er 3.30 i morgen, mellem klokken 9 i morgen. Timo her var fremalt et godt kveld her ute, og vi har å se om det, og skulle vi se om det klart frysa den, og se om det neste der den, så er det helt spennende stebafinalen vi tar en kjempestor opptak til ta, men allerede vi er ikke 3.30 for en om tverviker. Vi takker for hesseferne.
8: Og utrotteren av FM1 er Stolauer av Måvi.
9: Du showmauer? Vi online ombord, 8-9-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotballte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet från Opus för att du stöv och sambanda showen. Ring till Opus at 203-213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
10: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra via fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
11: Einer Tjodoffer og i marsjadadne av FM8. Vi börjar frysikvölde klokken 18.30 til Stordis i Sarsbyggjere mellom Wutsjik og Happy. Sundagen klokken 15 vi løtjen her 8 alene så uttrykker mot i Happy. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen mellom Skala og Norsk Vestur. Vi runder omfær i av mannakvölde klokken 18.30 ta Kai og Bestreimer hittast ved Djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM8, Tutt Fobosradio. Lorsda av FM8, Tutt Fobosradio.
12: Områdens en samstarvi, Ester kommune, Skjøsselen av Gøtjegg, Romarga kommune, Eirtransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklugger.
13: Ja, yeah, Gulleveit.
12: Ja, yeah, Gulleveit.
14: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
15: Fra Eidsene, nytt tilbudspillet heimasynet, en rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vid 5 megaplaton för 1-mans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gormsle-rummet, 100x200 för 1-mans 13.595. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hattar våra bära brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, Aitje.fo och läs tillbåsbläget. Aitje, ett syntor honaligare.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Biler. Nå har vi i Gjørstad en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrødt, gultrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til okken av bilrødt kulavensel.fo.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och stövarskattaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en tretur av röntgen och vörer från hemsklassa vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, Gullevajt.

Douche och Mauer. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer. Fra Eidsne. Nytt tilbå spela hemmasyne. En rikva fantastisk tilbå och spännande nödjärdom. Skåpig langbord vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett loggare Gemma-song vid Gömslerumme 140x200 för Einans 12.595. Vi toppar alltså upp en. Och hatt av er bära brettbindar. Vi tar hem oss i åkarna, Eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, ett sintor humanier.

Nu tror jag i handeln och fråga. Vi säljer nu 11 gams lösningar och laddar tog minus 25% i avslutare av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöckerna golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vi 2 i Trujutrush och hålls i hamn.

0: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker bøyetøyene tryggere.
1: Hei, jeg heter Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bidra kullavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Til Jerje.
2: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Løkreglene hever vært ute og kan ha ferselen og i Klaksvøk, og her var en ekre bilførere som fikk opp båt og klippet køyrekort til opplyser vaktløyeren og løkreglestøyen i havn. En bilførere fikk klipp fra Tåsa i hånd til nær ferdelefonen med en akkorde bil, og en annen fikk klipp fra køyre ved Øynebattene som ikke sett ratt og ibonde. Omframt etter leg løkreglene halte og et prott som var mettet ved bygdene av brøtt, og eisen stekket i løkreglene en bil som kort ved en campingvåkning ved nyhetslitt noen dekken. Batasmyren Samal Hansen i ferden omtrent smuja Nutjan Estring til NSO i Kapraor. Nutja Tutsjemannaferde skal etter Atlantstad klost og mannas til nasta Kapraorar år, skriver Kringkvarpe. Etter vi en tøyende kapittel i søvni om Estring, og Nutje Estringren ver 50 i felan, og skriver NSO i Kapraor. Samal Hansen smuja i Nutjan Estring til fela i 1998 og i 2019, og bare batan i vunno FM. Estringur hefur vunnið færjarmeistaraheiti 8 ferir svo ég 1998. Sænast fyrir Estringur var við verið í 2016 þá það etnast að vinna sænasta færjarmeistaraheiti til batnum hér til. Nú er svo ein nútt röng tjörd. Endamál svo inn hverjum kapprarafela að hafa tutsjumannafer og þeir það sama tjá okkun æsni. Nú hefa við það 8 mannafer hæja batin og þar eru spenntir og restir og klara sig hamplega vel, segi Janus Knudsen formæver í ennsu í kapprari og í sumar. Svo hver veit om þar sjöisni færa að fortsetta um bóra Estringi næsta ár, vönandi segi formæverin. Firmakapinsina FM1 som har haft en steg siden 1. juli början av 8 år. Nu är färg under senaste omförning och en vinnare ska finnas. Nu på 1.30, alltså klockan 15.30, vill det att Nema och Magnus som pressar samman och sista destinon i öron omfärre. Och i morgon vill färg under 3 omfär och här vid senaste omfär undan halvfinalen. Hotel Brantan och Charlstovan kappas torsdagen. Klockan 15.30 och klockan 15.30 blir det bättre tritching och erbetraktning som resta samman. Höstdagen klockan 15.30 blir det tunnel FO och vinnaren av Nema Magn och det som kappast. Och i nästa vecka blir det så färg under halvfinalen här. Vinnaren av finalen vinner gisting till 12 personer i Hotel Brantan vid Molte i Husagare och 4-tökan ett av stånaren av Örumplosset vinner en tur vid RIP 2-tryck för 12 personer. Så färrar vi till vevortvinten till åkon till räkna till morgon, men nu så senast löten av solen ska in här i havn. Och i morgon satt där att ut av kväll till vevort torrar ju anfram minkan vinter ner frukslåt till fruskan vint mittel norran och ytterring 5-20 metrar och i stövån minkan ner låt av imsalatton men in 5 metrar. Fyra part av morgon växande vinter till fruskan vint och bestruk av norr 8-13 metrar i stövån kvasser vinter till 15 metrar. Det har vært skutja og regnet til alle vore og hiten alt samtøkere med til tjei og 12 hitast i. I så vore tog inn nøttar noen, vi vore at vi tog inn om klokkan 17, men minst til at her vore altså en spurna kapping om en luttla løt oss, så lett bare standa av FM1.
8: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 223-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
9: Nå tjøver det, og i handel noen tjøfråa. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutre av Ötlån Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöken är golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvuxväg 33 och hålls i halv. Från portalen. Nåt slösning av blöjor nu och försöjande. Stök in av portal.fo och sutt ödliga vår tillbörjande. Portal.fo.
10: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
11: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit nu västmannabjörsne vid Eknon Ejon du kastar eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor vidja lontanar björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan túr á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og servicesóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein túr ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
12: Visst du to? Att så kunde du gå om, bjöd ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en trädurar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till att så kunde du gå om. Kunde du gå om? Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Välkommen attur till firmakapitlet här på FM 8. Vi har en distansgrund i det, och det är en distans som la efter tjocken är vi för i sommarstegen. Och distansen var mellan Nema och Magn. Och det är sådana att det är Hotel Brantan och Rup 2 som har lett vinningarna till dessa kapitlet. Här vinnarna får ett uppgjort av Hotel Brantan för 12 folk. Vi måste ha husakärde. Och nummer 2 släpper en tur vid RIP 2 i Torsbåten, någon tid vid Tallfalkon. Och här i rasarummen som har vimmar är Jonas Akasson. Och Jonas, du är domare, du ska söka för just nu att det kommer rätt för sig.
1: Ja, och kanske att det här skickas ordentligt med vi. Det här klarar vi sig att finna.
0: Man tar inte för att gänka. Jo, i allt det där. Och så ska vi veta om Rove Paulsen i Vitsjåkon från Nema.
2: Yes, vi det igen.
0: Välkommen, Rauwe.
2: Tack för det.
0: Tack. Och så hittar jag ett iver i Magn. Och här skulle Ache Vang Paulsen vara vid oss.
2: Ja, över.
0: Välkomna.
2: Tack, tack.
0: Så skulle vi kanske lycka få Gunnar att spela reglerna till detta spel i fyra oss. Och det här kommer här.
3: Lina får kvar sin spårning och kvar gärna runt det. Ta en spårning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Och svära tid så mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, eller jobb på det spalt, så kommer detta jobb från. Och så är tiden färdig gångt. Är det således att linje stannar av jobben tar alla spurningar har varit, så får vi ut i en eka spurning. Off air har de fått 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det kanske svär 0. Detta är en talspurninger och tals med tattast och par vinner.
0: Ja, hatt av reglerna i tjocken, och här var det skilt här.
2: Ja.
0: Ja, så till det har provat av fyr. Så alltid vi färre bara gång till Jonas, är du klar över?
4: Yes, sir.
0: Ja. Och vi börjar med en kip av spårningen och börjar vi Nema. Och vi skulle ha fäter av en trålare som var byggt i Spanien i 2003. Han har en Mitsubishi hövsmaskin på 1390 hästar. Kipet har för det mesta fiska under färgen. Och så ska jag bara spela gossi öjter detta kipet.
5: Fim, tucho, fitta.
2: Vi
0: gitar
2: att Sverige
4: är
2: heikur.
4: Tomaren? Det är så pura rätt. Sverige är nämligen heikur. Och att här kommer så astig till Nema. Så det här var tuchkundlien. Eller mer än tuchkund.
0: Så här fick Nema astig. Och så färre av bönlöjst till Magn och Ache. Är du klar då?
2: Ja, jag är klar.
0: Vi slår navn i en kipe som i 1994 var byggt av Stärskådder mekaniska verkstad i norra. Kipe har haft flöjre navn och flöjre hemstäger i färgen och åttanlands. Gossi öjter detta kipe.
5: Fim. Tuccio. Fintan. Tjuo.
0: Ja, tjej.
2: Ja, nej, vi kommer tjana, tyvärr.
0: Ja, nu har jag kanske inte tagit oss nästa i till få prövras när. Vad säger du, Jonas?
4: Ja, det här ger oss till att vara noll steg. Men det är två största, så vi vet att det är snittlivet än. Men Sverige transporten är så höjvuk.
0: Ja.
4: Höjvig, jag ska se höjvig och berg, och den kanske kommer bo där uppe. Men det är så här kibisla för att säga.
0: Ja. Vi är färre under en närvartanspårning. Och vi är färre först till Nema. Och i hesar runt nu får att i trutsar händningar lyssnar upp. Vi skulle så gärna ha ett årstall från Tickon. Och vi spyrer om att det tar i hesar händningarna för och fram. Och Nema till först hit. Är du klar över?
2: Ja.
0: Fera folk har talat om att flåvallt någon i Vavon är mer än hälften av minne här till jag är inte värre fjör. Till 1 september i år var fyra fälsen 123,603 i fortsatt tälle. Till 6% färre än i fjör, att det var 308,000 i tälle. Det var 12,6% flöjre än året framåndan. Och i december i år flyttade fälaget som omsider Våatunneln och Norgatunneln ur havn till Saltangaraan. Fälaget som räcker Våatunneln och Norgatunneln skulle till annars flytta in i Saltangaraan Nutjarn under år. Hävast flagga var 22 juni i stegen för i Aulasukadean 22 juli är inte talan om vanvering för färjan. Det säger Nick Hecker upp. Det är inte vanvering för färjan som ger att allmänna byggningar i Danmark flagga av Skojvån dövån, säger Nick Hecker upp. Råhare vid Lökmalen. Och hetta säger han är en svärd till tjurskalde fattkattingsmann. För i är och för 5 år flacka av allmänna byggningar i Danmark för färgen 22 juni. Kvärt år värt han.
6: Midgida
1: av Sverige är 2020. Här var
0: det sjåtrådne. Ja, och
1: fostigadel. Spårning... Pura rätt och fostigadel.
0: Ega sjåtrådne. Fostigadel.
1: Måtte nästan inte reagera det här bara, så det var måtte lika...
0: Ja. Alltså, jag tror att det var nästan tystan bål.
1: Ja, men det är inte som det här är tälten, Jammar. Det är så inte helt.
0: Nå, vi färdlar mack. Nå, är du klar?
2: Ja,
0: jag är
2: klar.
0: Ja. Ester landsrat och stäffaste fyra vikningen där om tjafärgerrattet som i juli dömde en man 20 och det är tredjälles av fångsel fyra härskap mötte en tottlare tjattax. Händelsen för fram av flåvallen i mars och i fjör. Mävren kom i flåfärg till färgen, George Stittler och Isar och vurste härligan appor i mot en av tattlarna i samband med vanliga tattlar till lite av flåvattnen just hentan där igen. Kontan är så tryggningafällan och löv rent av 131 miljoner kronor in i fälaj till ettelöner och tryggningar i förra halvaren i år. Och det är samband med fälan och mät. Vaksren är 12,6% upplöser löv och tog inte att skriva om halvårs rakt skämtja samt ens någon. Samma togärskajt har vi sett först och 6 månader och i år rinta i löv samt att det går 112 miljoner kronor ut till ettelöner och tritchingar. Och majlutna tvörare kommuner har ännu ena för samtäckt att Kristin Mikkelsen ska välja mellan löktinsessen och borgarstjörarsessen av tvörare. Tvöra kommuna hever fyrir samtikt att Kristin Mikkelsen kan inte bägge vara löktingsbäver och borgarstjör i sen. När värt det?
2: Kristin
0: Nujtjan.
1: Jonas? Det var en kjöt där. Jag vill inte hitta att jag svär på er. Det var en kjöt. Eisen är fullstig.
0: Ja.
1: Så har vi det dyster.
0: Kvävar det som lötte knatt en av tvätsen Nujtjan?
2: Det var harkasbålen.
0: Okej, okay, ja. Det är så
1: det är nog inte det är ju två lagar som vi behöver.
2: Nej, han
0: det. Det är ju tjatat på. Nej, men det är ofta akkor som man har akkor förhåll till eller harst och ontrast att ha ett också vart. Ja, men så får vi till tandlagarspurningar. Vi får till tandlagar runt nu och här spelar vi till kunna leoprota och en lägen. Ta leoprota är av för tycker att du är igång. Her skulle vi hava navni av Sjálvun Sanchinon og tónleikar eða bøltsi. Við byrja við nema og til klar?
2: Ja.
0: Lægi kemur her.

0: Mr. Brightside the Killer.
1: Hand on the Irish fair. That's the secret punk was on the glitter or such as tree. Had the last dance horror must Atlas and just be all up there or so far I must be for you.
2: Yeah.
1: Det var true still name.
2: True still name. Ja, til dere. Og så det makt. Til klarer. Eller ja, klar, klar skal jeg si. Her kommer leien.
0: Play where you lay it. Don't make a sound. Sex on fire, Kings of Leon.
1: Det är så det är så pur att
0: jag var nämma den torver sporting så det blir stil.
1: Men jag att det tröst dig.
2: Ja. Vi skulle kanske vita gå se stövan jag kan nu.
1: Ja, vi har spalt tröjan för här till och stövan är alltså 66 till nämma back nu. Men här och just.
2: Nej, men vi hållta fast och ljöbrott någon av löten och i hesa runt när för att spela till och näkra förskar och utrotta rötter. Ljöbrott ner i 6 sekund länk. Ta ljöbrott i rau för tickar att du är igång. Og når vi til klar?
0: Ja.
2: Hvor tåser her?
3: Ja, det passer. Det kjent franskmennene. Jeg vil ikke spille en dist, så tar vi sko nok med bolderen frem. Det at tar vi sko ikke takkes inn til dem, sier så.
4: Fem. Tocho. Fintan. 20.
1: Här kommer så anches här.
2: Här kommer
1: anches. Man får inte minus till vad jag har skrivit. Men det här var alltså Olar Mikkelsen och Einstein Lasse Svenjansson, mannen i förbåte.
2: Ja, men vi färrar bojnlös till Magn. Är du klar?
0: Ja, vi är klar.
2: Kvör tåsar här.
5: Ja, så det här har vi inte... Alltså, nu är det gått ut och utlucka. Vi skulle vända hända distan för att komma in i positionen och ha 60 i början.
4: Fem. Tocho. Femtan. Tjugo.
0: Är det Knossen?
1: det var så att det var en annan ansett med RFC för att det var Pedro Clemensen landslagsvänjaren som kvinnan i förbåte. Eisen var ungdomsvänjare och utrustade i tekniska kjör och annan nere. Men helt i stil till makten jag sa runt nu.
2: Så slår han framvis.
1: Hon är framvis 26 till Nema.
2: Ja, vi färrar nu till en ljusbordning och hälsar för vi känton för skånrötton. Og det til klar, Nema?
0: Ja.
2: Hvor tåser her?
6: Ja, han er kort til samme som og skip som en egg, altså hvis vi tenker ekstra vekk, så han kort nøyd.
0: Så jeg han på Nåsson.
1: Det var bra rett.
2: Jeg har sånt.
0: Yes.
1: Store fremme her, han på Nåsson. Det er bra rett. Trus til Nema.
2: Og så det Magn, og er det til klar?
0: Ja.
2: Hvor tås her?
7: Det første året med Kreppelig som klarer nå i september måned, og det var resten så det snart vi kjipt noen nett.
0: Bård Jakobsen.
1: Eisen er prøvd rett.
2: Ja.
1: Han har Bård Jakobsen stjort i verden.
2: Og støvende nå.

0: Wonders. FM 8.
1: Okay, everybody. We can do it.

Yeah.

0: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är för åpås, för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom vägr.
1: Fra portalen, nåt lösningar blir nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
2: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i nära ödlån Europa och häva tariffarion innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, inte är gott nog.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
4: Nå er det å handle noen fra. Vi säljer nu Alfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Alfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvuxväg 33 och hålls i halv.
5: Dunlopilla vägskiftet i Eichene. Frutjadagen och lejardagen har Eichevichan av danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hese sambandet har vi denna rikva gåan tillbån och fantastiska arvelag.
6: Psst, vi tar väl Sveriges största matrasser väl?
5: Kom fram vi att chatta fyra att lätt om du pillar prat, frutja den eller lejer den, vi björ självande jäsen i kaffe och kakor. Eichen.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan eisen sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta check 2. Gulle vajt.
9: Klockan är 5. Her du inte av FM1.
10: Og i morgen flyter Føydalten og i A-bygningen av Landsjøgrusnån. Føydalten vil stedset i A-bygningen som lett opp i 1924 og fer nå huset i Nutsjøn omstøvn av H2. Sanchatalden flyttet nu nutjar føyestover og einastover i rumligar høler ved nutjar takkni og ungkvar ved høler som leia til tarven kja bergstarfalt og batnakonon. Jeg var falt tarva å tåsa ved vakthavandel jævsmøver etter klokkan 20 torsdagen 1. September skulle der framvis rinja til sema nummer som det pleia 325-1400 og be om vakthavandel jævsmøver så var det tidsi med å tekna å ha tvei skriva landsjøgruse. 13. maj 2024 samtyckte lögten till lövar uppskottet om pantskipan för ojlöt. Hända löven skulle göra att Jarlis och Falsch släppa av i ödslö av panty och ögonen och samma steg. Hällde en affär och i flöjre imskar handlar. Löven skulle sätta sig gilte vid kundtjär. Och ett uppskott till kundtjär var sent i höjring och juni och år. Ta var att landen när kipan skulle få gilte 1. September. Men nu är Iva Malonta kräver en lövarbröding först. Att en näka man är bliven värjur vi nu, tar man trusströjner låna först och fär hesson vi vuxande. Och här är en teknikalitet som ska komma på plats så att man har ångat hatt för att avska pröjserna och säljer någon ettla näka tydligt. Det kan vara att vi har lagt MVG av pante. Pröjstrukturerna skulle inte brötas av en lövarverk som vi kommer vid. Stendet det at Leidis Hartmann Niklasen, som sier etter her, så konger ikke langt tøy til nødja pantskipene fra Virska. Vi da var hørst om vi ser atle av pantskipene i Nekvar, spurt om vi er kommet her til at nødja skipene kan sittes til verk, sier hun så løs. Ja, det vil jeg si, nå er vi klar ved IRF, støyene kommer på plass, dette skal etnast. Men her er bare okker som skal rattes til, og det er nøye seg ut at Gjera, sier Leidis Hartmann Niklasen, landstorisk kvinna. Rakstar urslit i öron årsfjörnse tja backa från samtidsnum vär 273 miljoner kronor sammanbore vid 35 miljoner sam årsfjörn i fjör. Tökan i färjun vär 62 000 kronor och 3 000 kronor i Skottlande og i mån til avvika vist 16.000 tons og 20.000 tons samme togjer skoj i fjør. Og i vimmersing til urslite sier Regin Jakobsen som stjauri i bakka fra Santesnon, som halter vi nøgt ved framkongna i Rakstrenon og gjør Norsfjørnje. Laksaprusen fatt månande mer enn vanta tjøkken Norsfjørnje, utbøy i kjørtstøysene månande større enn vanta. Korsne vaks raksar urslite sier bakka fra månande, særlig vekna høgt først virksomme. Og i fargen var mye av vekten av tikkna fiskenen 5,5 kilo som godt. Gåa gongten såst attur i kostnaden av tikkna fiskenen som var 4% lagre enn samme årsfjøren 24. Fiskeren i sjånen som helt vel 4, vi sett 5,6 millioner stør gå og smalta sjekk, og fyrst og råkene var lagt inn i nødt og smaltstøyene og i Skalavik og Joni, sier Regin Jakobsen. Samståndes støvan av fagermarknaden er vanlig. Prusner og avhøysen fagervøren hakka nå, møyra enn vi avhøyva seg. Vi har hatt av store gømsler av fiskamjøl og lyse som vantende røkka fram til en annan årsfjøring neste år. Nødja fagervøys i havsbrunnen om at vi har tidsi nødslo, vi har som får et større fleksibilitet i framløslo og fagervblandingen enn avhøy. Nei, vi har gjerra tilleggingar i ravur og sammansettingsne fyrir að verja okkar kappingarstofu og hísa trúplu marknavarstofu til utan að slæka på gosko og fiskahalsu eða fagur viri, sýr stjórni Bakkafrost. Og í Skottlandi var fyrtjallig urslit ikkje dagtandi, meðalvegna tikkna fyrstnum var 5,2 kilo, som gott, men loa tök og mongt við fyrir hugan kostna. Her að sætt var við ábjóngar og gönnum eljöki við smolti frá utan húsi svætara. Virksem nu veksande og månande fløyre smalt og sett ut i år. Omleggingen i Skottland heldt fram, fiskerne sjånen er nu stiv og skifter ut i stavrke og smalt fra egnar framløslån. Fyre måneder av hæsson vantast at gjøre skjønligere fra neste år, blir bedre fiskehelse og bedre vøkstre og hakre løyfrøylig om våan. Her var det vanligaste av den vøkstre utbøy av lakse hver etterspurningen gauur av fleste marknaden. Nå utbøysvøksten vantast av minka utlitt fyrir møyra jaunvå av marknaden. Vi halda fast vi vanta av tøkna av omlai 65.000 tonsen i fargen og 20.000 tonsen i Skottlandet og halda fram vi som strategisk og ræfestingon gaua fiskhalsu, høan kostnareffektivitet og at fremja okkara uilu atlan og trykjar lengt og er borar digga virus skapan, sier Regin Jakobsen, stjauri av Bakkafrost. Og i kjær var løkreglene ute og kanna i ferslene i Klaksvig, og her var nekre bilførere som finke bæut og klippe køyrekors til å opplyse vaktløyeren av løkreglestøyene i havn. En bilfører fikk klipp for å ta seg i handhildene i telefon, med en korte, og en annen fikk klipp for å køyre ved en av battene som ikke sett rett og i bonde. Omfram til dette leier løkreglene halvt av et prott som var mett av å bygge brøtt, og i stedet stekket i løkreglene under bilen som køyre ved en campingvåkning ved nye slett om dekken. Uslandska stjøtnen fyrir að vira urslidi af fölki akvunni og fyrir ikkje vujar við malnum om ES-límaskap og í hesun umfærnum. Það segi Uslandski forsatsvaren Kristrún Frostadóttir sunnudegin etter að endali urslidi var grøtt. 2,8% akvunni og í móti að taka upp að samræðingarnar við ES límaskap með 24,2% akvunni og fyrir. 240.000 Íslandikar höfðu velrætt og velúttökan var 2,5% sem hann hagsta, svo hann vel var til alltingi í 2019. Kristrún Frostadóttir segir að hún ser það sem en sigur fyrir fólkaræði að yfir 4% af fólksnum ekvöldu umvali. Úrslitið af fólkaekvöldu var ekki bindandi með stjörnum fyrir að rætta sig eftir úrslitnum. Það var samræðingar íslenskan ES-límaskap stekka og í 2013 var umsöknum límaskap ongat til formlega tíðin attur. Samfært íslenska kringvarpnum Rú í lötni ágrött allan að gera þetta nú. Lögreglan handtök í Jörskvöld í ein person í samband við eitt harskapsmál sem var frá búi í hán. Það var stótt fyrir klokkan 11 í Jörskvöldi að ein personur melda í harskapin sem var heldur stótt framan um dagen. Eurataði som segja han var slíin og hei kjönnliga skegar visste hver hei framtarskapin og fekk lögreglna kjött að få fætra honom. Vi komandi som er under eldgrunna fyrir að hafa framtarskapin hefur sýtt í brúminni í nótt tog han var så avvarska av det Løkrekland hever enn ikke finnes jeg vårt han. Det sier vaktlagen av Løkreklestøyene og i morgen. Vaktlagen legger at rett at talen om en person som Løkrekland kjenner rymlig vel. Og så lødsintere av utrådte og til kapraver som vi får snakke om, tog at nu för NSO jag fasar ett nytt kapraver en nytt kapraver bara det är bara att smyra en Samuel Hansen som för en ultrasmuja nytt ästring till NSO i kapraver nytt att tog man affären ska ett rattland stanna klart och mannas till nästa kapraver år skriva kring kvarpen. Detta är en av tojande kapitel i sövning om ästring nytt ästringer vid den femte kaffelan och skriver NSO i kapraver Samuel Hansen smuja i nutjan estring til fela i nutjan 1985 og i 2019 og bæje båtan er vunnet FM. Estringer er vunnet fergemasterhøyte 8 ferier så i nutjan 1985. Søgnaste ferie estringer var vi var i 2016 tatt etnest av vinna søgnaste av fergemasterhøyte til båten og her til. Nå er det så nutj rundt gjørt. Enda målet til Øtlund kapprøra felaun at her var et tutsjemann affær og teta så sannelig og estringer okkon. Nu har vi ett åttamann affär höja baten och tar er spänter och röster och klarar sig hampliga väl sig igen och knutsen formar igen så i kapprar och i sommar. Så kvar var ett om tar inte för att fortsätta färre i Estringen nästa år vånande sig formar och i kapprar och i så. Så är det väckre tjocken och det är här ångsten utav kvalitet torrare och han framminkar vinden ner i frukslå till fruskan vind med till norran och ytterring 5-20 meter om sekunde och i stövån minkar till ner och i låt av imsonatton men in 5 meter om sekunde förra parten av morgonen växer vinden attor till fruskan vind och bestruk av norr 8-13 meter och i stövån var det kvassa vindor till 15 meter om sekunde det var skutsch och räknat till alla vi var hiten allt samtökre med en tjej och 12 hitast i. Jeg ser vore og tøynten i Øytarnen, Vid Beier, Gunnar Johansen og Alten Gregersen, vi er atter ved tøynten i morgen av mitt dag.
11: Fra portalen nå. Nå løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Rapportalen, nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: If you have a bil for all 3,000 kroner, and you have a new bil, you can buy a Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100,000 kroner. Och då vill vi fejen höra från dig. Stöckna gulvet av Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från dig.
2: Nu är jag
3: 95
2: och 95
3: och FM 8.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leta du efter en anlitad arbetsbille för en gåan manlig pris, vid det var två tillbå. Fortsans är kurier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Ettla, Fortsans är custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla priser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Zlatansgötter. Vi är klara att jobba där. Vensel.
1: Hvis det du, er til gulluglugon, bjóðið æstu vindegu húrar til vindna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindegu, trealuvindegu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mærin tretur að röndun og vörum frá heimstasa vætarun byrði allt til til gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluvæt.
2: Faxikondi. Sletjur tostan.
3: Hefur du en bruktan bil fyrir 30.000 kronor og institut er en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor. Och då vill vi fejen höra från här. Stökarna gulvet tja Vensel eller ringa 35 54 00. Vensel, vi glädjer att höra från här.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem er kundi til að följa til. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
6: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hefði ég gjörsta enn lagtari til þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílnum hún törfa. Silvurrögt, gubbrögt, diamantrögt. Bilek tui, at telefon 35 54 30, etla skriva til okkun a bidra kulavensel.fo.
1: Ta vart hernuts vindeo, setu seg samband við gulluglugar. Vit hava størst urval av vindeo undir plaste, timbre, etla træl, og svera sjálvandi alt í skjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, telefon 60 00 00. Gulluvæt gat the best.

0: Einde tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við dundar umfær í el, manna kvöld eitthann Arjan Svetve, ta kói upp sveimur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Umrann sen samstarfi, Estu kommunu, Skjössunna af Gudjegg, Rúnavga kommunu, Eir Transport, Kristjana Grötnum, JFK og Gulluglugar.
0: Ja, Gulluglugar.
2: Ja, Gulluglugar.
1: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grötnum, JFK og Gulluglugar.
0: Ja, Gulluglugar.
2: Ja, Gulluglugar.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Så her har vi en av dest vi sier fra av FM1. Det 50 og seneste destren i 21. omferden. Hva vi teker hjemme av etter vi tjupemøyre imot i Epistreime. Og her har vi dere fra som han Brynjar, og han er en god han vi med kjære viser. Kjørs vel tilbake.
5: Jo, takk for det. Der kommer akkurat nå ganget inn her. Koi og Epistreimer. Og ja, hvis vi kan bare lykke fære til oppstillingen her, bare beina veien. Så det Koi som stiller opp ved Marsk Jensen og Mal. Det Paulovic inne nummer 5. Nummer 6, Daniel Johansen. Tjej, 8. Fritzberg. Tutsche, Hadler Hansson. 14. René Schake. Og så det Seijan, Philip Brappak. 20. Erlend Hostad. Så 22 Oddmar Ferro som är ordla kommun och det står som man säger kommun det startar att han har fick skia han anlite. Han lyser bara snä. Så nummer 22 Jonas Karlsson Danielsen och så 28 Osma Osama Ali. Och så tack all lucka upp same shot där snä. Så det Jonas Stavisen mål, Minor Davis Jate. Och nummer 2, nummer 5 Mitchell Hettelsa, lyser bara. Nummer 6 Bo Eilsson. 20 Jester Bosendam, 11 Christian Svapo Eliasen, 20 Virkar Jonsson, 21 Hans Pauli Bø, 24 Jakob Hommeland, og så 26 Sova Balamin, og 29 Laurits Nørby. Og ja, Kåi tar gjør så fyra brøytingar fra senast dyst mot i enda suita da ved 2-2. Hattmar Ferro, Erland Hostad, Hattar Hansson og Dinne Paule, hvis jeg kommer fra Birgian, og så her var der nekker, skal man sija, nekker faste menn av bunchen hon. Ser ut som kanskje der spærret Løkmanstapes-finalen av leierdagen neste vike. Og Ebi Streimer tar også gjørst tver brøytingar fra senast da de vunnet 2-0 mot i AB. Fjeres Balamin som börjar inne och så Hans Palle Bö som eisen börjar inne. Och ja, jag har så Kristoffer Jakobsen med mig här och jag tror jag har spalt, ska man säga, nock för ARK och så men bestämt att jag stod över till att jag är på strejmen så du känner kanske att Lutzen till Bailin och vad diskon kanske vant till det?
6: Ja, nu är han touch som sagt var kvar till 600 till 604. Det här har vi inte så känner inte så olja väl på sig med det. Jag kanske kan känna näck bättre kvar. Ligger så i toppen någon och här är på sig med ligger sitter mig nu och bäst. Och sitter mig för nyligen man kanske har förvanta. Men sätter ju inte kvar att för olja grejer. Skulle ha en chans ändå med FM att ju är så är trus det är kräv. Är man så kommer så jag kan skippa sig för jag börjar förstå nu som bör här att det som börjar och ja. Jag tycker vi kan ju inte sitta att kan ju skifta om kräv spelare för att ha friska män som spelar och kanske också spela till Sebastian som du nämnde. Men ja, sätter ju inte kan ju rulla grejer trus det är ett la Ja, det var dåligare

0: Til vi ender vi ned for oss.
1: Og det er nettopp PSB-linjen. Jeg vil lykke nok å spille for det. Etter Kaili som er for toppen, FM. Og så det er Bseimer som spiller for ikke flere nyår. Og ja, det er som Bseimer kappas i botten. Det er finnes det stien der. Altså, Bjottes finnes jeg stien mot B6-2. Og så finnes jeg Skala og noe som Vestre Esti mot koronøren her. Så det er linjen jeg skulle finnes her noe sti. Og Bseimer, det er skal se ut å få seg kanskje etter her. Til annars blir det øyelig tett i botten her. Det er bare 2 sti. Som skiljer det at det er litt botten. Og ja, Kaui som 60 i løtten i Atafrenes og at han har tarra sier og gjør. Så ja, B-linje har vært øyelig nok å spille for bare hver som noen, hva skal man si, hver er sier.
0: Ja, absolutt. Kaui hever, altså Kaui skal ha trus til hvis det skulle lende ved FM. Altså det her var nøye kan man ha et mulighet, nå renner man at han har. Og tapp man eller vinner man ikke trus til det, så er det enten 6 eller 5 steg opp, og det er bare 6-30, så det er rolig svært. Hinn med en herre på Seimer, så bergjøst sinne morgen for løven og i daltene, og har jo faktisk arka hva i ankerære dyster underferden her, så det kunne gått.
1: Det ble jo Janleikor første dysteren her ved Strømnesi, og så ble det, så spalte han ut i dysteren i fyrre år, og det hendte det 2 til Kaui. Men dessa han är så god som börjar var. Här är lagt 1 minuter. Och det är helt det är lite spärs upp här kan nu. Och går med var som datt ner i chip stream men det ser ut som om att Chimmer är en så kallad drop ball som jag kallar det. Och spelar så sätter igång det där. Och mer färre, Lisa Brabannon spelar över till Denny Pavlovic, tar bara i central backen och nu det är Chakoy. Och vänster med in och vänster backen är så Daniel. Og så ut i høyre så René Schacke Johansen, han fyrer så bolten her. Så drever han Kjolvor fram etter i høyre søye. Kjemil Holvand kjøper streime, vinner seg noen meter, blir feltår, fyrer reisende fruspark. Sitt ut til. Fyrer seg fruspark. Og det er Kjolvande 8. Fredriksberg, som ut i høyre. Høyre vant ikke Tja Kovidia, som stendet og reier å teke henne ned i bolten her. Eller teke det deg på støvnene. Om man känner åttna rätt så kan hans bolten ligga väl fyrre in i fälten. Han kommer så främst där. Han blir stött av borstor över Bseimer, men han läser bolten 6 med honom. Bseimer är i siffre, får åttan borstor. Och så kan Lamin färra mot satt. Här kommer Daniel i mittlån, men så kommer han Kristian Svabo. Och så centrar Lamin, han pura fyrre mot ballen. Det är bara han och mamma runt. Han sätter på början av början och han flyttar ball. Han skjuter och i syn är det. Han skjuter och i syn är det. En tjock börja kan man säga. Kristoffer, her skal Ebbestreimor skåre. Lamin kommer forbi Malverden.
0: Ja, ja, han har 40 meter her enda inn i Malle, og vel så trekker forbi Marsk, så kommer vel ut og får just Støvran, og trekker forbi han, og skjønner så søgen etter, det synes jeg underlig. Men det som man kanskje kjenner Ebbestreim øye vel til under Sigfrur, det er akkurat det der. Kåre Deibolt, duell midt av mine, og så är ju bara Tutcher Bseimer förnyra steg och Lamin kommer så pura fröjer. Men tog jag mig för Bseim och tog bett för Kaj så vände jag så bulten så innet nu.
1: Ja, det kunde vara en tjock starsare och jag bara läckte och Tutcher han håller med något. Bseimer har bulten, Chester Dam runnar att spela fram emot i Boa. Här är det att Inne Pavlovic som tar emot det för fjärde bulten. Kvarade han ut av högra back Johan Skalsudalsen. Annars är det Hattler och René Schacke som är inne i minne. Tja. Kaui, så är det en Ali som ligger som en touchare framför det. Hattler Hansson hävrar han i minnen nu, spelar ut av vänster till Denny Pavlovic. Så kan han lycka ut till Daniel Johansson. Är det där kommer högt en nollan chip stream nu, spelar in av minnen till Ali. Ali, Filip Rappak till Daniel. Så kommer Mina JT i mitten här, inkast till Kaui. Tackar det stort till Hattler. Kattelur til Daniel, så til Denny Pavlovic. René, Denny Pavlovic. Udavins hjertet til Daniel. En av mine til Hattel. Etter bestemmer liksom litt av øyla kompakt. Det er ikke nok plass å spille midtlån. Kjetnar. Otmar, da skiftet seg ut av høyre til Johan Skals Danielsen. Så da. Hattelur Hansson inn i mine. Kjenner til Gunnar Sending i rom til venstre. Røyner finner Daniel. Her er Lamin som studer han ut av til innkast. Og han ligger så helt sær om høttet sitt ut til. Og ja, dagsestommer Bjarke Danielsen, han vil lykke å flytte spillet av. Ja, annars är det en Irland hostad som är uppe i front, tja. Kåre, det är alltså ute av vinstra vunchen, ta är en Philip Brattback. Det är så start 11, tja. Tja, Kåre, inte på till front.
0: Nej, det är aldrig... Kanske är allt Europa äventyr till Kåre i sommar som gör det att man väljer att ha på till vunchen. Och det är hans spalt nästan alla minuterna i Europa och landskapet nu här i mittlön. Så man väljer att spära om det. Det är ganska fair nog.
1: Det här var ju en viktig dist. Spelar så sätter gång dator. Jente Gnalsen ligger över högre så det är Jons Karlsson som rönt sig skottet. Men han får smär sig hemma högt upp hon. Och Malspark är till Ebbeström. Ebbeström har här. Spelar. Vi Malspark är nu. Och det är Mitchell Hettlesa. Han är en central nere vid Lauritz. Där bara är centralbackar är det. Så där brukar det vinstra batche. Minar Jate är ju till högre. Och så dans Paul Lebeau och Jester Dam som är mitt av mig in i köpsträmmen i det. Lamin, han är uppe i högre. Högre vunk. Så är det Eisner Boa uppe i toppen. Så är det Christian Svapo som spelar ut i vinstra borre. Så är det Jakob Hummeland som är uppe i front. Tja, uppsträmmen i det. Lanka Bolte kommer från Malvern till Koi. Mot Jostad. På Feltor. Frysbart till uppsträmmen. Domar har menat att, ska man säga, KOI-lagaren har haft armor för olovligt in i ritchen och en Lippström lagare här. Frusparken gick i halvet Lippström. Kan flytta så Atli upp. Lippström har, Atli in i halvorna till KOI. Tack emot det. Vilka kommer så långt om bolt i ett vinst av vant här. Röjna finna Kristian Svapo, Jons Kalsö. Lägger ner vid hötten till... Åtna Fritzberg och sitta Alice på fältet och så är Atto Frysbacker. Hesa för till KOI. Tjejer med något att färre ner. Jobbe Murre. Stövande 0-0 med till KOI och Ebbeström. Ja, så också jag lyckas att det är Seijan för att finna senaste sigur till Ebbeström mot KOI. Det var Arbjörn Hansen som vill tjej till två mål. Det är Nutsjö Rattor och det är tjejer till Dyster och Reacha KOI utan att täppa mot Ebbeström. Så... Så hvis det også henter, så skal jeg kanskje ha en mirakel til, eller jeg vet ikke.
0: Nei, det kan lykkes vel henter. Ebbeströmer hever trillet KOI øl ofte, helst ui Klaksvøk. Men det er lengst jeg tror jeg finnes jeg trus til Ebbeströmer, men jeg lykkes, så er det, som sier, lykkes vi nesten hver jeg før, og burde faktisk først 8-0 langke. Så tar på ikke helt sikker fra seg, og da gjør vi ikke hva en latan sier det, da gjør det ikke, eller latan dist i det, da gjør det ikke.
1: Det är först i 8 minuter nu, det skulle ha lagt något så jämnt då, kan man säga.
0: Ja, det är svårt näka. Det är ju att det är ögonen om vi spelar jöknen, annars är det svårt näka att snacka om. Och det som har bott mest i tid är att Ebbeströmer texar öliga gåva tog till tablestöver, tattar så blod till frysbarsk och samlade och forskjellt. Så KOI ska röna och ladda vera vid Gers lytter frysbarsk nu så att man är flow i spelen.
1: Otten Frisberg korrar ut av högra bort till Jans Kalsö. Så rinner han att sänta Holanda steg. Men Ali är här i R-skiftet. Tar vinnas rejsning inkast högt uppe. In i halvunnen till Ebbeströmer. Inkast till KOI. Ali tekta bena vägen. Vill ha kasta helt attor till Ottmar. Som är också mitt av min här. Spelar innan mina till Hattl. Hattler spelar vågar ut av vänstret till Rinne Schake. Han är så Daniel ute av vänstra vänster ner. Daniel rinner spelaren in före. Ebbeströmer kommer till när. Hettles har slutat borstör. KOI samlar upp att bena vid. Dine Pavlovic till René. Så kvar det attorron till Ottmar. Ottmar vågar ut till Johan Skalsö Danielsen. Så hever han Ottna Fredsberg vid sig här. Ottna Fredsberg innan mina till Hattl. Hattl och vänster här. Kvar ut av en sätt till René Schake. René Schake. Texten har kommit själv. Så kvar han ut till Daniels som har flatt inlägg inför det. Ottna Fredsberg hever han. Temer han in i 16 minuter. Vill ha kvar han ut attra vänster. Daniel till Ottna Frisberg. In till René. Så kommer det in i 16 minuter. Philip Rappa spelar så gott under mittlån. Spreder sju skottet. Blod blockerar i första halvlek. KOI samlar upp. Spelar kött till Daniel. Daniel kommer med en inlägg i förre. Och tablet så blockerar vid Höttenån. Ja, vad heter så? Mitchell Hettstad. Tar vinnan sig så. Männa JD vinner sig så. Ett inkast i Ebbeström. Lockt in i halvun. Kör sig själv. Nu har man som trommelar i sin tjock KOI. Domaren Sjúja longi her Kristoffer. Dómar hon vil hava uppi streymur skunda sér við við inkastan og frusparkon og alt er smurt.
0: Ja ja, her sjúja dós nú Mary. Han gongu bara út han tekur orðar gøva tøy og næsta nú so gøva og bjartir ger ger dat og bira fá gongu tøy at er altså fyrir fotballspæli er det betur, men kanskje Samuel tør skuta då. Tør kommer fyrir at få åkt og mulig å stjæle trusteg, og det er så langt som balten ikke spiller, så klarer Kåre helst å score. Så tar han å drepe tempo i dysten, for at det var veldig så langt som hører mulig.
1: Det er så klassisk Sigurd Klemmensen oppdeling, kan man si.
0: Ja, det kan man si. Det er ordentlig Sigurd Støyler, altså at bare takk at det er rullet, man har ikke skuttet seg til. Men nu blir det långt till varst vet jag, så det är Tavir bara, så att du ska skulda där, så vi får en lomma och det är heldigvis gott att få klocka för drall, så tullja.
1: Så är det, Jons Kalsö, kom högt från Holland, Jeff Seymour kan komma till inlägg, han kommer så här, kommer också attas till Holland. Släpper kört att hylla ner, men jag heter Sara Rota Borstör, och så är det Hans Paule som känner bolten långt av steg. För helt att utlå malvärjan, marsk och malnån, tja, KU. Spelar stått han boll till Ottmar, han väntar sig så. Sänter bollen långt in i hållen, Chip Streme. Här Filip Brattbacker, duell vid Manna Jata. Så det där kvinner han. Filip är förstädlig, han hever han i ryggen hans här. Spelar att till Daniel. Daniel är mina till Linné, han väntar sig här. Spelar så ut, eller innan mina till Ottmar Ferru. Ottmar Ferru hos och spelar i allt framme fyrt här. Spelar till Ottmar Fridsberg. Tack så öllar nog under modemien här. Hattler ut till Ottmar Ferru. Till Johans Karlsson, Danielsen. Han kommer väl på sjuras ner, men han glöjer och tog han släpper på. Men det är fryspark. Jag vet inte, jag såg inte Johan som glöjer där, men tar döma fryspark.
0: Ja, jag har en chip i basen och väl på Amerika som kommer tackling. Känns inte rundare lite åt. Jag har missat så fältafäste och linjevärn ständer på inte här och vinkar där. Han är säkert lojka av norska vid han. Kjallt och vid i kyrka där, vi stannar hinne med en så... Men ja, jag annars är annars går upp åter, men alla lucka. Man söker väl också.
1: Det är så kul sen gesto med Lecce Koi till folk på sjön. Han ligger väl, han är center långt som jag säger, han är så att säga tätt vid hotnaflatje. Så kommer det en för Lecce tätt på mållinjen. Och då får Malvarion för akkurat Johannes för blockera ett la som jag säger boxa bollen ut till ett hotnaspark till Koi. Då lyckas vi hotna bara sent igen direkt i målet. Men hotnaspark till Koi. Åttende Fredsberg klarer oss under vinstrebeinet. Før det kommer, hendet til bolten. Da kommer vi før, kommer tett på ballen. Så det er Poe som fører ut av Borstør. Kåi samler opp. Høgt inn i halven, Jim Streme. Daniel lever han ut i vinstre. Daniel, vi lukker han til Rinne. Atle Kåi legger han høgt inn i halven, Jim Streme. Men Poe presser Rinne til å spille helt atle til Mars Jensen. Malveren til Kåi. Så flyter Jim Streme og lysner opp. Jans Karlsson, Danielsen blir presset av Sindra Kristian Svabo. Hattler Hansson Ferran spelar han ut av högra bord till Otna Fritzberg. Otna Fritzberg röjner att finna Ali i Nemine till Gerard Neisne. Så centrar han Johans Kalsö. Så kan han att komma till inlägg. Så kommer han till inlägg. Kommer väl en fyrre. Ongelerar. Lamin rota borstor. Det är inte ordentligt hast rota borstor. Han fyrer ut det till ena ett hotna spark till Kåi. Det är 13,5 minuter för nu. Och det ser ut som att Kåi begynner att lägga ett avgåst trusst av Epistrem nu. Men her er framvis 0-0 med Kåi i Epstrem. Det er åttende Frisberg som kom inn i bra vinstra hotna flakk nu at teka. Det er Bastona. Noko Kåi lager kommer inn i feltet. Tekta stort til Daniel. Så det er Daniel. Flat Allen til Johannes, men Virka leser spillet. Så kunne jeg ta fjerde kontra. Virka Røyner senta Hans Pauli Abø Astia, men Kåi kommer mitt ned. Og så vinner det seg reisende Frisberg i en av de gode støve, kan man si, ja. Hette her kan Eisman gå stå for Kåi.
0: Ja, absolutt. Lukka takk at Jørnarsparts for Kåi over. Velja takk at det har stått. Sjå ut kanskje vi som har hukt et Kåi råp i år her. Sørste høymadist her. Man har også noe velja takk at tver for stått. Kiksa på og fer. Ja, nå har alltid synder man skal lære av det. Og lade åpne bare kjøttene og balten inn.
1: Ja, han er veldig feilig på det.
0: Ja, ekstremt. Altså, han er veldig skosnekk assist på hjørnet. Altså, så det er...
1: Nei, og så gosser jeg alltid alt 16 assist i mesterleiten. Det er sinter.
0: Ja, det er skjønt. Så da bare han ligger så mye ved alt. Han kan se på kjøttet der. Så skiljer han skjøtter inn. Ja, så för att vinna kvar bulten efter Fredrik Sjömö och spela sig upp på Hostad. Mitchell är synder. Han synder ut så aggressiv sån här.
1: Kjem det färre, kommer helt att han stank, men han fär ut det av till Malspark. Han inte kvar lägger som ordentligt kommer fram till andra bulten. Annars halt det till att alltså, bulten låg gott.
0: Ja, öliga god bulter. Ja, ska inte säga vi så pottlar nu, han syns hött, ja, men han har tvärt tagit vi, det var det.
1: Ja. Man känner han så gosse som en öljan, färljan in i boxen.
0: Ja, ja, han har åpnet och till hatt i tjejerna. Tjejer blir något särskilt och flörjar, så det är... Här som bara slår väl, det gör det.
1: Målsparti är teacherchef, säger med. Kommer in och håller vana tja. Koi, Hattler Hansson vinner han. Han skallar han och han fyr så, trillar så helt att det faktiskt till målar han. Johannes, köp säger med. Så vill han att täcka sig här sekunderna. Domaren börjar att tälja hese 5 sekunderna ni gör. Nu tar bara 2, så där, och så nu guppar han. Här tar jag 8 sekunder som ska kunna. Guppar han högt under hållen till Kaj efter. Boer vänner, vinner duellen mot Denny Palovic. Det ger han så i första ett lövset. Alla min som blir fält där. Dagsens domare menar här är Önche. Bjerste säger Korvojare. Och så kan Kaj föra målsatt. En lång diagonal allvaring till Otna Frisberg. Tar han väl nio, lägger han så attor till Johans Karlsson Danielsen. Och så in till Otmar. Så till Denny Palovic. Bytja upp på äkken i halvet. Till Palovic spelar in halvorna till Köp sig med till Filip Brappak. Lägger han så attor till Hall. Så Denny Palovic som får en sådana här är allvaring för Halle. Så kollar han helt attor till Marsk. Rennar få roa attor. Denny Palovic kör han ut i vänster. Han hever... Ja, Daniel Viss här, men han fyrir det till inkast, till Lippström. Och så miskar vi smitt av halvun tja Kaui. Och det är det Kaui som bäst har vunnit 4 dyster, att han senaste 16 dyster som kan täcka Europa dyster vid Eisen och det här uppförs ställt. Alltså, han stämmer och nu tar hunger efter till att förbättra.
0: Ja, ja, man vill inte alls för att ändra han stämmer han och få han... Så ser gå upp igen på vikna och så går det lika till upp stäbbafnalla. Vi är nog säkra så man kan ordentliga färd in i stäbbafnalla vid gåvons resta. Så det vill jag dra alltid och vaska allt det ropa som är jävs här. Och kanske helst sköna så det är här man täpper så får vi sysken, ja. Så ja, då vill jag alltid så just det. Det är ju givet det.
1: Så är det Filip Rappas på Feltor. Golfkorslund menar JT. Och frysparken blir tidigt stått. Rinne. Käke. Johansson. I botten. Det är högt in i halvunnen nu. Attor. Atle Kaj lagar in i halvunnen. Chip Seymour i attor. Det här är Litcha. Vi är en fembacks tjede akkurat nu. Chip Seymour. Och Litcha ser det kompakt. Rinne. Ferran. Ut till Daniel. Lamin rönner pressa. Rinne för en attor. Rinne finner så Ali. Och så finner han att Daniel eller passar en. Och så kommer han skål från Daniel. Han finns hit och rinne till någon. Till 1-0 till Kaj. Och att han med notor är det akkurat nu spalter här. Vi kör upp i morre. Och man kan säga det här. Rinne och Ali tar finna för vi är väldigt delt i här. Och finna en pura lej som Daniel är. Han har öjlig kört spel från Kaj här. Gott mål.
0: Jag hade ju ett öliga gott uppspel så Kaj för här har fyra frysbark här först och så pitchade upp härifrån är det rolligare men det här som ska lägga på det mest ju här tittar jag men det ränna åtta boll just det här så kastar det fryer och här blir Daniel pura fryer Lamin 53 och Daniel blir pura fryer och hamrar han i långa hjörna öliga gott mål öliga gott gott spel, samma spel och lägga av flytningar. Ja, så gott att sådja.
1: Det är nästan öliga nog som är fjärdung när vänster sådja Kaj. Där skulle man säga att bästa nöjtjan. Seymour har också sett spel igång där. Hans Pauli är bös och kan färra. Han blir så fälter in i halvan när Kaj. Först så är frysbart till Seym. Nej, tackar så här. Så det är spännande att veta om det tackar så gott att hon nu vet att det här börjar att... Satsa sig inte mer fram efter nu. Till nu är det plötsligt en Ipsheim som nöjas att jakta ett mål för att få skurser stig så går sig hem till Sundaläge. Här står till Marsk Sättsdel så kommer han väl långt och bort röjner att få en innebrösteje. Och till René Schacke som förlåt han borstår. Mattias Sättsa, han samlar upp efter. Det verkar ut i vinstret, han spelar ner nu men han blir och långt elevering. Först ut av till Ingas Lekaui, in i ekning i halvet. Spel, där kastar han innan mina till Rinne. Rinne lägger han efter till Hall. Atlansson sender han fram etter. Løser han lytter som blokkata fyrre, for det til enn et innkast til KV. Nå så KV opp i ene fyrre stegen, vi stiger Ørslitten ned, og til å si altså, hvis dere klarer å holde det her, så er det at du tror steg av mån i midtelen KV enn SOI. Hvis jeg er det her, helt til seg, fyrre KV. Først Bartlipstrøy, min egen halvby. Lauritz. Lauritz vil få maleverien opp og takke der. Først bare skje, og så flyter jeg på streimerner. Skje langer på banan. Flyter kjattler innen halvånda til Kåøy. Kåøy-verien sender nok så høyt oppe faktisk. Sender midt inn i halvånda til Kåøy. Så kommer først bare skje frem etter å måtte boe. Din Pallovic ruter borster først i Adløve. Og så finner han Holand, så lekker han han til Ali. Så kommer han der innen halvånda til Kåøy. Skal Ali sende Holand, og tager han nesten her. Han nok så eisamhandler, men han rønner tretja ikke forbi Marcus Mathias Hedstad. Hedstad. Da får han så varst Holand vekk fra Malnån. Og så fer Bolton ut til avspill. Engas til KU, betyder kjøtt. Filip Brappak. Til Daniel. Til René. Inn til Ali. Så rønner han lett an til Hatt, men han får ut til Engas til Lipsreim. Hatt lever ikke Orla Viba, sier han ikke til Ali. Men det er JT. Treja vid inkast någon, Fripsrej, min jäkning Olve, kastar han fram ett år. Motor Homeland, Homeland röjnar snittan vågare. Men här är Ottmar Färö som för så spaltan att ut till Marsk. Jens ännu malnån. Strackar han han, vill spela ut av vinst till Rinne, Schacke. In till Dine Pallovic, så till Hatt, och så lägger han att ut till Marsk. Prejmer kommer att lösa dem här uppe i presset. Han lägger Sinter Häckre nu emot till Aron. Malle. Marskensen och Bolton. Så det är en Jakob Homeland och Boe som är uppe i front här. Ottmar fjärde han ut i högre. Så centrar Bolton fram mot Hostad. Han får lagt han i hötten honom. Men här kommer Jester Båsendam med honom. Finns och Lamin. Så Ali tjotar av Bolton och vinner han och han kvar i fötter. Till Pallus centrar han ut av vinstrapport till Filip Brappak. Så fjärde han sort överlapp från Daniel, han fyrir han her, så kan han komme inn, legger etter han kjer, han gjør det eisen her, kommer til Attas, Lauritz heter til han, Ali kommer via skåte, duplikerer, og Lauritz så flukter han i vrahovna til Kåøy etter. Boer røyner at pressa Malverja Marsk, men han er ensam at du presser noen, så finner han en pura frujan til Nepalovic, så tler han inn til Ali, legger han til Hatt. Hatt og Leobolton spiller til Filip Brappa, for at han rett til Rinne. Så tackar där Ali vid Jatter. Sexen nere sexare är för Petter Bolton så rönnar Senta Filip Brappak att säga. Rönnar hettan till Hostad. Så ett uppsäg som kan köra mål satt. Rönnar Senta framåt mot Boa. Att K.O. tackar mål det. Ottmar Färö till Osama Ali. Här vinner så. Christian Svapo kan färra. Inga under K.O. Färran ett och vinst Suje. Färs strax rönnar släpper på Boa Johan Skalds Danielsen. Vinner sig så ett inkast till uppsäg men också högt upp i halvunnet. Tjaka hoi. Tryg som mot Farnor. Og her 1-0 til Kåøy. Mot i bestreime. Vi normaler fra Daniel Jansen. Venstre basen Tjaka hoi der. En gass i tidsje. Så er det. Mitchell Hetlsa. I hudle mener Jeta. Da mener. Vi lager han atter til Mitchell Hetlsa. Så velger dere han helt atter til Jansen Malnum. Så är han Lauritz här och en virkar. Så är han sända till virkar som är stött in i halvån till Kåøy. Blir oj så långt sändning. Eller för hö. För att det är till inkast till Kåøy. Ja. Man kan säga att det är förut som mot färden. Man kan säga att Kåøy tar skita. Som man säger att det är bästa. Till är extreman som är han att sända sig land till bolten. Men det ser inte ut att äta så gott i löten.
0: Nej, det gör det inte. Ganska däckat. Jag tror att det är att skulle ha lagt sig 8-0 på en av det någon. Och... Ta mig stiger av målagan om Thomas spelar är ja botley eller här då så kan det väl rulla dörst så men ja nej kan jag sitta det mesta jag hade det är Marlon finna Hostad som är främst magic card där vi alltså spelar ner han så han kan lägga ner av så
1: ja det verkar som
0: ja det tittar samma man gör på lav Det är Baltarien en annan, så Renningar om han. Hosa, det är större och stärskare och han får ju kvar en duell, så...
1: Nu börjar det omkast här till... Nu tar KS för, ska man säga, inkast i stället för Ipsreim. Men ja, det säger kanske syndrom om gångna kanske.
0: Ja ja, alltså det är så olja typiskt eller olja, ja. Så det är grej malmolig någon som kommer att då spelar ut på andra möter KI där som är topplay. Så är det olja ringt. Och där ser jag. KI hade tar vakna gjort att då och här var sitt jag det allra mesta kanske inte haft när kan ordla stora chans åt av alla men nej tar ja ja tar jag bara den tar ju snack väck nu till Aldrich.
1: Den är schacke ut av en sittel hat. Atler kommer högt den allan att nu chock. Är bestreme Philip Rapakler inne. Inne till hat. Atler from the spel ut av en sittel Daniel. Så kommer ett prick till bollen från Gesta. Ut det till inkast till Epstream. Nej till Koi och schacke. Koi tar stort inkast till Denny Pavlovic. Så kör han ut av högre till Otmar. Otmar vill gå åter till Denny. Så är Makarna där. Ingen sen tal på sin Koi. Inne till Denny. Så här var den samma Ali inne med ner. Spela till Hatt Helders med sex här i det. Till Rene. Rene. Ut av en sätt till Daniel. Spela fint sina mittar ner. Lytia nästa gång. Skjuter alla vingar. Ali till Hatt. Hattler. Hattler fram emot Rene. Läcker han ner till Denny Pavlovic som kommer under halvan till Epstein-Mäsne. Denny skiftar Soje. Spel åt man färre. Otmar Ferro, tecken några meter självor. Otmar till Ola Hostad. Till Hattl. Hattl ut av Vinsabor till Daniel. Läcker han till Denny Pavlovic. Det ser ut som att det är en boe som pressar ensam Hattler. Akkur Lötne. Otmar Ferro träffs att lugga för bojan ner nu. Så hör han gest där. Väl lockar han ut av högra bord till Otmar Frisberg. Så kommer han vid en inlägget. Kommer han förre. Kommer han helt in i sexan med roll. Men han jäter ut av Borstur först i Hattlöve. Koi lugga vid vinnan Hattler här. Och så är det Attur Epsteins komma till bollen och flukta fram ett och röna finna boa. Men här kände Daniel. Chakoy lägger han Attur till marsken sen. Och skar han ut av högre till Otna Fredriksberg. En av mina till Hatt. Och så är det Otna Fredriksberg som blev fälter av Christian Svap och ut till han Tjevor som äldre människorna till Hatt. Och i dag så står man Bjarsa. Han säger att det här är nog. Det här är inte mer av oss ner. Och nu är det Otna Fredriksberg som lägger ner och helt sig om beinet. Ja, man kan säga det. Christian Svap på här typ säger han kommer sig för sent i duellen här. Alltså, att nu långsamt spalt bolten innan min och så blir han fält.
0: Ja, det är... Ja. Jag vet inte om att det får så sjön nu. Kaj har ju bolten mot Arjun här där jag var en... Han har slutt så sjön med mitt sön och här säger man en bär eller något annat. Och så kommer Christian, han är näck för sjön nu. Att han kunde gott tjuga guldkort till all ju.
1: Helt enkelt bara sera tungt för Ipstream. Det är inte för fäter i bolten med Arjun heter.
0: Ja ja, vi står bäst att renna till nåt att du så är det så. Alltså det är ju så när att renna till nåt när här vann. Så tar mod till och tar mod till att få färd till kunden och lycka som vet inte då kunde skapa också alltså att bara här vann. Här var bara bäst man följde man vi.
1: Nu Jack Hall en Miska Sellinger bo och chim till han. Eller till Elvinsna, men han missar han nästan på vägen. Det var en som ville gå stöv och här vi spelar av bolten på en vä. Och så spelar KOI kör pressen efter. Jons Karlsson till Otmar. Helt efter backlinjen. Kör KOI. Otmar centrar fram ett år. Skymmer efter en öjlig hör. Då är det att Kristian Svap på. Hesan för färre guldkort. Hesan för gärna där vi Otmar färre. Som jag säger, det här verkar som du säger. Det här verkar som du hävner ett bankra mat. Det är frustrationsaktigt.
0: Ja, han är ödlig för att näck för sjöner. Och nu ska Christian ha sagt det. Nu har han just tvärför är för fast guldkort. Skulle kanske ha vi guldkort förr. Och hade det också nu... Alltså, nu ger han guldkort. Då är han inte gav. Men Boa kunde faktiskt gott göra guldkort. Han är allt för sjöner. Så nu har Christian ha sagt det. Men Torska syns ju för sig. Jag får få... Vunnet balten igjen nå, her var nå i 8 sekunder, så går jo balten etter. Så hadde jeg helt sikkert fått seg kjønner fra Christian.
1: Så Frisberg tidsje av Marsk, Malværen Tjokoi, sentren under halvånden av Kjøpsteime. Hvor her? Lauris og Sunda Hattler i ære skjøpte Tjokoi. Så kan han fjerde etter så inn i høyre. Han kan komme til innlegg. Han vil, han er vår en Richenon. Finnes 8 Frisberg, så kommer han med innlegget helt attast. Her er Lamin og Daniel som berger som duellene. Lamin vinner henne. Lamin verre etter balten for Kjøpsteime. Lamin trekker under mot Amine. Hever hunkene her, misser så bolten. Fes en fryspask. Og om ikke Frysbar vil se meg her, så var det en øyelig, øyelig chanser til KU. Da vunner jeg en høyt oppi av Vettelig. Men til bedre Frysbar, etter Frysbarsk. La meg inn, jeg ble en felter. Frysbar midt inn, ja, halvun kjøp se meg. Rundt også, det går så 30 minutter her, vi jobber med det. KU av 8-1-0 imot Jeb Streime. Med en maler fra Daniel Hansen. Og Mikael Hedlesa stendet til deg her. Senta bolten fram etter. Det gjør han så nå. Røyner finner Boa. Boa kommer til han her. Så røyner kjeppen inn i 600 rundt. Kristian Svapo. Jons Karlsø skal han vekk. Epstein var samlet opp etter. Lauris til Boa. Veit åtta for 600 rundt. Stryker skått. Og han fører så langt på ham. Treffer nesten høsene. Men her kommer så også Epstein var til dere. Kan man si ja. Men som første fyr så er han i store chanser til Epstein. Etter å ha kommet inn i 600 rundt her. Annars är det för detta och i öron som är nu att det är 6% possession till KU. Så tar testa myndigheten som ger också för så att det är här i kväll så går det till att kan man säga att ser man nästan tölen nu kan man säga. 6% ta dominerar man att spel.
0: Ja, det gör man absolut. Men det är så vi har vi en jävla flöj för det är KU gör jag bara spelen och gör jag att han har manlig är då rullar rullar och bitcha och här var nekvar Nekvar smuar elvingar alla tøyna. Og her sykja natter. Nekvar smuar elvingar høyre søye. Vissa søye, pura åpen.
1: Nu kan Philip Brackback færa. Philip Brackback, han renner inn i måte 16 minutter. Han kan komme til skåte, han skyter så. Og så kommer faktisk bolteren i beinet av Philip Brackback atter. Og maspark til Epsheim. Men jeg som han sier, han kombinerer øyre og kjøtt og så skifter det søye. Altså, det är nog få sekunder alltså. Hvis man ska upp sig så kan man nästan vara äskert framför när man läser hur så KU spelar. Det är spelar öliga kött i löten.
0: Ja, här spelar öliga kött, öliga väl. Det som du kanske inte gör till det är du kanske inte först och håller att öta pressa. Är att män inte vill jag vi. Så är det tungt. KU flyter så får du högre söja. För så gärna spelar sig på kjort vid Rennigån. Och vinstra söja på Pura Fröj. Spelar Daniel, Jack Eri vinstra söja Daniel. Så spelar Filip Tjöknön. Som så förresten, ja. Och ja, Sinti kanske för att köra på samma sig och köra så åbörjning av Mitchell och kämst ojärt till Filip, men ja.
1: Så vill men man kan säga att KU tar spela som jag säger, FM-lig akkurat nu.
0: Ja, alltså jag är lagt för att säga att de tar spela så att de vilja välja. Det ger sig skarv nu i rätt form, det kan man säga. Så... ja. Man vill alla för man vill alla för vinna den distan för att här var chansen att inte vinna FM.
1: Nu kan se upp för Mozart, Hans Paul Lebe runt spelen med Mina, Bowich Clarer, åt match med Metal Elements och så kunde det färra. Men han högt uppe. Philip Rappack färra nu det vänster för så är bra manager där, en mot en. Tekur touchet till högra bein, som en ledge if it lays upp till 6 minuter, Laurus skallar han ut med Jonas Karlsson ständer. Spelar ut Lotta Fritzberg så chippar han in i 6 minuter hatt. Så hade vi en cutback. Lycka vi har kommit till den här. Går spela KU att nu. Men han fyrer det till Maspark till Epstein. Och Epstein har få så luft. Nu. Inte nog tar era bollen i lötene. Så tar man ju som är kack nu ta. Att det lötet har kunnat få sig luft i lötene. Och så röna samla troppen. Så får mer fäter i bollen. Ja, han är nästan klar och hör vi Maspark för Epstein. Skjuter han så helt inn i halvånden til KU. Rinne Røyne etter å finne Boa. Boa til Lamin. Lamin. Og så er Jakob Hommeland. Så er Lamin og Daniel. Lamin Røyne så er snittet han vågjere. Jakob Hommeland er ikke ordet til nere bolten her. Og så er Lamin som Røyne berges for å få fjertere bolten han. Han Røyne får seg åttende spark. Men Lamin er seneste av bolten han. Først ut av til Maspark til KU. Og her så forstand av Epsheim nok så høyt oppe til Maspark skal teka, så går høy. Det blir ditt stått. Klottmar. Klottmar kjente så bolte frem mot Hostad, og han får helt attor til Malverian til Epsheim. Johannes. Johannes. Så etter 30 sekunder ned, han teker. Så legger han bolten ned. Så sentrar han en hållen att Jacko och Röna finner att det blir bra. Ottmar vinner han först i Adlöve till Johannes. Och så skallar han att det till Marsk som så sågande tecker han upp. Jordan vantar mycket. En köper Streymor. Här är här som är första, ska man säga, Fyller bara en tjalla min här, han släpper för boi i marsku, malen och tjakao. Det var en minut över färron, eller tvär. Så igen tar jag här, Epstreamer haft det. Ser jag tar först. Dina Pavlovic, 30 minuter med inne, spelar Filip Brappak. Så centrar han en boll långt upp i luften. Så där kurven vinner han här. Det är det första jävla Epstreamer. Christian Svapo som stötar han, vad gör det hans, Pavlovic. Johan Simmer i mitten här. Så gärna han skriver Alderbrink och så kan Epstreamer färra. Christian Svapo i vänstra borre, kommer in i 16 meter. Johan hälter han fras här och vinner sig Isaac Frysberg. Fraudlig Frysberg kan man säga, han kommer fram om Epstreamer-läggaren här och vinner sig Frysberg med skoppar ut John. Men ja, 35 med 8 färger här, 1-0 till KU, en mot Epstreamer. Och det är Frysberg in i brottsteinen till KU. Mars, Jensen drejar, spelar stort ut av högre till Ottmar. Ottmar vågar ut till Johannes Karlsson Danielsen, efter till Ottmar. Isak Philip Seymourn också högt uppe. Kommer efter en lång allvering. Och Laurits vinner han Chips Reime. Han spelar bö, förlagt han nyår. Men så är det Frysback till Ebestrein. Och så är det Hattler och Jester Dam som börjar där. Och Hattler för skumpar det gest och färsar ett guldkort. Och så börjar guldkort att få sig in i mig in i appa. Frysback är dömt och så börjar andra grund till att färre individueller på andra mandan. Ta ett spel i stoppa.
0: Ja, jag hade rätt... att ja att det ordla bort guldkort att få så här Marin är att det är Lisbeth på landslinjen borde vi mer ner än där hade det bort guldkort att få så här och en spelstopp som så nu blir så hemma över nu kan han inte switcha för eller nu man alltså för att passa på så inte för guldkort att säga så att det är dåliga bort guldkort att få så här det är ju
1: och kan han fallen stå och chipsa in bra här på fjärran läsan 16 minuter skjuter han hälsar för en attor upp om Malle men det ser ut som att Epstreamer kommer lite synd om vi chansenmässiga kan man säga. Det får oss att gå sig akkurat på slut, det kommer till skottet.
0: Ja, det kommer till stövner, stövner blir bara eller skottet som vi har här till är bara så färdigt, men det kommer till stövner. Ta bort dem här frasar, ta färdigt väl långt ner av ötlen att vi vet inte om de skulle trösta kvar. Och det är alltid tar göra gott. Kan jag klara så inte spela så väl på slur som du har gjort. Och här sker det så en duell. Eller en luft, eller från Frysbergs någon som kommer och bulter in. Så blir det duellspel. Och här, hvis du inte, som man säger, kan jag rätt och så långa chans. Och det ser man, det kan jag bestämma nu. Så kan jag rätt och kvar i nöjnast av bulter. Och här är inte gratis förbi. Så kan jag med alla förrän huxas ju om.
1: Här är så god spelstopp i lötene. Nu har jag spalt till tjejer till en halv minut. Så det är inte helt klart det. Det är en KU-läggare som är inne i brottstaden här och hälsar för i hötte. Det är Dennis Pavlovic. Så det är nu som... Ja, det är inte så gott i öl efter... Så det är ut som finkren hon, va?
0: Ja, det ser ut som han helt... Han är nya bakter och här också skall vi finkren hon alltid. Ja.
1: Så det är tommelfinkor. Det ser ut som det är tommelfinkor hon tjejer Dennis Pavlovic. Han kommer upp att nu och för det av, men jag vet inte. Det ser så gott ut som han spelar alldeles väl.
0: Jo, han var så dum till att han blir om hjälp och är inte näka kost eller näka. Så han är alldeles för dum och så spelar som gångt att du. Så gör René tänka blåskjön och Nittland till Denny så kommer in att du.
1: Så kommer spelar gångt att du. Markensen, Malvern, Choco i centerdrejar. Och han lagar så och spelar att du. Kommer en ålder till Pseme. Pseme vinner han först i Adlöve. Han spelar i bö ut till Lamin. Lamin. Jag kan inte så här. Bollen är färre nu det. Ja, det var en synd för Michelin och Ikvård skulle jag inkasta. Men Pseme är i det. Säger så domaren. Mina JT. Det är mitt i halvunnen. Kastar han fram ett ur mot i hans spelar i bö. Snittar han vågar till Boa. Boa är Denny och i Richardson. Han långt kommer in att ur. Och ser ut till att vara till Rejar att. Så vinner Kajan, sender han kjøttet mot Filip Brappak, og så glir han av Vøtlenån, mister fota for det. Og Bolter fører så ut av, til Linka slipper seg. Meina Jete til Gjest, Gjestor til Meina Jete. Så langer der han frem etter mot Christian Svapo, Ottmar vinner han. Så det er Hans Pauli Bø, øyelig luftveld rakk han jo. Så det er Daniel, og så etter Jakob Hommeland, som rønner å råkke hver inn i. Kajan vinner seg et innkast, midt av Vøtlenån. Daniel Johansen. Till Rajar vi inkastar honom till Kaui. Kastar han fram ett år mot Hostad. Så är det till René och så Ali. Så den där färre här med Lauris kommer i mitten här och får stota bollen där till ett inkast till KOI. Jag ser väl också Lokve häckre upp i vattnet. Spela Kastan Stuttler in i Schacke. Vill du spela helt att till Deni. Deni ut mot minne till Ottmar Färö. Så går där han vågar ut av högra bord. Leons Karlsson Danielsen kommer högt upp vid. KOI-läggaren kommer in i halvan till Bessé med efter nu. Runda fjörde minutter här. Framvis 1-0 till KOI mot Ipsheim. Deni Pavlovic tar röjna lite efter mål och lagar fram ett år. Men det är Ipsheim har liksom lyckats öjliga kompakt. Öjliga torrfört att finna mittelkättnar här. Ottmar Färö till Rinne. Han vänt sig här. Kämran bantar nu med hållarna. Tja Ipsheim vill att han väntar sig här. Spela till Hatt. Hatt till Ottmar. Ottmar. Ja, då tjockar något av bolten nu. Finner inte något spel med att lagar fram ett år. Nu finner han skosser ner, han får bett sig här, här var plås framför sig här. Till Johan Skalse Danielsen, så gör han iverlappe. Och han får han så här, och så kan han komma till en gyttan mödlager. Men en lille tje. Ipsheimer skallar han borstår, och så tar Hattler och Jakob Hommeland. Och Jakob Hommeland vinner duellerna, så röjner han att sända Boas till. Så kan Boa komma till Lokkerö, hvis han vinner duellerna. Det gör han så inte, Deni Pavlovic samlar upp. Sända bollen fram ett år, och så tar han Frisberg som kan fjärra. Kvar där runt där finna hostat. Men här kommer Lauris i mittlån. Hevs upp bollen. Missar han och jag vandrar med Karl Stöve. Så kan Otto Fritzberg färra. Tretcher nu mot mine. Så till Hattler. Skjøtt ut av vänster till Filip Rappak. Så kommer Ibla från Daniel. Daniel, han vill inte täcka han. Han vill att täcka vänta sig här. Och renner ut från banan och Hattler. Så spelar han Hattler till Hattler. Hattler. Till Filip Rappak. Filip Rappak är inne i mina till Osama Ali. Läcker han ner till Hattler. Glansson. Till René. Till Hattler. Hattler attar runt till Deni och så kommer attar från någon frustration så kan man säga skumping eller kan man säga tackling eller så kan man säga för Ipsheim. Men man har Jaiter som ger nögglunda tillsammans ska köra svap och första guldkorst. Och så tar frispark till KOI en och går stöve. Attar nu ser man Ipsheim ger det här att det har kommit vid sån. Jag vet inte om det är för att blockera eller bråta rytmen av KOI. Det tar spelar attar fram och attar fram och Ipsheim kommer inte nog.
0: Nej, ja, att det är samma som vi Christian Europa nere. Det är säkert för jag bröda rytmen men jag bara får bort att du är så näck för sjöner som attrahas för som vi säger nere. Titta kostar. Bjarki hever Jimmy Arvaring för att och så det är slottet då. Så nu var det stöskul för gult. Inte alla så för gult kar som då alla för vi har synder Aaron alltså.
1: Så nu är det alltså man har Jates med gult kar. Han är ju högerback cha Ipsheim og det som fer djungen til KOI, fer nok for djungen vinst å si, er på en tja-mener til det.
0: Ja, det er det. Daniel kommer nekt ned av vi, og kommer vel ned av vi. Og Filip er en utfordrende spillere, så nu skal man, jeg mener skal til hans etter seg, og KOI er nå skulle kanskje utnytte det. KOI er Filip og Amadrøy noen, til Filip er også kjøter, så, og ja. Till det här rummet utav det här. Röjna skapa så att säga att man får Filip kanske ska bröja han. Och i duell om man röjna hon. Så man menar pass på. Hvis Filip tror upp i fjär så
1: kan det bara farligt.
0: Ja, så kan det bli öla farligt, ja.
1: Det ska se en gasslepp ström. En jag håller vinter KOI och det är vinstre. Verkar Jansson center eller kastar bollen långt fram ett år. Ström och komma till bollen ner. Och så vill jag där häva ser ett frysbark. Och där får det resten. Det är en Johan Sedla Kurtavär, en René som blev för sig i duellen här. Och jag tror att en Ipsheimare ska få fätare bollen. Och där får sig en frysback faktiskt bajt utanför strikerna av brottstajmarschen. Det kan nästan inte bli bättre stöva för Ipsheim för det kan ska komma in i distnatten och tror jag för den motförvaren.
0: Nej, ja, det är som du säger Jan. Det är duell länka bollen i Jan. Ipsheimare tar denna bara eller kör i ordentlig jacknen. Kajarna lyckas boja, så är det akkurat för skönare kajarna. Och det är så frysbark, nu är det frysbark, så bara inte utanför fältet. Och nu är det så att Christian och Chester och Bo och sånt här diskuterar.
1: Ja. Det är spännande.
0: Nu är det så Christian. Så det är allt för den vinstra bojen.
1: Så är det flytta. Christian Svabo ständer till rejar. Några höga männer kom ner. Han tar också käpparen i attasta fält och här är Anton. Men så är det en hans palja bös och ränner han upp att dörr. Han är manager där, så tar manager det, kommer in en liten främsta stång, tätt mot ballen, tar bort boxen utifrån. Och så blir det frispark, här kommer en duell mot marken. Ja, här. Alltså, ja, Här ska ta gagna det bättre. Alltså Christian Svapo som lägger den helt attas till ångan här. Borde kanske bara skåta det. Alltså det är så ner vi är. Att det säger att han 8 meter väck från Malmö.
0: Ja, det var olja tatt vi. Olja... Hvis jeg ikke var av til Arjen, så er det ordentlig at han skal dømt. Kristian skal se at knallene og balten på mal.
1: Gjelte Møllaj.
0: Ja, ja. Altså, du har 8 meter, 6 meter på mal, og se om det skal du prøve. Hvis ikke Kristian, så var han andre høyre bønter. Altså, balten må ikke utnytte, eller få han så gøy situasjon, utnytte han så ytla.
1: Så er det bestemmer. Og med at jeg vinner balten her, så prøver jeg at Lektor trutkjører med notter av treet, Eika her. Til trutkjører med notter, Bersta Leika, treet her. Og Filip Rappak fer etter venstre borre. Det vil ha min at han har sett. Korra Nattor Daniels, kjører med innlegg fra Daniel, helt attast. Virkar, brinkar han Nattor til Johan Nesomalen, og så tekker han opp. Her kommer vel på Sjøres støven her, og så kan han senta Kristian Svapa sted. Det gjør han nice ned. Han vil vente og spille Attor til hans Pallabø. Så att du till Christian Svapo, så kommer vi en inlägge in mot Manna Jaita. Och så är det en sån liten misskilling här, hur ska jag ta emot den här, Lamin ett land. Och så kan Koi att det färre målsatt. Daniel Center, Filip Rappakastia. Så kommer Marcus Hettla i mitten här, och fyrer det ut till Ingas till Koi. Filip Rappak tar kött. Till Dine Pavlovic. Dine Pavlovic. Centran ut av högra bor, röna för Nåtna Frisberg. Men här där virkar Jonsson, kommer i mitten här, stuta till land. Men Koyre skjuter av bolten attor. Ottmar Fære til Marsk i Malve, Malno. Innan min atle hatt. Lekker han atle til Ottmar. Inn i ekken i halvene. Spiller der skjønner mitt ned. Rune Bidja oppattrer etter alle opp. Rune. Rune skifter i høyke så gjør. Dreier og får på i trottjær. Så finner han til Ottmar Fredsberg. Ottmar Fredsberg sitter fjerde. Hever Jonas fra han fyrt her. Han sender han her. Så kan han komme til en lek. Kjemmer til å flatte. Lekker han ned. Lekker han ned til Ottmar Fredsberg. Han kan komma att skåta och sätta Ali i R-siffre. Och Ali driver han emot backlinjen. Så är Koppbacken för att läsa bollen. Det blir akkurat som är replika från Laurits. Borster ur vantastövig. Om han inte hejer ta in här. Så är vi här en Daniel här till att sätta han in. Men det är framme i 1-0. Daniel till Filip Rappak. Daniel. Till Hattl. Hattler. In till René. Till Daniel, nej Deni Pallovic. Ut av vänster så jag till Daniel. Så kan han komma till inlägg. Plus och blockera Lamin. Och fyra ut det till inkast. Bant vi så innan det här och hotna platsen om. Tar det här kött och stått till René, till Daniel. Spelar sina mittlinjer ut av vänster. Så äter René som Koiran, Ivor och Mina till Ottmar Färö. Det är bra spel framför sig här nu. Ottmar till Ottmar Fisberg. Sänder han ut av högre till Johans Kalsu Danielsen. Innan Mina till Ottna. Så missattar han. Ja, så kan Boe færa. Boe senter Lamin etter høyre, og han hever kjortlaga. Det er Vitogur. Han er jo med Najet Abyser her. Og så er han til Ni som pressar han i ryggen her, og så gjør han en flete aldring inn mot mingene, og Otna Fritzberg, han vinner han, og han senter hostet av stedet etter høyre. Så kunne han få en god støv i rattor. Johan Skalso Danielsen, setter for Boe Laurits, kommer inn i 6-meteren, så kan han komme til innlegget, kommer til innlegg, midt fyrre, og så blir det halv saksa sparket vekk ur Vandalai. Nu kan det ikke være noe etter her. Ja, til 2,5 minutter færre når jeg er snedet 3 minutter som er lagt av 3. Og Kåre setter øyne og trus da i streimakken jo. Hattler, senter Daniels der. Kjemmer til backline now, kjemmer Koppbacken før i atter. Det er flatt innlegg. Blir ut av Borstor, Ottmar samler opp atter. Og så blir vi så flattet av her og i Mian. Trus det nesten er vant til å kjøpe streimet til å komme etter om. Men det blir flattet av her. Fyrre allerede, og til 1-0 til KU mot Ipstreime. Og ja, Kristoffer skulle ikke tenke sammen om her. Man kan tenke først til, så bare chansen her. Det rimmer chansen her. Laurits får akkurat ta inn her, til annars er han sitt i malen nå.
0: Ja, det er han. Jeg visste om at Laurits, jeg har alltid hatt Jakob Hummeland, som spiller all opp noen.
1: Ja, jeg vet han, ja.
0: Som er kommet alle veien etter. KU på vei, så Jøkken Høggesøye. Balti 4, Koppbæk. Og ja, jeg har ikke vunnet rundt i hjem, så er det stedet 2-0. Og at han har, Øystein Koppbæk er Kåi gjerne ikke kommet inn i feltet med en balter fra Daniel. Så Kåi hever, ja, godt for å bestemme, holde ikke å komme nå. Jeg har spalt han løgnet til at så vant i neste Kåi, jeg finner jo mal. I stedet ble vi trusht.
1: Det har vært øyne trusht å ha her. Søste løte og Arndal ble flyttet, ja, men jeg bestreimer det her. Bestreimer her var så toppskjuttet kjøsere, den er Dana Marius Nilsen av bunchen. Ja, man kan, det kan være, man kommer til å slutte, han kan skal til 17-hållag til. Det er en fremgjør, Jeg vil si meg som kan akkurat.
0: Ja, ja. Han tror han forholdt seg til å komme inn. Det er ikke gang langt og sånn at det er han nere som gjør alt nå. Jeg vil si meg med å jakse, de må få mal. Så det er ikke langt, så er han som gjør alt nå. Det er verda. Spørning er om det er bare med fra Brygjan eller ikke.
1: Hette er vi som siste årene for åkene før, og holde ikke så godse. Og her er 1-0 til KHøy. Jeg måtte hjem seg med noe ferdig til halvleks, og det er ikke så til å høre starter i 17. halvleks om et stort kvarter til en spennende 17. halvleks.
2: Områden sin samstarve, Kristianne Grøtenån, JFK og Gulle Glugger.
3: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Ja, yeah, Gulle veit. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: If you have brukt en bil for 100,000 kroner, og ikke til å ta en nødvendig bil, så har Vensel manglet vi brukte biler opp til 100,000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas och tjum lite och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
2: Omrann sen samstarvi. Kristianne Grøtenån, JFK og Gulle Glugger.
3: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. FM1!

0: Dan zijn Sam Starry, Christian de Grootman, Jodef Kwa,
1: en Kolle Klugar.
2: Ja, Kolle Weit.
0: Ja, Kolle Weit.
3: Vi trotter en AFM1 i Stolavur, og må vi.
4: Hva ui rullatne trus til at han fyr NSHI om å handa fast ui lastelene? Vi fær nå til Jopamøygar her, Brynjar og Kristoffer i Stadter. Gå an sett nå holde jeg til bare.
5: Jo, takk for det her. Jeg er fyr at det bryr så smått, men jeg kan si at det her er 1-0 og er nok for at det bryr sett nå holde jeg. Ja, så langt som det er 1-0, Kristoffer, ja, men så er det det samme li som stadig lever i dessen, selv om det har ikke haft noe særlig å spille.
6: Ja, det er absolutt. Så langt som det bare gjør det øyne om alle, så sikker dere på det, og sikker på hva jeg får få en debatt, så sender dere faktisk ned igjen, og vet du om dere kunne skapa en revansj her oppe. Så kører jeg meg til hans ettersær, og Epsheimer skal jaksa.
5: Og det skal jeg bare en lutt til feltet til, så kan alt koppa.
6: Ja, absolutt. Så kan vi også være verner. Slippe for nekk for meg.
5: Jo, så går det bare, ja. Og det ser jo som at det er atlet der så med etter vi som bare inn i KJK og Epsheim. Det ser ikke ut som noen hever frem til noen utskiftning som nå er. Og det er Filip Raffak som kan fære han. Drever inn i måte meg inn i en ekken i halve. Misses og Bolton. Så det er Gestor som kan han til Laurits. Laurits, vi har rettet til Virgar Jonsson, så helt at til Johansson Malverjan, tja, Ebbe Streimor. Han sendte så bolten ut til både høyre bord. Her er det mener Jete som kommer å stuta til han her, men Trondheim er fremme, så tar Renna bare fremme i Modricen og Dinde Pavlovic. Han legger han rettet til Malverjan, Marsk, og så får Ebbe Streimor pressa KU til å kjøte bolten der til et innkast. Nok så møtte Holoven til KU. Det er sindre annerledes nå, så tja Ebbe Streimor fra Brian Leav og sitte Trostad. Og verden av Tjakovic, innkastet til Ipsheim. Det er jo flere mødlager frem etter her. Ikke så noe flytinger akkurat, han leiter seg etter mødlager. Kastet han så inn mot 16 minutter, Hattler kommer til han i høtten hon. Sett 8 Frisberg, så gupper han ur Vandalai. Laurits samler opp for Ipsheim til Menna Jeta. Så Røynan har sendt han frem etter mot Hans Paula Bø. Men Boltron er ferdig ut i av spillet, innkast til Kovic. Tidj stort av Daniel til Rinne. Daniel langar så bolten på luftna. Men er Jade vinner han. Og han enda så attig til Daniel. Nog så heldig å få bolten her etter. Inne i kjake. Vent seg. Spiller han fram etter. Så gir Rinne til Ali. Heller han vågjert Philip Brappak. Så hever han og hostet der. Han sender hostet et sted. Så gir han støv her. Og frysbakk til Ebestreim. Hei, jeg vet ikke ordentlig. Tar takk han stort. Så skorret han til hans Paula Bø. Vet ikke ordentlig hvordan støvene kom til. Spallet bør prøve å kjøre skottet. Blir blokkeret av Otmar Ferre, så ender han spekulet datter ikke av Mars. Jeg vet ikke hva som er støvende her. Altså, hva er ferdig alle bare hostet dette, men først bare til frem. Jeg sa ikke hva støvende her, Kristoffer.
6: Nei, virker prikket lukket basken og hostet renner så djøknen. Ja, det var jo lei. Det var jo den første bask.
5: Nu kan så Kåi Atteberg här kombinera gott och mittelså in i högre här. Hattler ut till Ali. Ali med en läge. Kämmer helt attast och hosatter akkurat och stotter till handa bolten här. Han fäser det av till ett matspark. Ja, det var Atter flott kombinera av Kåi ut i högre här. Åttne som finner Hattler och Hattler som sentrar Ali i stedet. Så tjeter han fyra. Och är lyckad vid att hosatt blivor nå langt till att det här förläta inläge av Ali. Men så blev det inte. Matspark lämns reim. Kämmer till sista stort. Så kommer det en lång älvring är det siffre framme mot i Hommeland. Hommeland röjnar vännen mot Ottmar och tar gärna nästne. Så kunde jag ta färra. Boe Eilsson färran av Hommeland. Sänd sig ut av högra bort till Maynard Jeta. Alli kommer när Filip Brappak kommer väl att det här och förfäder honom. Läcker han till Daniel. Så kommer Daniel vid en långare sändning. Han kommer så bänt i besäva fötter. Och tar folk korsbäller och i råvattor. Vi har kvar helt att utom avvärja. Johan Kjepstreime innom Inal Kjess. Gjennom feilalvering skal han inn i, og KU fanka Kjepstreim høyt oppe. Ali helt ivre og høyre, men Laurits kommer midt i midtelen av adventsjen her. Fyrlig i spillet. Så spiller han innom Inal til Hommeland. Hommeland. Så hekker han ikke ordentlig oppe her. Senter han ut mot i høyre. Høyre av vansjenån, Boa, men ikke en egen Kjepstreimer-lager som ordentlig var vi på det her. Han endte så helt der etter det, Tja Marsk. Vi maler noen til KU. Ottmar Ferre, hevs og bolten inn i, lagt inn i ekken i halve. Spiller Ivar til Denny Pavlovic, og så til Marsk. Marsk blir sinterpresset av Boa nå. Vill så spela ut högt åt mig färre. Åt mig färre. Tekniker med ett skjolvar. Innan mina till linje tjake. Han väntar sig. Spel så vågar du upp ett mot mig in till Hattl. Hattler ut till Ottmar. Så spelar han efter. Det här är typiska KU spelar en. Lyckan nästa gång. Stottar Elvingar. Shotar Elvingar. Seymour ringt jag får fjärde botten. Hattler ut av vinstret till Ali. Nu kommer den halvan till Chipstreamer. Så sentar där Daniel och Stia. Daniel. Han är högt upp mot Hattlaflaget nu. Heo manager där. Kommer till den läk. Kommer väl i förre. Virkar skallar han. Lamin tar emot det. Lamin vill så sända bollen framåt mot Boa som pura ensam Adler. Och hej han då nästan Johnen. Eller Temminsson blir det inte bättre så han kunde färga. Men hon blev all nej och tar med sig så bollen. Och KU för sig ett inkast. Man kan säga, Boa är också ensam Adler uppe i front. Så är uppströmmer. Ejstad är press och åt att han skulle färsta kontra.
6: Ja, ja, ja, öl ensam Adler. Jakob Röjner har gjort på någon, men samtidigt ska Jakob helst köpa honom för nekt. Så uppe Hattler ner för rattan för det. Kavel och man, är det balansöj eller är det inte balansöj, ja? Nu ser jag Filip.
5: Välja värna, Ali sänder Filip Rappaka till det. Filip Rappaka vinner eller inte. Kämmer helt attast mot det åttna. Åttna och virkar dueller. Kur vinner han så? Virkar vinner han och så får han skifta när du vant alla. Men René samlar upp att dör. Och så kämmer han en lång och lång nästiga René. Så får ut det till inkast till Ebelstrein. Men ja, alltså... Ja, som man säger ju annars, ska man hellre ha balans ju eller inte. Och man ser på ena vägen vid Chipstreamer för att Lutz inte får långt upp vid Jakob Eisen. Så blir han Hattler pura läser och så ser han i center Filip Brappak nästa korre förresten.
6: Ja. Ja, och titta, alltså, det är rummet som är på där som är så farligt. Ja.
5: Nu börjar jag få det sig här. Det var när jag ser Lujka vid. Alltså, jag vet inte. Laurits uttog snacka så ger han äldre med en gatterum mot Malvaren Chipstreamer. Och han får i mittlån beinen Johannes, men... Till alla luckor för Ebelstreim av han så fär han akkurat krökt om bolten att det är Arne Hostad för Fjärdryn. Och tack har som måste nu, Ebelstreimor, in i halvunds och kvar. Hon vill ha Jeff och Boyden ner, runda finna Boa. Boa ser själva bolten här och så blir Fröjspark till Kvar, lockt in i Kvar i halvunds ner. Men jag hade så öjlig löj ut här.
6: Ja, öjlig löj. Jag har stegat upp. Alltså... Jag är alldeles för kontrollen och jag menar bestämt inte att hosta ner med V-bulten. Så jag hade en atletning, men det är inte mer. Så, men här är det Michelink, så kan du ölja dörr. Ja.
5: Alltså för mig så är det som det var en liten atletning, men också inte sjukt domare. Men det ser ut som att Laurits spalt en klost att vi väljer till Johan som all.
6: Ja, det är alldeles nu. Jag ska lasten för att jag kan upp i där domar äcklöjning nu, jag sa, jag vet.
5: Koi är så attra bollen, spelar en halvunda till Daniel, läcker den mina till Ali, så kan han tacka lägga meter, sätra en tvär spelare i stället, köp stream. Daniel fyrar sig ut i vänster attor, runder chippan för att börja gest. Så det är gestor som vinner duellerna, Jakob Hummeland ut i höger, spel till Boa, röjna sända Lamin, blir blockerad, men det stream och får samla upp attor. In i knallet, Jester är in i minen. Spelar ut av en sitt Laurits Snörby. Laurits Snörby hever verkar back framför sig här. Asyl inne, han fyrar ner. Så hever han hans Paula och Jester in i minen. Vi är lagt natt till Laurits. Helt att de allvarar han Johannes. Dessa verkar inte det. Här är nästa sjön, Peter. Spelar han med Kjell Hetsa. Så centrar han högt upp här. Mot Boa i sinne. Och Daniel vinner duell, luftduellerna här. Och... Förstod han utav till inkast till Ebelstrein. Vunnen så Ebelstrein är 34 meter långt fram av banan. Kastar långt. Daniel efter det vi hörde någon. Men Ebelstrein får fattare under natten. Så är det manager som centrar en hoan boll mot 16 meter ner. Det kan bara färre låt. Kristian Saab och Färan stötar av. Men inte någon färre till att han kan bara vanta mycket mot malen ner. Marskev och kontroll av stövene. Spelar med inte till Hattel. Han vänt sig här. Nu åker här var spalt i 3-3 minutter vid Jobbemore. Så är stövan framme i oss 1-0 till KOI emot Ebelstreimer. Och det är värre vid en normalt i fyra läget från Daniel Johansen, vinstra basen till KOI. Och Ebelstreimer vinner sig bolt natten. Ebelstreimer, Chester, sender bolt in mot vinstra borre till Kristian Svabo. Kristian Svabo häller hans attet till Virkar Jonsson. Han vill helt rakt han helt attet till Johannes i Malmö. Johannes stått i älven och gudde högre till Marcus Hedstad. Nej, Hedstad. Marschetsa vill langa bolte fram efter mot Manageta. Han snittar till han, röjner att snitta och finna Boa. Här kommer Danne Pallovic i mittlån. Och så kör han en sån här alvöringsbrukare. Och så kan Bo bara läsa sektorn runt. Det gör han nästan. Han rinner och touchar till högra benet. Men han blir så mycket press av Daniel och Danne Pallovic att han missar bollen. Melamin för att pressa en hatt till att göra en kast. Högt upp i halvan till att gå ut till Epistrein. Ja, ja, man kan säga att Epistrein kommer att se bättre väg i sätt nollar.
6: Ja, ja, då blir det ordentligt plats här. Nu är det tvärför att gå i Röjner och Rottabasten. Den första är ni räkar i ryggen av någon Epistreinare. Så får jag dra in det där från Hattelbasten. Trippla faktiskt basken bara det. Så där får jag rotta han väx av andra löj. Då ger man Epistreinare en chans till längt inkast som kommer här. Och går i vinner första bas. Utan till Kristian.
5: Kjem den färre och tackar på färre lär. Boet kommer att skjuta där och han ändrar nästan ner. Marskman nästan i fotta långt efter bolten här. Här så bolten är i rättning mot Malon. Hade första ört som är Malchansson så är han in. Så där finns första förra lär.
6: Ja, ja. Att det är som ett... Det är ett helt annat bestämmande som kunde sätta något lag. Jag vet inte om Tarra Kors tar av ett för att snacka om akkurat i alldeles någon som lyckas näck bättre. Så kan vi måste uppas över stor skulle ha varit allt visst här det.
5: Så kör att man en lång allvering och Terry bestämmer så vinner duellerna. Marcus Hetzel skallar han i till fötter av Virkar Jansson. Och så ett av Virkar och Otne Fredsberg som är dueller och Otne vinner så här sin frispark. Och så tomt av Slänon. Vill ge mätt. Men det är frispark in i halvan i Terry bestämmer till KOI. Väljer spela stort att det Johans Karlsson Danielsen. Innan minnet lad. Han läcker han så helt att det halvorna Chaka och Jatet på Ottmar. In av minnet där inne. Spelar så så gärna vojare till Dinne Palvich. Så helt i bra ena så gillinna till Daniel tycker mot dig. Innan minnet lad. Nu kommer det att finna halvorna Chipstreme. Hattel däckar några meter halvor. Fer efter vinst av borre. Kämmer bänt under Kå i Ötland nu. Lali. Ali missar så bolton. Daniel Reina samlar upp att så vinner där han nästan Ali. Och det är öjligt att väljer här på en. Och Epstein måste komma fram och vinna sig ett inkast. Öjligt att ner till strulötene. Epstein måste vinna sig ett inkast. In i Aik Nolve. Minar Jate till Reijar till att täcka inkastet. Annars kan man säga att fotbollslutningen i det här väcker någon till. Det är fina som slä. Det ser ut att vara picka lite låt, men inte några låt till att avverka några. Det är nästan som jag säger, jag är väldigt tjockt där med 5-6 meter av skonte. Och nu ligger en kaj lagar här, just i snart som väcker här. Så tjej sig helt. Att det är Danne Pavlovic. Om det är att det är honom så vet jag hur slunch han kan ska vara av ötlet. Men jag tror jag är det för Danne Pavlovic lägger sig ner och vi är på inne faktiskt.
6: Ja, här jag hade inte hållit den. Jag hade bara med igen som han och Christian är en lustig duell. Och han var så möjligt hälsfärd.
5: Ja, så går så kommer han upp på fötter att dör. Och det är en Hattler Hansson vid en och gola kors inne med in i Heppa. Så om Kuslantje han vill ha vattlund kan ska träffa KOI, det vet man inte. Men om han ska vara vid lagmastepsfinalerna så ska han helst inte få sätta några gola kors. Till så är han inte vid till finalerna. Jag täller på i mästardeltena, Esne, lagmastepen hon. Garantinnar. Marcus Hetsa. Hetsa, kommer i mitteln här. Aron Koi får sent bollen fram ett år. Fyrt ut till inkast till Koi, mitt av vattlen hon. Johannes Kalsö, Danielsen. Tick fatt i bollen hon. Kastar han. Eller Röjner kastar han, eller lejtar med Olagon. René Tjörenningar fram ett år, åtten är det här. Och nu får han först i Adlöf så röjner han att spacka en vojare fram mot Renje. Och han får ut det till en kastlipsäim. Tack, tack att kött till Boa. Boa röjner snett av vojare vid hötten här. Och nu kommer i mitten här. Och så blir han öjliga fältet här. Han vänner senare duella virkare. Jansson. Han får sig så gott kort här. Ja, här kommer han sin tillbaka knoppen under mot Adna för spärk här.
6: Ja, ja, det är som hinn korsen som Christian finns ju och som Meinar finns ju. Tar det bara näck för sig nu. Det är bättre för Adna kan vara en kanske kraktur så äckosliga som att ha kontover. Det är mycket, nej, vilka kommer fotlar för.
5: Kontover färgar.
6: Ja, nästan vi knappen och främst så kontover gör det gött.
5: Nu den vänstra och högre backer tja är bestrejme som hävar sig god kors och det som... Som man säger, alla bönder tjock har ut här färre som mest som Jögnon synar i lötene. Så det kan bliva, ska man säga, kan bliva vanda mycket för Epistreim. Så det är det här, om det här kan skaffa att skifta i snedet på här. Det är så gott att ja, ute av vänster och höger så är KIK har mest. Och det här guldkors nere, tja är på streamen nu. Så nu har det gällt med att lägga banan så är KIK. KIK, här var bollen in i ökning halvä. Ottmar, över av vänster till Denny Pavlovic. Denny Pavlovic tar metrar, kommer in i halvån och kör på stream. Det är Daniel Bussar här, spelar han här så för. Daniel till Denny Pavlovic. Denny Pavlovic innan mina drunni, han vänster här. Där är in i halvån här. Tja, Ebbe Seymour, Ottmar Färö, vad är det kommer här? Färö här, spelar fram mot Johannes. Johannes till Ottmar Frisberg. Så ger han en sändning, Johannes. Så kommer ett inlägg mot Hostad. Röjnas detta vågare. Och till Hattler som tycker emot det, för tamtan. Men nu är så långt fra sig här. Och så kan Ebbe Seymour komma med Mittlund. Maynard Tjejte. Röjnas sända Lamina steg och Boa. Och till Lujka vi av Boa kunde komma till något här. Visst Dine Pavlovic inte... Som är också varit så som inte väl förr här. Och fick bollen till egna fötter. Om han inte var här så var han pura laser möjligheter. Tog bett för KU. Finns där fjärde runden. Lamin. Nu vinner han attra Daniel. Finner Boa. Boa röjner att finna Lamin attra och röjner till 1-2. Men Hattler kör med den här. Och sätter den ner bollen. Ut och högra backen Johannes. Och runt nu. Trush med notter här. Vi jobbar med Klaxvik. Det är framvis 1-0. Till Ebbestreim. Och visst är detta här kan värvadast för KU. Så är det bäst trusty attor att ta för NSOI. Men det kan bli lagt för KU om det inte får sig trusty in i det i kväll.
6: Ja, ja, jag har sagt det för i kväll. KU häver en omkjön och det är Jaxa NSOI som lyckas stöpa oss någon om det skulle ändå en FM. Och det är bara säger som gott nog och KU ska vinna... Då är det stjärnande dissen här som dör jag var. Om du ska nå då.
5: Hattler. Högt upp i halvunnen. Tja, Ebsheim nu. Spelar till Ottmar Fredsberg. Läcker en Hattler in i. Rinne ena minna till Hatt. Och så till Ottmar. Hattler, KU lagar en ena fyr in i halvunnen. Chips Reime. Ottmar. Trettjör spelar i bra vinstret till Denny Pavlovic. Men också stater in. Också mitt in i av Hattler ner. Det ser ju som att det kommer att vara två utskiftningar. För att bara vann Lyonon. Ta spelstopp till Maria 3. Ali ut av vänstra bord till Filip Brappak. Han är bänt utanför brösten nu. Ut av vänstra sida. Brappak till högra benet. Lägger han till Ali. Ali innan mina till Rinne Schacke. Rinne Schacke. Ut attor av vänstra till Ali. Till Filip Brappak. Seymour lite öjla koppa. Det var riktigt vid att skapa några inlägg. Och ett av mövelläggar. KU spelar bara stuttar. Tjortar älvängar sina mittlån. Hattler. Spelar. Släpp på boja en kvar upp samma lagare. Så sänder han till Daniel. Ali stötter. Vänster in i mine. Och så kan han föra på boja en kvar. Finner så hatt. Och så vojar han ut till Ottmar. Och så mittlån tjättnar till Otta Frisberg. Och nu kommer Lauris i mittlån. Nu kan han stöva och bliva här. Visst är på Seymour i tjotter på det. Boja sänder han över av vänstra bort till hans Pallebo. Och han glöjer så ägst nya sig för. Missar så bollton. Vötton börjar att bliva. Sänder vatten nu. Det är kämmer ett lite dis här i klacksökan nu. Det är perfekt i Lugin när man älskar fotboll att spela i. Nu kommer så utskiftningar här. Det är nummer 20, Erland Hostad som fyrer ut. Och nummer 14, René Schake Johansson för Eisne ut. Och en av steget kommer Pott Kletschker. Och nummer 4, Mansour Sinian. Och... Ebbe Streimer gör ice nu utskiftningar här. Till nummer 42 Jakob Hommeland som fyrer ut. En av hans rastiga kommer nettoppis ner Danon. Marius Nilsen som är topp 20 Ebbe Streimer vid fyra malen. Och så kommer Gotte Dahl Olsen in. Och ut för han fyrer så här ner Lamin. Ja, bägge linjer fram till fyra utskiftningar nu. Så det är hem där kommer att bryta upp näka på Kose och Sucho på spel i här i lötene. Sinjan till Daniel. Till Denny Pavlovic in i äkne halve. KU här var bollen. Ut till Ottmar Färö. Och Jari lyckas ut och Asylina till Jons Karlsö Danielsen. Till Ottmar Fritzberg. Innan mina till mittenkättena till Hatt. Finns så Johannes ut i högre så kan han komma till den läggat. Till Geran. Blir blockera och fyr ut till ett hotnadspark till KU. Tack och Lucas här, stöven här. Åtne Fritzberg, fär så stittlesligande ut till Åtna Flatje. Att göra sig till lägen till en dejboss stöve. Och nu är det när Sinjan kommer in.
2: player ofta när jag startar, men han är väl bunchen nu och kommer så in till där kan man säga sista 30 minuterna. Där spelar Hattens bara stort Johannes. Lägger han att till Hattensberg. Så kommer in lägger för det tätt på mannen. Blir lofta. Johannes Malberg John Cha säger med loftar och så lägger han den till högra borde. Kristian Svapo. Kristian Svapo fer efter så inne kommer högt den mot 16 minuter så finner han. Han spelar bara skjuter mot mannen. Han får mitt av Malberg men han skjuter med väl Cha säger med. Han får akkurat inte kaknut han ordentligt där men Oha, det var en stor chans att Lippestrøm mitt ur omgång. Och så fyrt han motsatt. Ali kommer in på sig Lippestrøm och Boe som kommer helt attor. Då är alla på någon av värja. Och först går den ut till Hantna Spark till Kåre. Mia, Poha. Här var Lippestrøm och Luka via kunna få Jana. Hans Paulus blir pura för att göra.
6: Ja, Poha. Kåre i hjörna tyckte han stått. Fisklevandes innan till åttna. Så skjuter han. Basta blir för plejter. Förlämt jag mamma. Då kommer ut ett sådant någon. Sätter spel i kött igång, tack styr då förra mot Simon, Christian Reker renner så fram till mån och spelar Paula, men tror jag bättre för att Jimmy Marsk olja väl ut och bjärkar olja gott kontraspel, alltså exponellt, alltså vinnar bulten, tar tjoter och steg, Kajar ni klarar sig enorm, men tror jag bättre för Kajar, nej ja, tror jag bättre för Kajar, tyvärr för Simon, så så du måste olja väl ut och bjärkar ja.
2: Ja, här kunde lättland stäga ett ett.
6: Ja, det var ja. Hade bara gå bjärkig från Mask som är nu ser du i mitten här. Ja. Här kunde det akkurat samma att du blir malt lips.
2: Ottmar för häver bollen in i öppna halva. Det ser ut som att Marius Nilsson, Dan och Chatamon som är tann malfarligaste i löten i Köpsdrejmen. Han nu sätter sig upp på topp vid Gottadal. Gottadal röjner att pressa. Men Kåre får spatsa gjort det. Till Denne Pallovic. Innan min att till Hall. Hallur väntar sig. Spelar till Daniel ut av vänsterbatchen. Innan min att till Sinjan. Han väntar sig frålukt här innan min. Så över han. Öjla går plås. Kåre rattar ut och till Hall av vänster. Spelar fyra gånger sin jäkning. Halvun ut till Kåre. Hattel vill ha kvar en halv stator till Marsk Jensen i Malmö. Och så till Denne Pallovic. Marius röjnar pressa här och Boe. Röjnar pressa Daniel. Innan mina till Hattel. Vänster från Lukt och Cedra i Malmö. Så är man spelar framför sig. Ali i fjärran. Vänster. Centoran ut av högra bordet Johan Skalse. Bant utanför 16 minuter. Nu kan Hattel komma till Linnäge. Utan Kjärran. Och vill blockera övrigare. Förut är Outland. Ett hotnads back till Kåi. Och nu har vi där Kåi så en man in i här som är välkänt och i... Ska man säga, vi jobbar med det. Paul Kreskar, han är innanför nu 500 ner. Och åttne plejar av våra gråvor till att finna så inne makara.
6: Ja, absolut. Nu innan vi skruvar vinstraborgen för åttna. Kommer harskt, nog så lågt, på inte främstånd. Paul kommer i renning. Det är Almarsjön och Hinnvarsjön är förrattast. Nu så ser jag, kommer han in. Han kommer lågt in främstånd. Att hjörna.
2: Akka som du säger Johanne, Potfack bara inte ordentligt stoppet till det skottet är normalt Laurits ändå och blockera för det. Men ändå ett annat spark.
6: Ja, det blir lite där blir kommer lyssna till Hackers och Potfack lucka stilt han ett till framstång ett där så nu kör man så här för att se att och häst förbi han knocka sin Hacker och men.
2: Så är det att när att vi har bollen så kör man han kör Hacker nu tätt på mannen och som är så just på så där han som är så stota bollen väck från strykene. Simpelt hen, og fyrir skallan som attur er av sér og fyrir ut av til enn eit hotnarspark bæri hesa fyrir yfir hinarsugini. Her var det en åttne som kanska sa ut til at røyna sig direkt upp på mål nestan. Her tjej og truss og en halv minutt farinur. Her, vi jobber med Klagsvik. Her er fram vi oss best 1-0 til KU mot Ipstreime. Så lunchen til her, så lever alt for Ipstreime. Så vi tar fyrir 100% etter du. Så kommer jeg slått til ballen til Daniel. Han prøver seg sjåta og han fyrir. Ja, han fyrir mot ballen og befører låt, og så kommer han etter et hår, skått til Pott, og han setter han i ballen! Han setter han i ballen! Pott, Andrasson, Klesker, hever først ballet en 25 minutter, og han av malthalvene, og legger KJ 8-2-0! Ja, det var øyelig løyen ballet av Daniel, han ble stått av ballet fra 8, så langer han hjemme løft på ham. Nei, hjemme løft, ja, jeg har lykket vi sier han får... Och på Malen, men det ser ut som, ja, snett i Baltor. Ardabalan Baltor.
6: Ja, Malen kan vi säga, Kuspe hade stått Det är så bara att säga ut att vara näkt för över där. Jag räknar att öl gittla. Ser det ut till, eller ja. Alltså, men jag vet inte om det är vintern. Det här är en löjt låt. Jag vet inte det som gör det. Johan är så snuttare med honom. Och färg inte loft och norrkläder. Jag kommer bara inte ont i och så är det på ett här som vi känner på ett allra bäst. När jag fick in här så är jag så ständigt. Så är det 2-0. Nu är jag medbräckad av tungtjup, säger man.
2: Ja, det kan man säga. Ja, jag var så god som sätter igång dator. Majsnesen, innan mina hans Paljabö. Till Marius Attor. Lägger han till Lauris. In i äken i holvet. Lauris finns och virkar som stater in i holvet i KU. Så sänter han Kristian Svapast. Men han är tyvärr väldigt referensrem. Rängst dator. Annars är han Kjolvor mot Malen. Det här var lugga vi. Om man väl rättar linjen här så hej, där blev jag Risa Möbelajtje. Referensrem. Här häver sig här små i lötna här där kunde jag komma till lockor. Här det är Livel och nästan som man säger. Men senaste destor som är här. Och klacksrummet till SBE förra år. Han hämtade så 2-1. Men det luktar öjla nog till destor om vi ser minus rätt. Här kommer det mesta bottnen. Och Ebi Streimer som lejtar sig här. Efter det som är sändningen i attastad rummet. Men Marsk sänder till Rejar. Det tänker sig längst över frysparkier. Lankar han fram efter mot Potl. Jag står där för fjärde runden, men så kommer Ali med lär och vinner han. Och jag är chefre. Ali snöjt chef för boy. Just a damn. Och så där verkar så för skott han in i lär Ali ut till inkast till Ebstream. Lockt in i äckne och halve. Verkar. Lajta sig efter mål lagen här. Att lägga kasta långt, men droppar det. Så väl han backa. Det slår en av sätt. Verkar. Kastar långt till Seferator mot Gotta. Lägger av till brinken till Kristian Svapos. Röjnar han att Temjan. Han fjärs och fjärdren är Sefre. Han tämrar han långt. Då kommer Jons Karlsson med till här. Och så vinner han Otna Fritzberg. Jons Karlsson gör en räddning. Otna Fritzberg. Kjärer inne mot banan. Till vänster beinet. Kämmer till en lägg. Kämmer attast. Och så är Marskos Hälsta. En av Hälsta. Som är lika vid att inte få kontrolla. Men Tor Petor kommer Gäst och Boa så när. Loftar han honom. Spelar till Boa. Så är Ota högre till Maynard Jada. En att utle boa, han hör en rytchen hon. Fär seter en tvärkaj lagar av. Så sentrar han Gestodam. Läcker han till. Gott att allt kommer skål för Gotta mitt och Amalie. En som är en stormhjärtsinka av Marsku Malen här. Här kommer där attor till en goa stöv. Man sitter att vem som känslig av Ebbe Seymour. Gott att Gotta finns en mal på sig här attor. Gotta som är vår pura frukt skott på Malen här.
6: Ja, alltså. Ja. Gotta ska inte skjuta mitt av Malman där. Han ger James spelar öliga väl högt så ju. Ger gott ungefär. Gott ger faktiskt ösen chans att skjuta. Spelar så nej Chester har chans att skjuta, men väl så spelar Gotta som är en näck bättre stöv. Men tar jag väl för Gotta så skjuter han point av mask. Ja, ja, i samma tar ja. Jag har helt jag tycker jag finns 8 mål i alla fall. Ta vi se.
2: Det ligger så gott i luften nu, Chadamon, men här främjar så utskiftningar här. Jan Johansson kommer in för KOI och Gittle Rolansson. Hattler för ut och Osama Ali. Och Ebbe Streimer tar sig så ästna utskiftningar. Det ser ut som att det är en Lauris Nørby. Och in för han kommer Andras Olsen. Och så sitter det ut som hans Paulia Bø som är för ut ästna. Och så det är inte helt kvar är kommit in här. Det är nummer 23. Halt det där nu. Nej. Det är nummer 28. Marius Jonsson och han kommer in till sin. Ja, och Andras han som kommer in. Han skårar ju så för första del. Nu senast och nu är det här viken här. Och kommer in läffar upp sig med. Det här var det någon som enda i 1-3 till OIF nu i första del. Andras med huvud långt till skattor, huvud drivs nog på skion. Så utland spekar kommer igång dator. Annars är jag en debutant i mästarsälsene. En 16 år gammal, så jag ser med. Marius Jonsson, Aydan. Så kommer inte som den första minuter i mästarsälsene. Som är 16 år gammal. Kemmer, och han är stator som en sexare här. Mitt av mine, Chips Reime. Han är stator Hans Paula Bø. Ebbe Streimer hela bolten, Maynard Jeyte, in i ökne holve. Tjena Venting, Forboy. Bratt back, och så rönnar där att Senta. Gott att alla stiga. Senta Daniel, som befäder någon. Daniel ändå med att Hattler Hansson vänder sig här. Hattler sänder en hoan bort ut mot högra backen Jans Karlsson Danielsen. Och så är det Kristian Svap och så för pressan. Han släpper för Bojan och finns det Hattler och Janes. Så går till Åtna Fredsberg och så lägger han Hattler Åtmar Färö. Det har alltid stått till att sucha att det är så ont att få målläggande.
6: Ja, det har stått lite, ja. Nu kommer han att få en ordentlig eldöppen. Det är Samir Jaksvar och ja. Spännande att sucha vid det kan det här nere av Björn.
2: 44 minuter färre ner vid Djupamore. Nu är Stövan blivit 2-0 till KOI mot Ebbes Reimor. Och med det här händer så är det Ebbes Reimor som ligger 8 plats i nötene vid 20 stegen. Med det här är Stövan. Bärs 2 steg framför Norsjö Västor av 19 plats. Persson åka GVA. Och 4 steg att du till Bjartutrus som är 8 stör och i mästardeltene. Så det här blir inte tättare i botten och det här blir ej helter inte tättare uppe i toppen om vi sätter här i Ryslite. Marsk Jensen, Hjöbolt Tjokoj, helt attast, innan minna till åttna. Pura närkänner mina, vänt sig, spel fram till Potl. Potl vänt har nästa in, gröna släpper för Bojan Tansålsen, men här kommer Virkar och Jokbron. Spel attra till Malvaren Kipsreimus, så kommer han langa bolten mot Gotta. Åttmar vinner han först i Adlöve, och sätter Marius Nilsson till Anders Kipsreimus som samlar upp. Så sätter han Fero efter högra borden, så prövar han köpa skott där mot Malvaren. Han fyrer kör i laften, så är det Toru som Åttmar akkurat för Ruta Borster och Vandalaj. Annars vänner han Bui här på en bett attra för Ritchen Åttmar. En kast. Men jag vet inte hur det kan fejla här. Domaren byr Marsku Malvaren Tjokoj om att det är tio här. Jag vet inte ordentligt att det är fyra gånger här. Men nu ser det ut som det kommer ett långt inkast från Maynard Jaita. Maynard Jaita Atler. Ipsema-läggaren kommer in i 16 minuter. Kommer långt inkast in före. Och det blir snitt av vågare. Så det bor i RSF. Så kan jag kunna ändra gångs gått. Men 8 är för Rota Borstor. Med Ipsema som uppfattar. Så är det snitt. Unche. Som läggaren in före. Så börjar läsa bolt här. Och så är det en duell där. Och det lyckas vi att Ipsema får på sjur. En fin bolt från oss ner. Unka 16-åriga gamla Marius Jonsson. Och nu kunde jag kolla med oss att Johan sitt färre. Han sänder han fram emot Jan Jansson. Han blir av Lankor för att de använder Chip Seymour. Men Chip Seymour, här kommer vi mer och mer nu allihopa. Det är inte just där vi färger ner vid hötten och köpte färger att du rot nu med 2 mål.
6: Nej, det är inte. Ta röjna och trösta. Och alla debatstöver är färger. Helst och andra ska komma in. Han är större och stärskare och har öliga gåvor i luften. Så Kaj ska inte lansas här. Tjena går borta ett ögonblick där väck. Som här. Nu får det inte skjuta. Jag är inte djävulen att döma någon chans till att döma frysbarsk. Så kan skapa en öliga situation. Kör du? Så
2: akkurat nu du nämnde att nu Jeva där en färdiga möjlag till Lipstream till Deibolt och Andras Olsson akkurat kommer in förr och känner grann det så är det han som kan stå till mål.
6: Ja, han kommer in där, han skapar det varje just nu, ja. Hvis han inte skallar så kanske nästa mer som skallar, eller mer som bara framar för han. Så sitter bort, Kajska skulle vara mera kaldare kunskjur och stäcka vi att ge så lite frysperson så tatt vi Brottstein Jackhoy.
2: Om mål kommer nu så kan allt hända. Han kommer en färre nu och fram mot Malon. Och det blir vår som är akkurat blockerad färre. Malvärjan och i långsta som är sig gör. Som är sig han bläckar inte så långt som han kunde. Fäck Bjarka. Annars är Bolton rättning mot Malon. Och nu kör Kaj attra ett frukspark. Och i så med stövet så att säga. Nog så högre med Jan Vötteln ner. Högt upp i halvund av Kaj. Och ja. Man inte vera. Det ser ut som att Marcus Hetsal eller Hetsal, Lisa Baron, han täskar och gör nu att Christian svar på. Eller det ser ut som Andras Olsen nu finns Lisa Barbander från Marcus Hetsal nu. Han är ju den faste Lisa Barnship Streme, Andras Olsen. Han nu finns han. Men nu kommer det inledd i attor. Vi kommer där i attorstång. Och det blir boxen ut i fältet. Så det är runt Jay Jansson som församlar han upp attor. Kommer det inledd i attas. Och så kan Stotar komma. Han bor akkurat av Hövor. Men det är Ebbe Streimer som bränner av mal i lötene.
6: Ja, Ebbe Streimer tyste Kaj jag kan nå ut. Eller just tyste förra mot när alla klar. Och ja, Kaj ska lefötas här. Och Kaj ska stäcka vid Jerry som lyckliga frysbörsene. Och få spela igång där till. Ja, Kaj måste sätta sig bara desto för jag står ju någon. Det gör jag inte kan nå. Nu är det på premissen här Ebbe Streimer.
2: Nu är det 5000 stå utskiftning till Chip Seymour kväll. Fri Holm kommer in och stänger för Christian Svapo Nilsen. 8.5 minutter varnur. Her 2-0 til KHI. Men til et ekstrema leis som kommer mer av bolten i løtene og kommer til chanser. Og med mål kommer innenfor seg seneste, neste 5 minutter, så kan nok hente i fotball til. 2-0 mål Iceland den farligste, sier det. Så skårer man 1, så får man blå på tannene. Pivot til Gjest. Lekker til Marius Nilsen. Spiller kjøtt sin i midten her. Så kan han komme til innlegg. Tjekker for Boit Ljøen skal så vinner arbeid. Skjøp inn for det! Og her det nettopp innskjøtt til Frøy Ås. Frøy Holm, som best 2 sekunder for sent landet bolten her.
6: Ja, 200% av oss. Han akkurat for sånn. Seymur spiller alle vel. Du vinner så jo. Nekka småere elvinger. Gåa flyttinger. Marius Nilsen skjøter bolten i fyre. Og han altså, han akkurat for sånn. Ja.
2: Men nå husker jeg, hvor er Stenis kommet inn her?
6: Ja, faktisk, ja. Han var over skatter og noe. Han har haft noen smak av ansjer og noe. Det er alle for en tøylig til Sucha til er et annet i Pseimali som er av utlån nå. Skjønne han kommer inn. Skjønne han kommer inn.
2: Og jeg kjipar i verden. Anders Åsen sentrer frem etter høyre på Røyner og finner Frøya Holm. Men han fjerde ut det til Malsport KOI. Lever akkurat og langkår. Men Ipstreimur tar seg ikke ut til å bakke noe til Malsbergs KOI. Ipstreimur i alle inn i halven til KOI faktisk. Klarer til presse. Spiller ut til Daniel Vinstrabatje. Daniel langer han frem etter mot Pott. Han får snittet av vågjere mot Jon. Så er det Marsus Hettelsa. Som saksasparker han i Vandalai. Sinjan til KOI samler opp. Adler ble så Hilton inn i mine. Han blir feltet og han ikke sier dommeren. Så kan Ipstreimur frem også. Godt å sende Bue ut på Vinstrabord. Bue nok sier sammen, Adler. Bue hever så virker at han fyrer her. Nå kommer det innlegget fyrre. Så kan han bare farlått. Og han fyrer lykke at du gjør noen alt i sektoren min her. Fyr fra Bui, tvær Ipstreimur-lager her. Akkurat og senere til å få en stil der at nå, men... Ja, nå det en god løte, så igjen KOI over i Alup.
6: Ja, ja. KOI Røyner bytter også opp og kikser, og så ser vi kjødre sted, og tar... At nå det akkurat og senere, så...
2: Løyka vi, man sier, Ipstreimur burde nesten haft et mål nå.
6: Ja, ja. KOI spiller vi helt til alt.
2: Ipstreimur, at nå Røyner der vinner bolten og måter Sinjan og KOI her. Men KOI vinner seg et innkast inn i ekken i halve. Men det ser ikke ut som at KOI lager så få nok minutter eller nok sekunder av bolten nå. Det ser ut som at Ipstreimur liksom blir grammar i ettertøy. Det tar vite som er at Nolse Vestor oppi 8-trus og Skåla Heva finner ikke et sti i pars. Bjottus finner ikke, så å si, et øyelig viktig sti. Og er noen kanskje mer ovant av en dyste mot 6-trus her. Der får ovant av et sti mot dem og utebane i Gundadalje. Så her det dere spiller for det. Det så helt sikkert for begge linje. Johannes. Til at man er ferdig inn i økken i halve. Røyner finner Jon. Her kommer Anders Olsen i midtland. Røyner langer frem etter. Så det er Pott som kommer i midtland etter. Her vender ikke noen. Helt en tvær i på semmen legger. Fra lukta av Pott. Klesker her. Finner så åpner Frisberg og så inne. Han gjør seg så i skift. I rom til Daniel. Og nå Røyner fepperen til KOI at Roba Meira. Du tar fornemmer deg ganske at... Det här har bråk för en och tolta mann nu. Filip Rappak, en av mina till Sinjan, vänder sig till Hattl. Hattler, läcker han att till Sinjan. Spelar stuttar i äldre gatt nu, Ottmar Färö. En ökning av Alviator, ut av högra back, Johan Skalsö. Boe är rätt så när, vi läcker att till Ottmar Färö. Och så är det som Marius Nilsen Danon, som fär efter marsken sen i vallen här. Så kommer en stuttar i äldre en av mina till Sinjan, läcker han till Ottmar ut i högre. En av mina till Hattl attör, spelar lockt in i ökning av nu, KOI. Ottmar Färö. Lycka vi han kan missa ner. Spel så att åttna. Men han får nu det till inkast. En annan för KU som får Naib Seymour som får pressa KU till att göra ett inkast. In i äckning halvö. Och nu kommer så den senaste utkörelsen till KU i Eisne. Filip Brappak nummer 16 för ut. Och in kommer nummer 22. David Reinheim. Senast han kom in mot Apes och Gosse. Då var han vid till att smärs i... Att outgöra desto som var vid John Johansson mot AP. Då var det attra ut. Och finns vänt i desto på förra tror jag. Onkel Anna Rugger läkare. Så när Karra Arena.
6: Ja, ja. Kom in så här nästa Arjun. Gör det olja väl. Och, ja. Erich finns ju däckta av mutter. Men tar mutter han inne så... Fast alla för den man som ränner och är på olja väl. Olja harsht. Og tenker kjerne en lenge til å gjøre for livet, så gå for henne til å få en gang mot deg.
2: Sinjan, Fjerbolton, fra Johans Kalser. Vel å spille Atle Gittla. Lekker Atle Mark Jensen. Som en lang elvering ut om å vinne til Daniel Jansen. Så kan han sitte av fjerde frem etter. Senter en frøligende gnale bolte ut mot høyre til Potl. Potl. Temer han faktisk vi høtte noen. Kjemer inn i bossen. Så tar Anders Åsen som bryr her ut om veldene. Og jeg vet ikke hva hender her. Gold kors til. Fønn. Anders Olsen og brottspart til Kåur. Ja, man kan godt si det at det er Anders Olsen kommer øyelig hardt inn i brinken av Potle. Men jeg vet ikke.
6: Ja, Potle skal ha svett for en ballstund, og så renner han. Riktig at jeg kan dyre mot lønn, men Potle er så først av ballsten han, og Anders fær så unga ballst og bare mannen, så det er nok lei at han dømmer et straffe.
2: Det er så godt brottspart til Kåi, og det ser ut som om at Anders Olsen vil gjerne ha en frakreng fra Bjørka Danielsen, dommeren. Hvor hette her skal hente. Men er ikke lott for en Anders Olsen som er kombinator av føtter og spiller fotboll best deltene. Men bra spark til Åtna Frisberg og Kåi. Førre feiren, Åtne til Bolton. Og han skjøter han ut av vinstra. Han da gjør noe, han skårer. Han skårer trikk. Malverden løper hele ved. Og nu renner han med Asgården her, og ja, man kan si at nu her var Kåi. Så jeg ser nok strakt i vi låter distan, og her var alvorlig melder seg på Gjatri her, og Sverre Atre mot Innesøy. Det er en øyelig kapping mot Disney her, FF-Søy nå. Poha.
6: Ja, Poha. Kåi, åpne skåret som straffe, og det er øyelig sikker. Sender jo skåren ved. Men da du ikke kjenner til når Vindegard vi har skåret mal, så skår jeg ikke mal, og så er det øyelig tungt. Ibsheimer har helt sikkert haft mulighetene til å skåre mal, og skulle ikke ha haft skåret akkurat mal, hvis 8, hvis ikke 2, men er så 8 for 3 nå. Ha det da, mal Natalia, så nå det er øyelig sikkert at KF er 3 stedet.
2: Man ser inte så god som förnämmes någon. Det är bara 4 minuter att läcka. Klåst att läsa, men virkar rullar färra. Kämmer högt in hållet till gången nu. Virkar hävor. Man har Jada visar här. Man har Jada sätter Jonna här. Och så bra fält upp. Bajt utover Bastajan. Och färra är frysbart. Bajt utover Bastajan. Jon Johansson fettlar Man har Jada. Och så är det att stöver här. Tja, Epsheimer. Men som också snackar om morgon. Epsheimer här har väl haft målmöjlagan när det har kommit in igen att det är snart.
6: Ja, tar det haft. Så har Pauli här en nöjlig större chans att han har gjort att Chicago är där för kontra. Som är, han var här match mot Ölja väl och Bjarkar. Och så är det gott alltså skott. Vid kvaliteten som man känner gott av i högra bojnen så borde han haft alla för att sätta några ersens än deras match still. Så ja.
2: Kämmer en ledge för gott av, kämmer tätt på de malen här. Tar få sig ett hot något barsk. Men ja. Annars är det 3-0 possession till KU i sättna hållet. Som man kan säga att det är 6-0-4-4 hållet. Det är Psema som har meldat sig i sättna hållet.
6: Ja, absolut. Psema är nästan inte stiga för hållet. Men i sättna hållet har det ordentligt bytt ifrån sig. Och skapat nekvarst gåa stöver. Och nekvarst större malmöliga. Den är två rulliga störa malmöliga. Och nekvarst gåa stöver. Så här är akkurat på Lydda mån, men du är väl för Ipsheim så är det inte mål i det här är det, så det är det som förhoppet att dreja sig om, det är skåra mål.
2: Och ett mål täljer sig kräst Ipsheim nu där är botten här. Det här var minus touch mål akkurat nu, ett Lundsjö Västerliv i minus Lundsjön. Så det är väl allt att säga att jag kunde kanske få min kommun och vi man vet allt sånt. Och senast det kan gott Malmön och vara näka som kommer att driva.
6: Ja, du måste bara att för bättre test du kapas vi Malmöstocken. Men Seymour ska helst spela hit ner till. Du måste ju få det. Ska det så bara bli vart och inte och AP och Trujillo så jag kunde sagt att för långt upp. Men just vi går för långt upp så kunde jag för långt ner så.
2: Och tätt det där.
6: Ja, det är på väg upp Seymour och tar mot passpa. Då måste jag.
2: Åtne centra fram ett år mot år Pott Kleskar ut av Vinsabore. Men han är rengsatt år, säger Linjevärjön. Linjevärjön säger han är rengsatt år. Och här är 8 först på 8 färre nu. 3-0 är blivit till KOI. Första mål från Daniel i förra hållet. Så ett mål från Pott Kleskar. Og så såg han ett brottspark nu i sista löte till Otna Fredriksberg som sätter han i kassan till 3-0 till KOI. Och så där Fröjholm så ger det fruspark att jag halter att det är frustration fruspark skumpar en jättla. Att höra med vår mot en vapenje duell ner. Men det är så är där i extrem och KOI duell. Kan vara kanske också lika ut då. Koi hefa svo málspark, næ, ásaka fruspark, bænti hóttnaflatje. Mark Jensen tek sér góða tói. Æmin lúttur eftir að læka, svo færg að sútja. Fjart talvan sigur og mann að lúfta löti. Kemur hann langa bolturinn á hálfan Jibstreima. Fyrir hæst út í á til yngast til Jibstreima æsne. Jibstreima tekka sjött, svo hefði snér. Dianon, Arsnesen, vend sér, hefur hallar og Sinjan. Sinjan vinnur hann, Sinjan til poll. Lägger att låtna Frisberg som har köpt suje. Han är ute i vinst suje nu. Så han får fralluk Elving ut av högre. Det är gnallt till Jon Johansson. Så är han virkare i mitt läge. Så får pressa Jon ut till inkast. Här täcker kött. Så är det ner Unche. Marius Jonsson. Han rör in med fjärra. Missar han så till David Weinheim. En eisen en ungru. En av ryggläggare. Inkast slipper sig i mattor. David Weinheim. Miste Bolton till Virgar. Och så vann Virgar sin inkast. Halv fem minuter under fjärra nu om 2 sekunder. Så får Talvan att komma upp och hon säger 4 minuter. Vi har lagt det rätt sett. Här vid Djupemurre. Jonas Karlsson dansar centrum 8 Fresberg in i 16 minuter. Och skallar kommer skott. Jag skjuter han. Och i långsta hjörn. Och han får bort och synar det. Och han skjuter med 8 Fresberg. Han kommer på... Jag hade det nog som alla mest alltså men så nu är nej och så att han är schemal nu. Kunde komma på 8 då. Men ja. Frålige sentikare Johan Karlsson.
6: Ja, det då. Schemal över i kast och kör vinner bollen. 8 nu så sjö. För det vill vi vinner så ju att spela nu. Och Johan Karlsson där kanske ska sätta på Royce Sports så här ju. Det har lagt av vinklerna och kör till point för det
2: här. Så då David Reynham som kan föra fram ett år. Och han vinner sig så en fruspark. Mitt av halvunnen kör Ebbestreime. Och till en ena för åttning Fredriksberg. Så spår ni grån om han kan lägga upp till Sagent assist. Han lägger sig en fyrd till David Reynham. Man skallar honom av Malung. Mitt av Malvergen och Johannes. Malvergen kör Ebbestreime. Guppar han ena halvunnen till KU. Här är bara Gotte och Marius. Nilsen, där vinner han och spelar som det virkar. Så sätter han där Boa. Boa rör in och finner gott. Fesar är frysback samståndås. Johannes som lyfter sig in i duellerna. Så är det Boa Eriksson som lyckar. Och här är frysback till Marjör till Epstein. Och nu Sintja Koi lägger nu. Nej, Koi avskår nu. Här var en blåan och kvittan lit. Välnöktor Asgård är i Klagsvig kvöld. Tar vita kvätet är det som och går så viktigt det är att få i sig trystigene. Nu kommer sig inläggen från Marius Nilsen, Dannonon. Och så blir vår Malbergen som på den tackla vår. Här har gått av en dueller. Och häver rest. Och det är 2 minuter. Färgen är över 4 medan marken nu ligger här. Han kommer upp att nu. Gått i hand. Läcker hånden av kornören här. Vidring för kornören. Och ja. Det är inte något ett år. Det ser nästan ut som att Ebbestreima som har accepterat att vi får inte mer på tror här ikväll. Men man kan inte tänka någon prata om att det blir öjliga väl vid sätten att hålla i Ebbestreima. Och det är så KU som sänder han fram på att han skallar han ut till Jan Johansson. Boe Bergers tars för honom och vinner han nästan. Finns så gott han vänder sig här. Spelar ner unga Marius Jonsson. Så till Boa. Han får ut det till Unkast till KOI. Så jag som har boet märkte till att ta åt ett unkast här. Han led posten så att säga fjärra. Men så var det inte. Johannes Lesinjan. Johannes guppar han fram efter mot John och Pott. Pott. Andras Åsen vinner han. Andras Åsen till Marius Nilsen till annan. Marius Nilsen är John. Han missar han. John lägger till hatt. Hatt till John. Till hatt. Spelar att det är stort och tjockt i allvägande KOI. Och Epsheimer så rinner rennat han av. Skulle ha gjort vinst till Jettla Rolandsson. Jettla Rolandsson sätter in mot dem. Och så röjnar han att finna Otna Fisberg. Men Elvig lägger för att lägga framme för det. Otna för att det är ett linkast till Lipstein. Där lägger köttet stått. Och trutsar en håll mot Färnor. Bärs 30 sekunder efter att lika här vid Jubbomurren. Upp Seymour väljer att köra runt till Antas Olsen. Antas Olsen över till Hettelsson. Marcus Hettelsson över högra backmainar. Så till Fryholm. Fryholm kör in i motorbanan. Spelar in den mina till Marius Jonsson. Och så mässar han bollen. Ska David Reynan färra till 2 mot 3 mot. 2 kajor. David Reynan tjejde färra. Blivit nästan norra går här. Men spelar ut av vinsen till Paul Kleskar. Paul Kleskar till högra beinet. Centrar ner och högre till Jan Johansson. Och så misstämmer han. Terminisen här. Men där värvar detta bollen. Jonsson ska alltså. Och Samson som det händer. Så flyttar det av er. Dagsens domare. Eller kvällsens domare. Bjarke Danielsson flyttar det av er. Det ändrar 3-0 till KHI. Vi måste i besträmmet. Och KHI så kommer upp på 41 steg nu. Och Grasbalt i 21 omför. Värst 3 steg att det brinner så in nu. Ja. Jag försöker så täcka samma nummer. Kristoffer. Kan man säga det? Alltså KHI var att det är bättre liv i det. Och tar vinna förtjänt. Men man kan rosa upp sig.
6: Ja, ja. Alltså. Lätt för inte. Det är 4 halvlekar i Kipsheim. Och en 17 halvlekar. Och det har spalt Disney Tamp som 17 halvlek. Så det var inte. Jag har sett mer att börja att det är ju bättre till dem. Men det vill säga att ta bort den skåra mål där. Vi ser ju 2, eller så. Det är alltid för en malmöliga tilta. Kaj kallade kunskjör få chansnär där få, större chansnär där få dem mål. Ja, så, men Kaj skiter att de allra mesta biologer. Här är Psemer nästan inte vi, men satt alldeles i björ Psemer och dans. Och ja, du bett för KHI skorat oss inte det. Ja.
2: Och jag råkade nästa vid Psemer-läggaren tar sitta med en sån känsla och är det inte nu. Du hejda gack nu till så stora chansen när det finns nu en fyra läggare och så en tvär tjurtjur sätta läggare. Så hej där, så råkade nästa vid där hej där jag finns och kommer att göra det.
6: Ja, ja, absolut, absolut. Alltså, tar hava chansen till att skåra. Bäget att det är 0-0, 8-0, 8-0, 8-0, 2-0. Så säger man ungefär 100% irra sig om att det är inte klara att få mål på tjur ända samma idé. Men samtidigt halte jag att det inte skulle vara för längt ner i hötten till att det är dår i mannen. Alltså, det får inte allt det, men det känns till att de inte får vara last för. Du måste trycka på det. Fotbollsspelare mot psykopata och står psykopata under höllen så kan allt göra detsamma.
2: Det är nettopp det, och ja, alltså, ja, alltså, jag vet inte vad man ska säga mer om det här, men KHI tar matchas upp att vi är NSOI, och ja, det blir väldigt spännande att veta vad det kan föra till oss.
6: Ja, ja, absolut. Hvis KHI ska ett atlas här som tar helt sikkert atlas att ändå vinna FM. Så här var då Aina till Aina Michel och till att vinna kvantus metri.
2: Epsheimen är faktiskt det samma.
6: Ja, Epsheimen är så. Ja, tar er så rött med i sykna. Men KHI, hvis de skulle vinna FM så skulle de vinna kvantus metri. Och ja.
2: Men först och främst så är det finalen.
6: Ja, nu är det så finalen. Nu är för han vi kan till det. För att sätta finalen mot Ötjinsjö som är lägerkvalde. Som Östnö är en ståttlig upplevning. Tappelerar vi av Nekvaskvarer och det blir gott löv och ja. Och vann han då får Östnö en gåvan dyst av Ötlund.
2: Och glädje att det är våra syster åren från Mer och Kristoffer här kvällt och vi jobbar med det. Här ändrar 3

0: Ola Eppes Streime, og i jar vann NSOI 3-1 AB. Tvær jaunleitjer var i jar på 36-38 skala og IF 0-3 Vestor. Bayer Dissner enda og vi jaunleitjer 1-1, og Fridja Kvalde som vann HB 3-1 av Vujinje i Sarsbygjere i Norra Götum. Og Støvann og i Mestardelten Kjermannon, Ødl Tutsjeligene har spalt 21 dister. Det sex dyster efter att spela. Kjötlån. NSOI främst 44 steg. KAU nummer 2, 41 steg. Nummer 3, HP, 33 steg. Nummer 4, P36, 35 steg. Nummer 5, Vujinkor, 33 steg. Nummer 6, AP, 23 steg. Tjej, Skala, UF, 21 steg. Och nummer 8, EB Streimur, 20 steg. Nast Atas, 0-2 Vestor, 18 steg. Og attast B8 trus vi 16 stion. Og kommande omfær i mestardeltene tja månnen, det har vært lagt vikskiftet 11. til 13. september, og det har frutja kvalde klokkan halv og tjej, ta teker AB mot B8 trus, en serien spennende oppgjør i botnen, og så det Sunnudegin klokkan 3 er bestreimur tegum á B6 3 tværdestu byrja klokkan 6.15 og Dungasand 07 vestur tegum á KUI og svo verður stóru destur við lögjenni Rúnavík en svo í tegum á Vujinje og klokkan holkun 6 18 3 svo byrja destun undur múri tjalla mittlen Skala UF og HB. Vi ætlar råk hann skal vi ikke gløyma at komandi leir kvöld klokkan 6 av Torsfjöldle ta finalan og løgmasteipi mittlen KUI og Vujing og vi færa byrja að senda klokkan 18 ta kvöld til distin byrja klokkan 19. Vi skulle nu leggja øyrni til frasagt Nadja Kristoffer og Brynjare KUI Epistreimur 3-0.
1: Omrannsen samstarvi Kristian Grøtenon JDFK og Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: René Ferran, ut til Daniel, Lamin Røyne Pessa, René Ferran Ator, René Finnors og Ali, og så finner han Daniel ender på seg, og så kommer skål fra Daniel, og han sitter i neden han! Ferran, 0 til Koi, 18 minutter i Rakkorat, og spalter her, mye jobb i morgen. Och man kan säga att det här René och Ali där finna för vi är väldigt dött i här och finna en pura lej som Daniel är. Han har öjligt att spela från KJ här. Och gott mål.
4: Jag hade ju ett öjligt gott uppspel som KJ för här. Jag har fyra frysbark här först. Och så pitchade upp härifrån. Är det roligt. Men det som man ska lägga byta mest ju här tittar jag. Jag menar ränna åtta boll. Just det här så kastar man fryer. Och här blir Daniel pura fryer. Lamin 53 och Daniel blir pura fryer. Och hamrar han i långa hjörna. Öliga gott ball. Öliga gott, gott spel. Samma spel. Öliga gott flytningar. Så gott att sådja.
3: Som har slått ball till Daniel. Han prövar sig tjota och han fär. Ja, han fär mot ballen på förlåt. Och så kommer han. Ädre Thor skott pott. Och sätter han i målet. Han sätter han i målet. Pat Andersson kläskar. Hemberg spaltar en 25 minuter. Och han är av Malthalven och läcker KJ 8-2-0. Ja, det var öjliga löj. Bollt av Daniel. Han börjar stötta boll från 8. Så lankar han hemma lönt upp. Nej, hemma lönt. Ja, jag lyckas vi säga han får upp om målet. Men det ser ut som, ja. Snett i Baltor. Örda ballan Baltor.
4: Ja, man kan vi säga kurspel hade stått. Ja, så Baltor ser ut att vara näck för över där. Jag räkar han öl ytla. Ser det ut till. Eller, ja, alltså. Men jag vet inte om det vintern. Det här är löjt låta kan jag. Jag vet inte det som gör det. Johan spelar så snöjter du mannen. Och färg inte loft och norr. Jag kommer bara inte ont i läggaren. Och så är det Baltor som vi känner Baltor allra bäst. Nå fick jag några sjöar så ständigt kört final. Nu är jag mötbräckad tungt typ säger
3: man. Kämmer in i bossen så att Andras Olsen som börjar vara här ur duellen. Goldkors till Andras Olsen och brottspart till Kaur. Ja, man kan också säga att det är Andras Olsen kämmer öjlig här inne i brinkarna av Potler. Men jag vet inte.
4: Ja, Pott skallar så ut för en bulten och så ränner han

0: Ja, riktigt att jag kan dela mitt lön, men Patler som fiskar bort någon och andra sfär så ångar bort på den mannen, så det är nog lägen att dömer ett straff.
1: En bra spack till Otna Frisberg och Kåhoj. Förfrån Färn, Otna till Boston. Och han skjuter han ut av vinstra, han där gör nu, han skårar. Han skårar tryck. Valverion löper, hinner vi. Och nu ränner han och skår ner. Och ja, man kan säga nu här var Kåhoj. Fast jag nog strax vi låter det stå och här var allvarliga melda sig på att vi här och svär att mot den så i. Det är väl en öjlig kapping mot just ner FF Sweden. Poa.
0: Ja, Poa. Ska vi att nu ska jag så straff för är öjliga cykel. Sen det jag ska jag med. Men ja. Då du inte känner till när Vindegard har vi har skorat mål så skorar inte i mål och så är det öliga dock. I och för sig har vi haft sig haft mål när han till att skorat mål. Och skulle jag inte haft skorat åkers mål. Visst 8, visst 22. Men är så att han förtröjt någon. Ja det då. Mål med Delia så... Nu har det är öliga säkert att Kaj förtröjt i det.
2: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtter. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokker. Vi er tråd til at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Så samrøven kommer inn fra Brynjære, og den fyrre samrøven vi får spille, hun vil vi velge Skansan Tjaqua og i Otmar Færø.
1: Områden sin samstår vi, Kristianne Grøtenån, JFK og Gulleglugger.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Her stande så vi Otmar Færø, og dette er så første byen og natter, så jeg skal igjen, og jeg vet ikke om det er sånn 3-0 der, hva er det grunn av det stå?
4: Ja, jeg alltid vil styrer det sånn hantligende vel. Jeg har pushet fra de aller første minuttene hver episode med å få en risa chans. Vi der, ja, feilplasserer og tar få en større chans og gagner den ikke, og så sitter vi tungt av for alle ikke halvtige, og er det går til to år, men vi er tungt til å gjøre noen utskiftinger fra senest av dist, og jeg gjør kanskje til at det ikke flyter så reellig vel til to år, og jeg bestreimer her var faktisk vurset øyelig høyt støy til å ta så vidt i opptakten i eisene til det som vi da fyrer. Og på en sånn dist, da kan vi spille øyelig gode fotball, offensiv fotball, og da øyelig vel kontra, så vi ja, vi tar til Nekva Jerry der, og halte vi gjort det der til Luke. Det var super.
3: Men hvordan kan man si, hvis man skal spørre, hvordan kjenslen nå i hoppen han? At han energier ned, og at han er best trøyest i opp til nummer 1?
4: Nei, helt da, ja, her var han smidt, og her skulle det trøyest til i kveld, for jeg at, ja, halte dere nå i hølen av NSU. Og ja, senest tøyene, så hevet det være, det var øyelig store og imenskere avbjøringer, så til eisene en, ja, hva skal man si, en viktig enlegg at her var å kunne prestere sitt beste til oansett hva motstøvelige som stender mot dere, om det er større kanoner over Europa, eller li som kommer at kjempe mot dere i landskapen, hver vi faktisk er ja, aller helst favoritter. Så til en sånn innhold sier, det sier jeg synes om professionaliteten i hopp noen, og til vi klarer at ja, man har kunnet opp kjølt om til stått i middeldistene akkurat nå.
3: Og som du sier her, du råser jo selv over episteimestene for alle kjente spill til timen og kontra, og Arne gikk ordentlig veldig for å lukke disten, så er episteimen faktisk lykket via, melder ikke noe ut at det er appen, altså, hva kan jeg ikke høre at jeg er, og hvordan er det at jeg får lofta støven i atter og få tema av disten?
4: Ja, nei, det er, ja, jeg holder til hos at tja öttlundlinen och i landskapen, det är också kvart att göra att det är nästan om övrigt att alltid bestrem från chanser, från någon chanser i halvfems minuten. Det ska öjla näck till, för jag tror här var några goa, donaliga spelare och tar arbetar och lyxaliga harst och tryckvå på möjligheten att ta färs det. Ta är det öjligast värst att ja, halda någon veck och tar skapa, ja, kanske mer chanser än vi kom tanke att ha skapat det, så det skulle där ha kredit och rose för det. Men himmelen så, ja, tar visa sig av farlig, så må vi da snakke visa, ja, kvidere vi der førre mars der, og tar offensive leikeren til åkken må trakke i karakter, og vi da var sånne som, ja, Bolt Kletsker som kan være skiftet inn, og ja, og faktisk avgjørendest vi første nesting på sju ånken, til den kvaliteten som vi har. Så vi da rikker i dag, og ja, til vi klarer for det, og tror jeg nå, og så må vi bare også bo gjøre til neste dist.
3: Så det er en senere spørning. Nå er leieren skadig, så løkker man steps finalen i måte, og vi vet ikke. Så bare spør jeg, altså, hvordan ser du frem til finalen i oppgjørende i måte, og vi vet ikke? Jeg stikker være nægget for å oppe bestast i finalen, og til å rette stikker vondt vi for da i måte, og vi vet ikke, til å møtes hver når vi får det for. Hvordan ser du frem til det?
4: Jeg har alltid, det sier seg man er ekstremt spent der, og det är alltid att en och kvarläggare i hopp någon inser att vara en av de nätter som startar att handla stund. Och det handlar om att till dömen så är det någon idé att präcka sig för vänjaren, hans tätta lia. Och hvis man inte är i mitten av första ettlö så är vara, ja, göra allt man kan för att inhoppa eller ta dem något nummer för och ta i det någon är så avgörande att gå över för åkrar liv som vi behöver göra det. Och det kan vara det som koppade i åkrar för att ta allt kömmet till allt. Så jag har alltid varit professionella nog till det. Og vi synes jeg ekstremt nek frem til Tandist.
3: Takk for samarbeidet nå, Atman Færre, og gå etter nivåere, og så gå finale.
1: Omrann sin samstår vi, Kristianne Grøtenån, JFK, og Gulleglugger.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Stantig er vi Sigfrid Klemmensen, vennjæren Kjøp Streime. Det er ikke tappet 3-0 i det, imot KU. Og jeg følte ikke vel vi i dyst nå, men hvordan er kjenslen?
5: Nei, det akkurat du sier. Altså, vi har spalt trusjadister mot KJR, vi har spalt en jaunan, og vi har tapt en, vi har en måle, og i det tar vi trimon, og så som vi synes det, så er det han distrin her, vi kappas mest vittar. Vi skapar flere gåvast over, en dag akkurat frileibare, vi ikke kunne sette inn, og ta, vi ikke kunne ta, så var det straffar mot sånn lije. Utifte det, så reisne akkurat alvorligast over, altså, vi er brottspark, til en hel meter innanfyrre, det kostar ögon att vi inte kan få en svar brottspark. Det är väl jämt då. Och så är det sin tjejligt att Johannes ser sin tjejligt ut i mål nummer 2. Han vill också få banna gåvor i den grunden stövån så tar han livet av vi. Men det ger ju till att distan omgat blir ordentligt tatt där. Vi inte får det här. Det är tröst till tröst. Sen som mår det ännu så i. Alltså vi är i ögonen tatt vi. Men vi lärde att mål innan träd. Och så blir det inte ordentligt tatt. Men så omtidigt är det en en godkjent distri okkur, þetta er eitthvað distri við kunni bruga vujar, ja, svo við hafa ekki stegi og gangt okkur mot kói, við hafa spaltið mot damon, og það sýra syndrom að við flýta okkur, og tegval og ölja positivt, og þessi fótbollssambandi húgt í ettur, og kanskje er í fyrsk fótboll til lutni, svo heita við ólúð sálega smarta fyrir húgt på töllínu, ég vil sýja að það verið katastrofalt fyrir heipa í línu som flýta nýjir, það fær ölja konsekvenser, og til spurningur en tætt sér takka lengi til Arne kom upp að það stöði hefa nú. Man vil hefa ett umfärd man ju spurt om att få möjlighet att spela vid att det står att spela mer mot Kornörun. Visst man har ju tull i så kunde man haft fyra det övaste spalte med ett värde som Kornörun att jag så hade vunnit sex topptister. Så man hade tredje av att fyra det nästa att jag släppade att spela om en Europa-kupplås som Jerry Dammar för exempel och Belgien och så är så kunde fyra spalte om nyflytning. Jag vet inte att det är Björns nere trolig är efter, tror jag följer efter, men jag vet inte så vitt. Vi kunde väl nästan haft det fel att säga till Klagsvik. Det är här nekvar fotbollsspelare, det är här Klagsvinkar vi. Och det är inte näka till listan och näka såhär. Det är faktiskt, alltså, till det man ser i Ryssland, alltså. Och ja, här är lite två fel. Och till Anne är bara vuxna man har fotboll. Och här spelar, tar läkaren som inte spelar bästa linn. Och det är spurning om att det är nekvar läkare som inte stämmer spela. Så kan man ändå bästa allt i eisen. Det är säkert eisen och sånt. Hånden har fyra fel. Och det är öjliga viktigt eisen, ja. Som jag syns det är att Höjvig blir via stabiliseras. Apet har tidigt. Jag kan det att det är 15-20 år att stabilisera AP till testar är ju det. Och det kommer inte att ta tog i Höjvåg. Vånån det inte så lika länge, men Höjvåg kommer att stabiliseras. Det är ett av fälla här ölande ungdomsläggare. Det är ju. Det finns kommer att ungdomsliga jöknen som inte förklarar sig väl så första tar läggarna. Men det är några år att gänka uppåt här. Så i halv det är några ting först fotboll som man verkligen äger att det hittar på nu. Och det är tror jag man ser att det är skapka för sådär.
6: Ja, och så vi ska komma sen till det snart att det är vi att det skapar några chanser som du säger och allt det där. Och man följer flyer för nu så är det spalter mot det som man säger toffim och teor ofta när vi är avvippna att det är stjäla flyer i överraskande steg och det här var ju just det här, för exempel i mot KOI och nu är 60 rätter och hur ser det vana att det kan hoppna?
5: Ja, det här är det innan hos det som är gjort och vi har nu kommer en pausa tror vi skulle börja till en stävafnall och hette pura bort vi. Alltså, att vi skulle börja på hända var så måste Stefan från helt lite attast, alltså ta allt det livet, alltså att vi inte, åtta fel skulle inte börja till det och ge en paus i, och vitande är att vi spelar trusha distra allt det, och så kommer en paus på trusha viker. Så är detta totalt också, det är offentligt makverk görs där på Bossabaden, och i kappkaren är akkurat lätt, och i kyl väl att ingen annan kappare distra ska vara till Stefan från andra, det ska man ha respekt för det, det är stor distra, störst distra kappkaren har då. Ja, det är så häppna över vi till den lägger för. Men han kunde gått lite attast. Hvis man inte har plats för att lägga mitt så ska man lägga attast. Ja, och så tar vi en av de styrsta som kommer att avgöra det. Vi har alltid vidare gott steg. Vidare vi gott mot.
6: Ja, men jag tackar bara för samlingen av Sigfrid Clemensen så gå ett nivå
5: här. Ja, tack för det.
0: Att ha sett Sigfrid Skåle Clemensen och Altmar Ferre i samråde vid Brynjar J. Poulsen, reportare på FM1. Och till kunna höra samrådnar vi Otmar och vi Sigfrida ute och hemma så i åkara fm1.fo och tar samrådnar vid lunchajar och portal.fo som läs kunde ta om Malne och samman omtökna tja Kristoffer Jakobsen som var vi med kär i kvöld. Vi tackar Brynjare och Kristoffer för goda distar från sögn och här är Simonsen, jag sitter efter här och i studion här, Tajeri är lejarkvöld bant och arn klockan. Och Jan tar vi upptak till stäbafinalen av KUI Vujingur och klockan och Jan så säger jag Tryggve och Tryggve från stäbafinalen. Absalonsen är Frasumauer och Mortensen är Vimerskär. Vi glöjer och kom till stäbafinalen. Tack för det kvällt och FM1 det är Tutt Fobbels Radio.
1: Områn sen samstar vi, Kristianne Grötenån, JFK och Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.

Följ gärna till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelarna och nekvarna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

Douche om hour. Bir online om bor, utan när maskar, vi oppos. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från oppos, för du stöv och samband av sjönom. Ring till oppos at 23213 eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

0: end of the Dallas Nighttime Sky.
1: Numero uno. 100% dance on FMI.